0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Москва офіційно пригрозила НАТО ядерною зброєю. Причому тут Калінінград?
2: Радник Путіна Патрушев обіцяє, що Польща перестане існувати за 2-3 дні. Пісков наступного дня каже, що ядерних планів немає.
1: Польський прем'єр попереджає поляків, загроза зі Сходу вже не абстрактна. Що ж відбувається в Балтійському регіоні? Я Лариса Задорожна.
2: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
1: 13 вересня у Києві міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував НАТО активніше проводити навчання поблизу Крулевецької, як говорять у Польщі, і Калінінградської області, як говорять у Росії. Для чого? Щоб Кремль був змушений відтягнути сили з України. Журналістам він тоді окремо підкреслив, захоплювати область ніхто не збирається. Ну а далі пішла реакція. Заступник міністра закордонних справ Росії Грушко заявив, що Європа на навчаннях під проводом британських об'єднаних експедиційних сил нібито відпрацьовує морську блокаду і нібито захоплення Калінінграда. Помічник Путіна Микола Патрушев сказав, що НАТО готується забрати регіон, а Польща в разі конфлікту перестане існувати протягом 2-3 днів. Це його цитата, як завжди, така пропагандистська. На що Радослав Сікорський відповів, що росіянам варто врахувати співвідношення сили, те, чого вони досягли в Україні за 4 роки, вже майже 5.
2: 30 вересня Reuters повідомив про документ, який Москва передала дипломатичними каналами до штаб-квартири НАТО в ноті.

0: Пан Міхло, вітаю вас.
1: Добрий день.
0: Отже, почнімо з головного, з загального. Ця нота – це зміна російської риторики, політики, чи таки якесь загострення таке фізичне вже?
2: Ну, це якийсь крок більше, адже також треба пам'ятати про те, що це не вперше Москва каже щось про 3 дні, і не завжди ці 3 дні їм вдавалися, це по-перше. А по-друге, ну, коли вони відчувають якісь свої загрози, вони дуже часто беруть цей аргумент про ядерну зброю, а насправді ядерна зброя – це якраз ця єдина червона лінія, яку їм Китай не дозволить перейти. Тобто вони собі там можуть казати, а насправді, ну, ми маємо готуватися просто до того, щоб вони бачили, що ми готуємося, тому що чим більше вони знають про те, що ми готуємося, тим менша загроза, тим менші ризики, що щось такого станеться поза межами, якби, того, що відбувається до сьогоднішнього дня.
3: А чи може це бути підвищенням ставок? От Зеленський заявив, що українська делегація влітає в Вашингтон, йдуть розмови про те, що це підготовка до трьохсторонньої зустрічі США, Росія, Україна. Тобто є переговорний процес, про якісь деталі ми не знаємо. Тут Трамп каже, що закінчення війни десь дуже близько, в той же час Рубіо, голова Держдепу, каже, що насправді ні, тут є чи переговори, чи ескалація, і переговори поки в глухому куті. То чи може Росія так підвищувати ставки саме в переговорному зараз процесі? І це, можливо, означає, що десь там закінчення війни поруч?
2: Ні, я цього не бачу взагалі. Росія не готова до будь-яких компромісів, а без компромісів закінчення війни не буде, тому що Україна не дозволить, щоб зреалізувати всі якісь там хотілки Кремля, тому що, ну, реалізувати всі хотілки Кремля вона може просто так сьогодні на завтра. Всі розуміють, що цього не відбудеться. Що стосується можливих якісь там підвищення планок на перемовинах з американцями, ну, можливо, так, але насправді, знову ж таки, ми не бачимо. І Трамп з самого початку казав про те, що війна закінчиться дуже швидко. Такого також ми всі розуміємо, що цього не відбудеться. Війна не закінчиться як мінімум до середини 27-го року, тому що Росія немає причини для того, щоб закінчувати цю війну тепер. Вони вірять у те, що зможуть, по-перше, зламати Україну в енергетичному плані цієї зими. Тобто те, що не вдалося попередньої зими, це їм вдасться тепер. По-друге, вони очікують передусім на вибори у Франції, на тих, хто переможе. Вони очікують, що після midterms виборів у Штатах щось може змінитися. Тобто вони самі собі якби дають такі межі, після яких будемо щось думати, що далі робити. А поки що вони не мають причин, щоб закінчувати цю війну, на жаль.
3: От ви навіть сказали до середини року. А от звучать весна. А чому ви так на літній період, саме через вибори Франції?
2: Я сказав як мінімум. Тому що вибори у Франції якраз у травні. Оскільки ми поки що бачимо, що або переможе Ле Пен чи інший кандидат від крайні правих, або переможе Жан-Люк Меленшон, ну то вони чекають такого результату, тому що такий результат, будь-який з цих двох результатів їм дуже пасує, тому що тоді Франція, це, звісно, не 100%, тому що часом і крайні праві міняють свої погляди, коли доходять до влади. Ну, приклад Джорджа Мелоні в Італії, яка проводить достатньо лояльну політику щодо Заходу, але я не думаю, що Ле Пен буде такою собі другою Джорджу Мелоні у Франції, тому, ну, розраховують росіяни на те, що після виборів у Франції зламається єдність Європи щодо України, і на те ж саме націлені ця провокаційна риторика про там ядерну зброю і так далі, і так далі. Тобто мета Росії – це зламати єдність на Заході, зламати підтримку України всередині країн Європи, в суспільствах європейських, і налякати нас так, щоб ми сказали, ну добре, давайте вже без підтримки України, ми собі там якось справимось, щоб тільки війни не було з Росією. Тобто, оскільки правильно кажуть наші і представники нашої влади, і інші політики, що загроза, звісно, з боку Росії росте, але це не означає, що це загроза повномасштабного вторгнення типу 22-го року, а тим більше не загроза ядерної зброї, тому що не бачимо ніяких підстав до того, щоб, ну, не бачив, наприклад, підготовки Росії до такого варіанту подій, хоча, звісно, треба готуватися до гіршого.
0: Я зараз спробую скласти таку собі складну картину. Ми говорили в ефірі польського радіо з соціологом з Німеччини Ігорем Ейдманом. Він казав, що, власне, переживати, що альтернатива для Німеччини перехопить повноцінну владу в усій Німеччині, не можна, бо з нею просто ніхто не хоче вставати в коаліцію, і тому вона не здобуде більшість.

0: Це означає, що вона не отримає канцлера, ну і так далі, і так далі. Це я дуже спрощую. Uh-huh. З іншого боку, Financial Times буквально кілька днів тому опублікувало статтю з посиланням на неназваного високопоставленого представника естонської розвідки, який казав, що раніше ми боялися війни в Україні, тепер ми боїмося закінчення цієї війни. Чи це означає, що навіть ті сили, які були виведені з Калінінграду, з прикордонних з Естонією, Литвою, Латвією і Польщею областей, вони повернуться, і Путіну треба буде їх кудись застосувати, і тоді свої погрози треба буде втілювати в життя, так або інакше?
1: Ну, абсолютно правильно, треба до цього підготовуватися. Тобто ця стратегічна комунікація з боку Заходу, вона має бути такою, щоб росіяни розуміли риски з якогось перенесення війни на інші країни, звісно. По-друге, я б не був таким великим оптимістом щодо альтернативи для Німеччини, тому що ми вже бачили вибори спікера ландового парламенту Саксонії-Анхальті, який був вибраний не тільки депутатами від альтернативи для Німеччини, але там також, ну, це якби секретні вибори, тобто ми не знаємо достовірно, хто як проголосував, але можна спекулювати про те, що це не були тільки, звісно, це ж не були тільки депутати від альтернативи для Німеччини, тому що в них монобільшості немає, але там також були, ймовірно, союзники з іншої проросійської, але лівої партії Сари Вагенкнехт і деякі інші депутати. Тобто цей фаєрвол, який стосувався альтернативи для Німеччини, він починає трішки відходити на задній план. Там, можливо, декілька депутатів від хадеків проголосувало також за кандидата в спікери від альтернативи для Німеччини. Добре, альтернатива для Німеччини, звісно, немає занадто багато альтернатив щодо побудови коаліції на федеральному рівні, але така собі Сара Вагенкнехт, чому б і ні. А якщо так, то також варто пам'ятати про те, що дуже багато діячів альтернативи для Німеччини – це колишні розчарувані політики від хадеків. Тому я б так 100% не був впевнений, що це взагалі неможливо. Я не думаю, що це такий, знаєте, сценарій номер один чи сценарій А, але я цього так категорично не виключаю. Хоча б ще раз скажу, що якраз Німеччина, риск якби щодо Німеччини, він набагато менше, ніж у Франції, тому що вибори в Німеччині ще декілька років треба чекати, якщо не буде дострокових. У Франції вибори, вже починається практично кампанія. І так само треба дивитися на Великобританію, яка дуже важлива частина цієї
2: української коаліції. Тривога у Харківській області триває. Риски, рівень загрози жовтий.
1: Яка достатньо, принаймні, в частині проросійська партія.
0: Останнім часом активізувалися заяви з боку там німецької розвідки, з боку німецьких політиків щодо майбутньої війни з Росією. Навіть позавчора очільник розвідки казав, що вже втягують Німеччину у війну. Але я, насправді, це дуже слабко уявляю, як можна втягнути окремо саме Німеччину у війну, не втягуючи Польщу, яка стоїть просто посеред географічно між Росією та Німеччиною. Ну, зрозуміло, є Балтика, але поза тим. То тут політичне питання йде першою, тобто якщо не отримують росіяни політичну вагу в Німеччині, то тоді буде військова кампанія. Чи політична і військова тут йде паралельно, а може навіть і військова не відбудеться, а це лише лякалка?
1: Ну, це також частина, звісно, і внутрішньої політики, що треба казати, що якщо не ми, то прийде Путін і всіх вб'є. Це також треба пам'ятати, що політики дуже цинічно використовують цей аргумент. В Німеччині також. Але з іншого боку, ну, якщо дивитися на ситуацію з точки зору Путіна, то звісно ж йому не цікаво зробити так чи атакувати Захід в такий спосіб, щоб не було ніяких сумнівів, що це виконує п'яту статтю Вашингтонського договору. Тобто треба робити так, щоб почалися дебати, а може ще ні, а може ще рано, а може не треба нічого робити, а може самі справляться. Тому якби ця атака, наприклад, якої не відбулося, але про яку німці кажуть, тобто атака дронами проти аеропорту в Лейпцигу, це якраз дуже добрий приклад того, що може відбутися, але що, ну, призведе до таких собі дебат, що це таке, як на це реагувати і так далі. Тобто, тому і це також один з тих аргументів, через які я не вірю в повномасштабне вторгнення в будь-яку країну Євросоюзу, принаймні, чи НАТО, принаймні, на сьогодні, чи на цей рік, тому що це тоді не буде сумнівів, так? Це п'ята стаття, і все починається згідно з тими планами, які в НАТО є. Але якщо тільки вони дадуть якийсь маргінес для дискусії, чи це може ще ні, чи це може, а хто це зробив, а не ясно і так далі, ну тоді росіянам може вдасться просто переломити НАТО, переломити і дати просто аргумент тим, які не хочуть нічого робити, а таких політиків не бракує ні в Польщі, ні в інших країнах НАТО, ну щоб просто переконувати в Брюсселі і в білатеральних контактах, що не треба нічого робити, тому що, наприклад, тут Росія є з ядерною зброєю, і що вона зробить, так? Ми знаходимося в дуже делікатному становищі, дуже делікатної ситуації, і, на жаль, Росія вчиться на цьому також грати і використовувати це проти нам.
3: Наступного тижня на Варшавському безпековому форумі очікують Гринкевича, командувача об'єднаними силами НАТО в Європі, і говорять те, що він привезе якусь стратегію перемоги, так приблизно називається цей документ. В той же час українська правда повідомляє, що в РНБО України надійшов план від Генштабу українського, який називається там план війни чи щось так умовно. Ну, тобто є якесь таке перегукування цих документів. Ну, для цивільного вуха це все звучить: план війни, стратегія перемоги, дуже так складно. Чи є тут зв'язка між двома цими подіями, як ви вважаєте? І по-друге, якщо розшифрувати для цивільної людини, насправді, що означають ось такі презентації чи подання цих документів в перекладі на цивільну мову?
1: Ну, бо по-перше, я також не воєнний, тобто мене як воєнного не треба питати. Що стосується зв'язку між цими планами, його безпосередньо немає. Тобто, звісно, зв'язок є Росія, яка існує, але безпосереднього зв'язку я не бачу. Звісно, НАТО працює над планами на всякі нехороші випадки, які можуть здаритися в нашому регіоні, і не тільки в нашому регіоні. І, звісно, аналізується все те, що робить Росія проти нас, всі там акти диверсії. Ми мали тільки що таке вторгнення в Латвію невеличке з Білорусі, з боку Білорусі, невідомими людьми, офіційно невідомими.
3: Прощупування.
1: Таке прощупування, воно і цей рівень за рівнем. Тобто ми піднімаємося на цих сходах, на жаль. Ну і, звісно ж, те, що має привести Гринкевич, це частина планів реакції на всякі можливі ймовірності. Щодо плану перемоги з українського боку, а що сталося з тим планом, що за 40 днів, про який президент Зеленський тільки що недавно казав, що за 40 днів вони примусять щось. Якраз в такі плани я не дуже вірю, тому що ми вже дуже багато чули про всякі плани перемоги. Звісно, є і позитивні сигнали, на фронті, і на Лиманському напрямку фронту, і те, що відбувається в повітрі, це все дуже добре, і хай так буде далі, але я з таким дистансом підходжу до всяких, особливо тих планів, які витікають до журналістів, я б так сказав, в Україні. Дайте поки що шанс на це 40 днів до перемоги, про які, не знаю, 38 днів тому казав президент Зеленський, я так умовно кажу, 38 днів.
3: Ви сказали, що везе якісь плани, і, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Сікорський, він говорить про те, що обговорюють можливість чи коли-небудь, чи що-небудь, щоб Польща збивала ракети або дрони, які наближаються до польського кордону, ще на територію України. От наскільки такий план він може бути? Можливо, Гринкевич везе його?
1: Не думаю. Насправді дискусії про те йдуть вже достатньо довго, але позитивного рішення з точки зору України не буде. Тому що особливо після війни з Іраном навіть немає настільки багато антиракет, щоб стріляти, захищаючи не свою територію, тобто не територію НАТО. На жаль. Хоча зрозуміло, що якщо б були такі засоби, якщо була така політична воля, то це б допомогло показати Росії хоча б таку червону лінію і забезпечити хоч якусь частину території України. Я був завжди сторонником таких дій, тому що Росія розуміє тільки мову сили, але, на жаль, і також не тільки з суб'єктивних причин, що немає політичної волі, а також з об'єктивних, на жаль, тепер причин, що у Штатів, особливо у Америки, немає настільки багато засобів, тому що вони відстріляли ці засоби під час непотрібної війни проти Ірану з лютого цього року.
0: Знаєте, ми, здається, повертаємось до першого питання, з чого ми почали, але воно в тому, чи наважиться Росія виконати свої погрози і свої обіцянки, чи ні. Бо таке враження, що всі все розуміють, всі розуміють, що Росія ядерну зброю не застосує, але Росія продовжує нею погрожуючи, розуміючи, що всі розуміють, що вона цього не зробить.
1: А це питання, чи всі розуміють. Тому що якщо ви пам'ятаєте 2022 рік і ще президента Байдена, коли Росія вперше сягнула про аргумент з ядерної зброї, і з книжок, які в Америці вже були написані, ми знаємо, що це допомогло трішки тримати офенсиву, яка в Херсонській області тривала. Так чи інакше, принесла успіхи, тому що вам вдалося Херсон взяти під контроль. Але все ж таки там тиск з боку американців був, щоб не занадто міцно тиснути на Росію, тоді він вже був, і це дуже достатньо багато журналістів американських про це вже писало з посиланням на свої джерела в Білому домі. І з того, що вони писали, тоді ж у Білому домі оцінювали ймовірність застосування росіянами ядерної зброї на достатньо там декілька десятків процентів, відсотків. Я не хочу тепер, тому що не пам'ятаю точної цифри, але це було настільки багато, що треба було взяти до уваги у Пентагоні, у Білому домі. Тому я б не був так до кінця впевнений, що всі думають так, як я думаю, що дійсно Росія не застосує ядерної зброї. Тим більше, що знову ж таки, між застосуванням стратегічної ядерної зброї проти там когось, а не застосуванням взагалі ядерного аргументу, є ще така, знаєте, плоскість сірої зони, про яку можна також, знову ж таки, дати можливість дуже довго дебатувати, чи це вже це використання ядерної зброї, про яке йшлося, чи поки що ні.
0: Ви про тактичну ядерну зброю, брудну бомбу?
1: Є тактична ядерна зброя, якісь брудні бомби, є так. Передусім, це дві такі можливості поміж екстремами.
3: Ми бачимо зараз, якщо говорити вже про польський аспект більше, ми бачимо зараз, Швеція перекидає, щоб прикрити логістичні хаб в Жешові, додаткові патріоти, з іншого боку розташування плюс 5 тисяч додаткових на постійній вже основі американських військ. І якщо говоримо про Литву, Литва перекидає свої війська на кордон. Ну, щось дуже серйозно все це виглядає.
1: 4 літаки з Німеччини до Латвії, там перед виборами, які тільки що відбулися. Естонія, яка будує нові і базу в Нарві, практично на кордоні з Росією, і іншу військову інфраструктуру за 50 кілометрів від цього. І Фінландія зі Швецією, які кажуть про те, що Росія розбудовує свою військову інфраструктуру на кордоні з Фінландією. Звісно ж відбувається. Думаю, що в своїх планах, легендарних вже планах, генерал Гринкевич також це враховує.
3: Ну от просто як людина, яка зустріла повномасштабну війну в Україні, і ті пересування, ми бачимо, що єдиний момент, ще немає розгортання цих шпиталів, так, біля кордонів Євросоюзу. І це якби знак, що все ж таки немає планів на повномасштабне вторгнення Росії.
1: Живої сили поки що також не бачу на напрямках.
0: Але, колеги, давайте тут зробимо знеску, що вони дуже часто це відпрацьовували швидке перекидання як військ, так і спорядження до кордону. І це все можна розгорнути у відносно швидкий спосіб.
3: Ну, це ось все ж таки таке змагання нервів. От питання про що? Це більше схоже НАТО проти Росії, чи все ж таки, знову ж, ми не знаємо даних розвідки, але, можливо, ця загроза дійсно настільки ескалаційна, що зараз це все відбувається.
1: Це елемент в тому числі стратегічної комунікації з противником. Тобто всі маневри також треба якби їх розуміти в такому плані. Це передусім, чи в тому числі елемент стратегічної комунікації, а те, що росіяни відпрацьовували дуже багато разів вторгнення не тільки в Україну, але також в інші країни регіону, в тому числі там в країни Балтії, в Польщу, це ж також достатньо давно тому. Тобто ще під час маневрів Запад до повномасштабного вторгнення були всі ці сценарії, вони були достатньо відомі публічно, і там були елементи, звісно ж, пам'ятаєте такий інтернет-мем про Вейшнорію в Білорусі? Це була ж така собі типу країна, яка напала на Білорусь, яка також там називалася інакше, але насправді по територіальних там теренових характеристиках, ну це ж була, це ж були країни Балтії,
0: практично. Князівство Литовське.
1: Так, так, так, так, так.
3: Ну і тут же фактор, що зараз йде активно прихована мобілізація, ці 300 тисяч, про які говорить вже українська розвідка, мабуть, і це впливає на зараз.
1: Ну, це також питання, наскільки це достовірні інформації поки що. У мене такої впевненості поки що немає, хоча я думаю, що так, після так званих виборів Росії почнеться прихована, як ви сказали, правильна мобілізація. Не думаю, що вони це проголосять, що от з сьогоднішнього дня якісь нові регуляції, тому що їм дозволяє регуляція з 22-го року. Тодішня часткова мобілізація, вона не закінчилася. Цей документ, правовий акт, він якби до сьогоднішнього дня активний. І там вистачить змінити цифру у 7-й статті, якщо не помиляюся, яка засекречена. Тобто навіть ми можемо надізнатися, що вони щось там змінилися, і тоді починається вже наступна хвиля цієї часткової мобілізації зразку 22-го року. Вони навіть можуть, тобто це звісно, буде достатньо швидко відомо, тому що ну, людей почнуть просто брати в армію.
0: Підсумуємо важливою річчю, про яку ми сьогодні мало згадували. Чи Польща готова протистояти зараз якійсь загрозі фізичній, бо гібридні вже? Є, гібридно вже існує.
1: Ну, все, що Польща робить з 2014 року, це якраз про підготовку до такої загрози. Звісно, ми все це робимо, маючи на увазі латинську паремію «Civis pacem parabellum», і сподіваємося, що чим краще ми будемо підготовані до такої можливості чи такої ймовірності, тим менша ймовірність, що це відбудеться. Але, звісно, так. Тобто і модернізація армії, і практично, ви знаєте, я якби як редактор в своїй газеті, я також достатньо багато статей замовляю у моїх журналістів з точки зору того, в їхніх сферах зацікавленості, що відбувається з приводу там підготовки до якщо щось, так? І охорона здоров'я, і різні, і поліція, і військо. Ну, якби ми достатньо багато робимо. Спеціалісти кажуть, звісно, що і покажуть вам моменти, в яких ми не допрацьовуємо, в якому ця підготовка запізнена на достатньо вже тривалий час, але ну, зрозуміння воно достатньо і серед влади, і в таборі опозиції воно є.
3: Міхал Потоцький, журналіст «Жені газета Правна», був нашим гостем, а я Лариса Задорожна.
0: Олексій Бурлаков. І зустрінемось ми з вами вже наступного тижня. Буде нова тема і новий погляд. Бережіть себе.

0: те, що все збулось, і хочеться вже не я, та все одно нехай. Прошу продовж цю мить, і мене ще раз програй.
1: Нові доми слухають радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: В Україні 6 ранку.
1: Ви слухаєте радіо Накипіло.
2: Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: жити коли.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози – жовтий.
1: Ранок у Харкові. Радіо накипіло.
2: Циркуни слухають Радіо накипіло.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Де б ви не були, слухайте Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо накипіло. Taken by the wind, I guess we'll stay up
1: tonight. Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: В Україні 8 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
2: Під завалів багатоповерхівки в Холодногірському районі дістали тіла загиблих. Російські війська тричі атакували Ізюм. Завершено аварійно-пошукові роботи на місцях ударів у Київському районі Харкова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
3: Харків.
2: Тіла трьох людей рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки у Холодногірському районі Харкова, туди поцілила російська бандероль ввечері 12 жовтня. Про це вранці повідомив міський голова Ігор Терехов. Загалом, за його даними, станом на ранок 13 жовтня відомо про трьох загиблих та 10 постраждалих через російський удар по Холодногірському району. Ввечері у понеділок Росія завдала щонайменше 9 ударів по Харкову у кілька хвиль. 8 влучань прийшлися по Холодногірському району, один удар зафіксували у Шевченківському. Під атаку потрапила здебільшого житлова забудова у Холодногірському районі влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під'їзд. Також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків. У Шевченківському районі окупанти поцілили у житлову 5-поверхівку. Тут горіло приміщення банку на першому поверсі будинку і 6 автомобілів. Пошкоджено скління вікон 3 багатоповерхових будинків. Під час розбирання завалів у багатоповерхівці в Холодногірському районі бетонне перекриття впало на рятувальника. Чоловіка дістали з-під плити та передали медикам. На місці ворожих ударів триває аварійно-рятувальна операція. За даними облпрокуратури, російські військові завдали масованого удару по Харкову, застосувавши, за попередніми даними, 9 малогабаритних крилатих ракет С-8000 «Бандероль».
3: Харківщина.
2: Російські війська тричі атакували Ізюм реактивними безпілотниками ввечері 12 жовтня та вранці 13-го. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки та торговельні об'єкти. Перший удар зафіксували 12 жовтня о 22:15 у районі Піски. За даними Ізюмської міської військової адміністрації, безпілотник влучив у приватний житловий будинок, де виникла пожежа. Близько 23-ї години у тому самому районі стався повторний удар. Російський дрон влучив у приватний будинок, після чого також спалахнула пожежа. Ще одна атака сталася сьогодні о 6 ранку. Влучання зафіксували біля центрального ринку. Пошкоджені торговельні об'єкти, на місці виникла пожежа. За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило. Наслідки ударів уточнюють. У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місцях російських ударів по 2 багатоповерхівках у Київському районі, які сталися 12 жовтня вранці. Тепер експерти мають перевірити стан конструкції і визначити, чи можна надалі експлуатувати пошкоджені будинки. Про це в етері телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, поверхи безпосередньо в місцях влучань наразі перекриті, оскільки перебувати там небезпечно до завершення досліджень. Внаслідок вранішніх ранкових ударів у Київському районі постраждали 23 людини, серед них 2 дітей. Їхні поранення легкі, госпіталізація не знадобилася. Також Санігубов повідомив про наслідки російських ударів по Пісочину 11 жовтня. Людей, які перебували на стаціонарному лікуванні після атаки керованими авіабомбами, вже виписали з лікарень. Вони продовжують лікуватися амбулаторно. У селищі загинуло 3 людей, постраждали понад 20. Крім того, російські війська завдали критичних пошкоджень ТЕЦ-5. Обласна влада вживає заходів, щоб не допустити перебоїв з електропостачанням і відновити пошкоджень інфраструктуру. На Харківщині сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для побутових споживачів світло вимикатимуть із 6 години ранку до півночі. У ті ж години діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена ворожими обстрілами. Про це 12 жовтня повідомили в Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії.
3: Погода.
2: Сьогодні, 13 жовтня, у вівторок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вдень температура повітря по області становитиме від 19 до 24 градусів, у Харкові від 21 до 23 тепла. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

сити, як ти там, чи зможеш вистати? В цьому хворому Твін Піксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш вистати?

0: Ващук плоский, Миша правильный.
1: Ты неймовірний, братан, дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, друзі, дякую, брей.
2: Реклама на радіо накипіло.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Москалівка слухає радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Харків слухає радіо на Кипіло.

9 ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Завершено аварійно-пошукові роботи на місцях ударів у Київському районі Харкова. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
1: Харків.
0: Тіла трьох людей рятувальники деблокували з-під завалів багатоповерхівки у Холодногірському районі Харкова. Туди поцілила російська бандероль ввечері 12 жовтня. Про це вранці повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними облпрокуратури, кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Харкову зросла до 15 людей. Внаслідок прямого влучання ракети в житловий будинок у Холодногірському районі міста постраждали 10 людей, серед них співробітник ДСНС. Ще 5 людей за іншими адресами в Холодногірському районі зазнали гострої реакції на стрес. На місці ракетного удару тривають гасіння пожежі та пошуково-рятувальні роботи. Працюють рятувальники, поліцейські, медики, волонтери, кінологи та комунальники. Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим. Ще 4 осередки пожеж у Холодногірському та Шевченківському районах міста ліквідовано, розповіли у ДСНС області. Ввечері в понеділок Росія завдала щонайменше 9 ударів по Харкову у кілька хвиль. 8 влучань прийшлися по Холодногірському району, один удар зафіксували у Шевченківському.
1: Харківщина.
0: Російські війська тричі атакували Ізюм реактивними безпілотниками ввечері 12 жовтня та вранці 13-го. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджені приватні будинки та торговельні об'єкти. Перший удар зафіксували 12 жовтня о 22:15 у районі Піски. За даними Ізюмської міської військової адміністрації, безпілотник влучив у приватний житловий будинок, де виникла пожежа. Близько 23-ї години у тому самому районі стався повторний удар. Російський дрон влучив у приватний будинок, після чого також спалахнула пожежа. Ще одна атака сталася сьогодні о 6 ранку. Влучання зафіксували біля центрального ринку. Пошкоджені торговельні об'єкти, на місці виникла пожежа. За попередніми даними, інформації про постраждалих не надходило. Наслідки ударів уточнюють. У Харкові завершили аварійно-пошукові роботи на місцях російських ударів по двох багатоповерхівках у Київському районі, які сталися 12 жовтня вранці. Тепер експерти мають перевірити стан конструкції і визначити, чи можна надалі експлуатувати пошкоджені будинки. Про це в етері телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За його словами, поверхи безпосередньо в місцях влучань наразі перекриті, оскільки перебувати там небезпечно до завершення досліджень. Внаслідок вранішніх ранкових ударів у Київському районі постраждали 23 людини, серед них 2 дітей. Їхні поранення легкі, госпіталізація не знадобилася. Також Санігубов повідомив про наслідки російських ударів по Пісочину 11 жовтня. Людей, які перебували на стаціонарному лікуванні після атаки керованими авіабомбами, вже виписали з лікарень. Вони продовжують лікуватися амбулаторно. У селищі загинуло 3 людей, постраждали понад 20. Крім того, російські війська завдали критичних пошкоджень ТЕЦ-5. Обласна влада вживає заходів, щоб не допустити перебоїв з електропостачанням і відновити пошкоджень інфраструктуру. На Харківщині сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для побутових споживачів світло вимикатимуть із 6 години ранку до півночі. У ці ж години діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Причиною є складна ситуація в енергосистемі, спричинена ворожими обстрілами. Про це 12 жовтня повідомили в Харківобленерго. Години можливого відключення електроенергії за чергами та під чергами можна подивитися на сайті та в соцмережах компанії.
1: Погода.
0: Сьогодні, 13 жовтня, у вівторок, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Вдень температура повітря по області становитиме від 19 до 24 градусів, у Харкові – від 21 до 23 тепла. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на Радіо Накипіло.
3: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
4: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Гандбол. 11 жовтня українська команда «Галичанка» виграла другий матч 1/32 фіналу Кубка виклику ЄГФ. Українська команда обіграла литовську «Жальгаріс» з рахунком 31-28. За сумою двох матчів «Галичанка» вперше за два сезони у Єврокубках вийшла в 1/16 фіналу. Формула-1. 11 жовтня нідерландський пілот Макс Ферстарпен здобув дебютну перемогу на гран-прі в Сінгапурі. Ферстарпен здобув другу поспіль перемогу у сезоні 2026. Нідерландець перетнув фініш першим з перевагою над другим місцем у 7 секунд. Теніс. 11 жовтня українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на старті турніру WTA-1000 в Ухані. Ангеліна поступилася великобританці Сонней Картел з рахунками 5-7 та 3-6. Для Калініної це другий

0: поспіль турнір WTA-1000, який вона завершує у першому колі. ММА. 12 жовтня стало відомо наступного суперника українського бійця Дениса Берінчика. Їм виявився інший українець Бовар Ханаков. Бій стане головною подією другого турніру ММА Promotion Arena та відбудеться 22 листопада в Палаці спорту в Києві. Футбол. 14 жовтня відбудеться матч Ліги чемпіонів між українською командою «Шахтар» та грецькою «АЕК Афіни». Гра буде проведена на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні о 22:00 за київським часом. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».
2: Так звучить радіо.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте у лісах та лісосмугах під час грибного полювання можна натрапити на розтяжки. Пам'ятайте, розтяжки – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та на прикордонних територіях. Бачиш підозрілий предмет – не підходь, не чіпай. Відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – твій головний трофей. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Радіо Накипіло.
5: Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Слухає радіо «Накипіло».

0: так звучить радіонике піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіонике піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: говорить радіо Накипіло. В Україні 10 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Внаслідок російських обстрілів у регіоні загинуло 4 людей, ще 51 людина постраждала. 20 боєзіткнень відбулося минулої доби на Харківщині. Через відсутність напруги в контактній мережі в області сьогодні тимчасово скасували 9 приміських поїздів. Про це та інше – далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак російських військ. Противник намагався просунутися біля Стариці, Ізбицького, Вовчанських хуторів, Зибиного та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки і Дорощівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили. На Харківському напрямку російські війська завдали 5 авіаударів, здійснили 115 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів і застосували 144 дрони камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 36 російських військовослужбовців і вивели з експлуатації 181 одиницю озброєння та військової техніки противника.
2: Харківщина.
1: У Харкові та 16 населених пунктах області минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули 4 людей, ще 51 людина постраждала, серед них 4 дітей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, у Харкові загинули 3 людей, ще 37 постраждали, серед них 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина, які зазнали гострої реакції на стрес. Російські війська атакували Київський, Холодногірський і Шевченківський райони міста ракетами та безпілотниками. У Лозовій загинула 71-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримали 7 жінок і 9-річна дівчинка. У селі Червона Поляна Барвінківської громади через обстріли зазнали гострої реакції на стрес жінки віком 54 і 60 років та 14-річний хлопчик. У селищі Високий поранено 49-річного чоловіка, ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Перемога Лозівської громади таку реакцію отримала 38-річна жінка. Протягом доби російські війська застосували по Харківщині 9 ракет, 1 керовану авіабомбу, 7 безпілотників типу «Грань-2», 5 дронів «Молнія», 3 FPV-дрони та ще 24 безпілотники, тип яких встановлюють. У Харкові пошкоджені 10 багатоквартирних і 13 приватних будинків, спорткомплекс, 11 автомобілів, цивільне підприємство, залізнична інфраструктура та приміщення банку. У Куп'янському районі пошкоджені адміністративна будівля та електромережі у селищі Шевченкове, а також будинок у селі Шиповате. В Ізюмському – 3 будинки, електромережі в селі Малинівка, будинок у селі Червона Поля та магазин в Ізюмі. У Харківському районі будинок і 2 господарчі споруди в Дергачах, залізнична інфраструктура і адміністративна будівля в Люботині, а також 2 приватні будинки у селищі Високий і селі Черкаська-Лозова. У Лозівському 2 будинки в Лозовій і магазин у селі Перемога. У Чугуївському районі пошкоджене цивільне підприємство в селі Базиліївка, а в Мартовому електромережі 2 трактори та комбайн. Рятувальники Харківщини за добу здійснили 62 оперативні виїзди, з них 41 на ліквідацію пожеж, 17 із яких виникли через російські обстріли у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, а також у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Лузівському районах області. Ще тричі рятувальники виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, 10 разів перевіряли місця обстрілів, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Піротехніки вилучили та знешкодили 32 вибухонебезпечні предмети. На території Оскільської громади сьогодні проводитимуть підривні роботи з розмінування поблизу села Брашківка. Як повідомили в Центрі координації протимінної діяльності, вони триватимуть із 12 до 13 години. Мешканців просять не наближатися до місця проведення робіт і дотримуватися вказівок фахівців. У разі виявлення підозрілих предметів потрібно телефонувати за номерами 0800 33 10 40 або 101 чи 102. Через відсутність напруги в контактній мережі на Харківщині сьогодні тимчасово скасували 9 приміських поїздів між Харковом, Мерчиком, Гульцями та Люботином. Про це повідомили в Укрзалізниці. Це потяги номерів 6136, 6335, 6902, 6307, 6222, 6317, 6318, 6305 та 6910. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Ганбол. 11 жовтня українська команда «Галичанка» виграла другий матч 1/32 фіналу Кубка виклику ЄГФ. Українська команда обіграла литовську «Жальгаріс» з рахунком 31-28. За сумою двох матчів «Галичанка» вперше за два сезони у Єврокубках вийшла в 1/16 фіналу. Формула 1. 11 жовтня нідерландський пілот Макс Ферстарпен здобув дебютну перемогу на гран-прі в Сінгапурі. Ферстарпен здобув другу поспіль перемогу у сезоні 2026. Нідерландець перетнув фініш першим з перевагою над другим місцем у 7 секунд. Теніс. 11 жовтня українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на старті турніру WTA-1000 в Ухані. Ангеліна поступилася великобританці Сонней Картел з рахунками 5-7,

0: Афіни. Гра буде проведена на стадіоні Стемфорд Бридж у Лондоні о 22:00 за київським часом. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Давно такого вечора я не згадую. 21:15 і почалося, і це тривало майже 2 години. Вибухи лунали з такою гучністю, немов поруч, і в цей час, напевно, харківці і харківки були як ніколи згуртовані, між собою спілкувалися у меседжерах, розпитували у кого як, куди прилетіло, що відомо на цей час. І триває зараз пошуково-рятувальна операція. 3 загиблих. 15 постраждалих, серед постраждалих один рятувальник ДСНС. І як триває пошукова операція, ми зараз запитаємо у речника головного управління ДСНС в Харківській області Євгена Василенка. Євгена, розкажи, будь ласка, останню інформацію, бо чую перемовини між собою, там триває процес.
2: Так, вітаю, пане Володимир, вітаю радіослухачі. З вашого дозволу, я буду з рацією, тому що тільки що знову ворог завдав повторного удару по місту. Ми перебували в укритті тимчасово, і вже наші підрозділи вже слідують до місця подій. Що стосується цього вечора, як ви сказали, давно такого не було, масована атака, це серії ракетних ударів по місту Харкову, зокрема по Холодногірському та Шевченківському районах. Зафіктовано декілька місць влучань. Одне з таких найрезонансніших – це влучання в 4-поверховий житловий будинок. Конструкції під'їзду майже повністю склалися. Сталися досить серйозні руйнації. Сталася пожежа. До місця події прибули всі екстрені служби, зокрема рятувальники, Нацполіція, медики, комунальні служби, волонтери, всі оперативні служби. Роботи з ліквідації наслідків пошуково-рятувальні тривали всю ніч, тривали вранці і наразі продовжуються. Станом на зараз відомо і вже виявлено 3 загиблих людей. Залишається, якщо я не помиляюсь, тіло жінки під завалами, його вже виявили. Рятувальники проводять роботи з деблокування. Крім того,
1: Євгене?
2: Крім того, задіяні співробітники, працівники та техніка комунальних служб. Працюємо на місці.
1: А про 3 можна сказати вже щось відомо? Це чоловіки, жінки, хто там, кого?
2: Ну, попередньо працівники Нацполіції з'ясовують вік і стать, попередньо 2 чоловіки і жінка.
1: Угу. Про вашого колегу можете розповісти? Бо теж зараз обговорюємо
2: так, ситуацію. Під час ліквідації наслідків сталися руйнації конструкції верхніх поверхів. Зараз хвилинку. Сталося. Зараз, секундочку.
1: Ми розуміємо, це процес робочий. Євген пересувається.
2: Так. Сталися руйнації конструкції, в результаті чого отримав серйозні травми наш рятувальник. Його негайно було госпіталізовано в лікарню. Його стан оцінюється як важкий.
1: Зараз в лікарні, так. Дякую, Євгене. А про

0: Кількість постраждалих ви називали 15, вона так і залишається такою цифрою, так? Окей, розумію, що зараз проблеми зі зв'язком. Друзі, ми щойно спілкувалися в ефірі радіо «Накипіло» із речником головного управління. Алло, алло, алло, Євгене, та-та-та, 15, так?
1: Ну, попередньо так, остаточно медики, я думаю, остаточно цей продадуть, тому що люди, все, скоріш за все, будуть звертатись.
0: Ще, зрозумів, дякую.
1: Багато отримав гостру реакцію на стрес.
0: На стрес, зрозуміло. Дякую, Євгене, сил вашим колегам і від нас, дякую, щоб ви скоріше це закінчили операцію рятувальну.
1: Дякую.
0: Знайшли всіх. Так. Євген Василенко, речник головного управління ДСНС Харківській області. Отже, троє загиблих, як ми почули, і 15 постраждалих, серед них один працівник ДСНС. Увечері понеділка, починаючи з 21.15, російська армія у три хвилі атакувала баражуючими снарядами, бандеролями Холодногірський та Шевченківський райони Харкова. Під ударом опинилися житлові квартали, об'єкти цивільної інфраструктури та автівки людей. Одна із бандероли, як сказав Євген, поцілила у чотириповерховий житловий будинок у Холодногірському районі. Один із під'їздів повністю зруйнований, там ще триває пошуково-рятувальна операція. І я хочу, щоб ми зараз почули, що увечері сказали на місці прильоту, були там начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Губов та міський голова Ігор Терехов. Прошу вмикнути їх.
2: Наразі відомо те, що ворог ударив щонайменше 10 ракетами попереднього типу бандероль. Кілька житлових, тобто будинків, прямі влучання. Один із житлових будинків – це Холодногірський район, п'ятиповерховий. Там є руйнування повністю під'їзду. Під завалами перебувають люди. Триває оперативно-рятувальна там операція. Значить, працюють на місці підрозділи відповідно ДСНС, екстрена швидка, медична допомога і національна поліція.
3: Це були бандеролі. Маємо руйнацію багатоповерхових житлових будинків. Зараз тривають рятувально-пошукові роботи. Під завалами є люди. Всі влучання пройшлися по Холодногірському району та Шевченківському району міста Харкова.
0: Олексій Губов і Ігор Терехов описували ситуацію. Я ще раз повернуся до сьогоднішнього ранкового удару, про що повідомив міський голова Ігор Терехов, що у Слобідському районі Харкова завданий був удар по транспортній інфраструктурі. Тож деталі чекаємо згодом. І зараз додам до слів очільника Харківської обласної військової адміністрації його слова з останнього допису в телеграмі. Триває розбір зварів, і після завершення аварійно-рятувальних робіт фахівці проведуть обстеження будинку та визначать, чи придатний він для подальшого проживання людей. І на світанку в ДСНС повідомили про трьох загиблих, також в обласній прокуратурі, в обласному відомстві, в цьому відомстві говорять про 15 постраждалих, зазначили, це про чотирьох людей вдалося врятувати. І як розповіла кореспондентка Суспільного, і от, власне, нам зараз Євген вже деталі більше розповів, вони побачили, як бетонна плита, я так розумію, це перекриття впало на рятувальника ДСНС, і чоловіка одразу повезли до лікарні медики. В обласній прокуратурі вранці уточнили внаслідок прямого влучання ракети в житловий будинок у Холодногірському районі Харкова. Постраждали 10 людей, ще 5 п'ятеро жителів міста за даними прокуратури, зазнали гострої реакції на стрес за іншими адресами у Холодногірському районі. Як написав у телеграм-каналі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олександр Губов, серед поранених у Холодногірському районі 19-річний хлопець, він зазнав опіків і нині перебуває в реанімації у тяжкому стані. Ще одному чоловікові провели операцію. Ми взагалі зараз чекаємо деталі щодо стану здоров'я цих людей. У Шевченківському районі російські військові бандеролю влучили у п'ятиповерхівку. Палало приміщення банку на першому поверсі будинку. І 6 автомобілів пошкоджено скління вікон 3 балконів. І там зараз ведуться відновлення вже, власне. У харківській філії газової мережі інформують, що російський агресор поцілив по газовим мережам, і через це 118 мешканців і мешканок тимчасово залишилися без блакитного палива. Фахівці вже ремонтують обладнання і просять людей бути уважними, вимкнути усі газові прилади. Це все, що ми знаємо на цю хвилину, і обов'язково стежимо за новою інформацією. Будемо чекати. Переходимо до наступної теми.
4: Накипіло з Володимиром Носковим.
0: Так, продовжуємо. Російська влада відмовляється від пропозиції двомісячного перемир'я для проведення президентських виборів в Україні. Про це повідомив прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пісков. Ну, очевидно, що він висловлює Путіна думки. Відповідаючи на запитання преси, 10 жовтня президент Америки Дональд Трамп заявив, що хотів би бачити нову людину на посаду президента України. На його думку, Володимир Зеленський докладає недостатніх зусиль для завершення війни із Росією. Я пропоную їм знайти нового лідера, який зможе укласти угоду. Він міг би укласти багато угод, але чомусь ніколи цього не робить. І я вважаю, що Україні час обрати нового президента, сказав президент Америки журналістам. І тут варто нагадати, що стосунки між двома президентами, українським та американським, вчергове загострилися після того, як Дональд Трамп після телефонної розмови з Володимиром Путіним заявив про угоду, що Росія буде постачати дизельне паливо до Америки. І тоді сказав Зеленський після такої новини, що це, ну, скажімо так, перемовною групою перемовин, так, яка працювала якраз з Кучнером. Це ширма, і що так не роблять справжні друзі. І ну і от тоді, власне кажучи, знову зазвучали заяви про те, що Україні треба обирати нового президента. Взагалі, якщо вже говорити про історію стосунків між Україною і Америкою, то цей конфлікт загострюється не вперше із Трампом, і він вже не вперше говорить про те, що Україні бажано було провести вибори президента. І вже навіть у Верховній Раді після певних дискусій була створена робоча група, яка повинна створити, написати закон, який би уможливив проведення виборів або під час війни, або після війни, але ця робоча група ще й досі працює, тому що багато запитань, як будуть голосувати люди за кордоном, як люди будуть голосувати в прикордонних, прифронтових регіонах України, ну і взагалі, як забезпечити рівність доступу кандидатів у президенти до виборчого процесу, враховуючи ситуацію, яка в Україні склалася. Отже, зараз ми про це поговоримо, чому раптом і знову, як то кажуть, Трампу схотілося покривати Україною і тут поставити чи обрати, провести вибори нового лідера, бо Трамп так вважає, що таким чином наступний президент зможе домовитися з ним і Путіним. Ну, я хотів ще сказати про слова Піскова. Пісков сказав, що якщо і буде перемір'я, то рівно один день на день виборів. Добре, я підключаю до нашого етеру Павла Романюка. Він є юридичним радником громадянської мережі «Опора». Павле, доброго ранку.
5: Доброго ранку, Володимире.
0: Ладна у мене була ситуація описати все і дуже делікатно ситуацію, в якій ми опинилися в чергове. Павле, ви знову все це спостерігаєте і усміхаєтесь якоюсь мірою, тому що ну, це просто чергове загострення у Трампа щодо того, що він хоче, щоб інша людина, да.
5: Насправді вже якби не смішно, тим більше останні обстріли Харкова, вони показують, що питання безпеки, воно є пріоритетом, і в таких умовах, навіть за припинення вогню, ту шкоду, яку завдала Росія усім нам, вона потребуватиме часу для відновлення. Щодо заяви Піскова, про яку ти сказав, ну це дуже показово насправді, що вже день голосування, бо для Росії виборами є тільки день голосування. Для України, для демократичної держави ключовим є процес, а не тільки день голосування, а процес.
0: Тобто, виходить так, що Пісков просто натякає, а ви призначте, та? Ну, в принципі, так, от так, чесно кажучи, я коли прочитав слова Трампа про вибір лідера України, такий, який би зміг би домовитися, от таке враження, що їм обом хочеться, щоб призначили і такого лідера, який би схотів дружити з Росією. Чи я тут занадто радикально висловлююся?
5: Знаєш, залишимо це політичним оглядачам, відповідь на це питання.
0: Тоді запитання як до юриста. Європейський Союз у своїй резолюції щодо прогресу України на шляху до Європейського Союзу, ухваленій на початку липня 2026 року, зазначив, що майбутні повоєнні вибори в Україні мають відбутися через достатній проміжок часу після скасування воєнного статусу, щоб бути цим виборам вільними та чесними, демократичними. На вашу думку, яким має бути цей час, достатній час?
5: Насправді, ну, якщо говорити про рішення, які сьогодні вже напрацьовані в рамках робочої групи, це шестимісячний підготовчий період до початку виборчого процесу. Тобто завершується воєнний стан, 6 місяців готуємося і розпочинаємо перший виборчий процес, який він буде. Тобто, чи це будуть президентські, чи парламентські вибори. От, це ще питання. Але, щоб ми розуміли, якщо аналізувати досвід країн, де відбувалися бойові дії там, після Другої світової війни, то так масштабів, як в Україні, так, такої масштабної агресії після Другої світової війни не було. Так, якщо взяти певні конфлікти, які відбувалися після розпаду Югославії у Боснії та Герцеговині, то там за Дейтонськими угодами вибори відбулися там, по суті, там майже через рік, хоча це також був шестимісячний період, потім там він трішки був подовжений до 9 місяців. Ну на сьогодні 6 місяців, про які щодо яких є консенсус, це мінімально необхідний період. Насправді,
0: в цей період втиснути, от якраз так про що я вже сказав, і організацію процесу, а тут же не тільки в Україні, а ще й за кордоном, так наскільки я зрозумів, там не зрозуміла ситуація із мережею дільниць, де раніше організовувалися вибори, кажуть, що десь при посольстві, десь при консульствах це все було, тим паче людей набагато стало більше. Так, це один момент. Другий момент, це от про те, що я говорив, що робити із зруйнованими містами і селами, і школами. До речі, в самому Харкові багато освітніх закладів зруйновано, там, де були виборчі дільниці. І це теж треба. І ще один момент – це що робити із членами виборчих комісій. Одні виїхали, інші, ну хто знає, з інших, ну з різних обставин, що зараз з ними. Тобто немає підготовлених людей. І це в 6 місяців треба втиснути.
5: Абсолютно. Тому я би розумієш, тут навіть і очевидно, що 6 місяців – це вкрай замалий теж час. Саме тому робота, і от дуже, знаєш, часто критикують, начебто робоча група працює, яка там працювала в цьому році, це підготовка, це вже підготовка, прямо зараз будуть вибори, так, політичний процес. Таке порівняння, воно негативно впливає на саму роботу, бо мова йде не про вибори вже завтра, так, а поки в нас триває воєнний стан, нам вже потрібно напрацювати законодавчі механізми. Бо ти сказав про ті проблеми, які є, але їх потрібно вирішити на рівні законодавства. А спочатку його треба розробити, ухвалити. І потім уже, коли після завершення воєнного стану, протягом цих 6 місяців імплементувати на практиці.
0: А скажи, будь ласка, ти був на засіданні цієї робочої групи? Наскільки я розумію, туди входять і члени політичних фракцій, потім від Кабміну є, так? Від громадськості є, від ЦВК зрозуміло, що є. Ну, можливо, є ще когось, не згадав.
5: Так. Є. І представники громадянського суспільства там також присутні. Так. Тобто, справді напрацьовується цей законопроект ad-hoc для післявоєнних виборів. На сьогодні ця підготовка залишається незавершеною, адже парламентська робоча група, так? Ну, тобто, ми щось напрацювали, але фіналізованого законопроекту немає. По суті, активна робота групи завершилася в березні. От, тому наразі таку роботу потрібно вести. Утім, вона з якоїсь причини зупинилось. Ну, звісно, коли йде війна, пріоритетним питанням буде оборона. І це найголовніше. Але, знаєш, як ми говоримо про вибори, вибори – це мрія про завершення війни. Бо я завжди кажу, бо коли ми будемо організовувати вибори, то це після воєнні вибори. Тому в цьому контексті, звісно, хотілося б, щоб парламент, передусім, щоб ці напрацювання, вони перейшли вже на рівень парламенту і фіналізувати законопроект і в подальшому його зареєструвати. Бо робоча група – це добре, але якщо вона на сьогодні є там неактивною, то питання навіть, якщо ми дійдемо до цього часу, коли не 60 днів, а коли в нас буде там більш стабільне припинення вогню, перемир'я там протягом більш тривалого часу, і дай Бог, щоб був стабільний мир, то це може бути будь-коли. Тобто ми живемо в час оцієї невизначеності завершення війни, але готовими бути потрібно сьогодні. І, на жаль, як на мене, ця активність, робота є недостатньою. Тобто її потрібно завершувати. Нас є, як кажуть, механізми є напрацювання. От ти казав за закордонних українців. Ну, звісно, ну що за кордоном? Інфраструктура залишилась та сама, дипломатична і виборча. Це трішки більше 100 закордонних виборчих дільниць. А українців людей? Стало в рази більше. Так? Що потрібно? Ну, звісно, потрібно спочатку актуалізувати державний реєстр виборців. Бо всі ті мільйони...
0: Що з ним, до речі, зараз? Бо я знаю, що
5: ні,
0: там...
5: Він функціонує. Але люди, які проживали в Україні і поїхали за кордон, так? Ну, вони не змінювали свою виборчу адресу. Їх виборча адреса залишилася за зареєстрованим місцем проживання в Україні. Угу. І все. І для державного реєстру виборців переважна їх більшість, вони будуть включені до списків виборців в Україні, якщо вони не здійснять зараз активних дій. Тому я завжди кажу, що в нас мають бути законодавчі механізми, звісно, це там створення умов, щоб полегшити оцю зміну виборчої адреси або зміну місця голосування без зміни виборчої адреси для українців за кордоном. Це перший момент. Але крім законодавчих механізмів актуалізації даних, ще й потрібна масштабна інформаційна кампанія і в Україні, і за кордоном. Як перевірити свої відомості, як визначити дільницю, змінити.
0: Більше того, я думаю, що от якраз оці проблеми із реєстром виборців, а потім із цими процесами міграції людей, це ж і небезпечний фактор, тому що цим можуть скористатися політичні гравці і влаштувати, наприклад, там переїзди чи каруселі, там по-різному можна називати, да, організовані туди проголосувати, потім туди, а як їх відстежити. Тому це теж потрібно все прописати. Я пам'ятаю, що раніше там задається за добу до виборів прикордонна служба надавала інформацію, хто зараз в Україні, хто зараз виїхав, щоб можна було анулювати можливість проголосувати тут людей.
5: Ну, от, тому, коли ми говоримо про післявоєнні вибори, дуже важливим буде забезпечити цю доступність голосування. Так?
0: Скажи, будь ласка, а хто гальмує, от за твоїм припущенням, хто гальмує цей процес підготовки?
5: Дивись, ну, тут питання в тому, що це ж десь у нас єдиний законодавчий орган – це парламент. Так?
0: Ну, просто ми з іншого боку бачимо активізацію, погодься, певних політиків, які теж говорять, що треба проводити вибори. Це той же самий Федоров, ну і інші. Угу.
5: Ну, але для того, щоб проводити вибори, потрібно виконати декілька кроків. Це спочатку, до речі, завершити війну, бо от якщо повертатися до того, що ми почали, так, то ну ж саме по собі припинення вогню, воно не зупиняє воєнного стану. Воно не припинення вогню може створити лише передумови для його скасування.
0: Більше того, Росія це рішення... може скористатися, якщо ми призупинимо військовий стан.
5: Звісно, звісно. Другий момент, дуже, знаєш, нас часто забувають, там, от вона їх вхопляться цих 60 днів. Но давайте не забувати, що на сьогодні за виборчим кодексом, так, процес чергових президентських виборів 90 днів, а не 60. І це без урахування можливого другого туру.
0: Угу.
5: Тому, крім, це вже одне, нас ще ж купа інших питань. Ну добре, змінимо ми ще законодавство. А ще ж є інституційні аспекти, так? Центральна виборча комісія в жовтні завершилась термін їх повноважень. Так, вони продовжують.
0: Якого року в жовтні? Якого року?
5: Цього року. Наразі семирічний термін повноважень діючих членів ЦВК вже завершили.
0: О, цікаво, а це що, тепер треба, щоб політичні сили різні представили своїх, правильно, делегатів, і це ж нову мають обрати, правильно я розумієш?
5: А тут є питання, дивіться, за законом їх повноваження продовжуються доти, доки не буде сформований наступний склад. Не буде сформований. Але в нас був прецедент з 14 по 18 рік, коли повноваження були прострочені на 4 роки членів комісії. Так. І пам'ятаєш цю ситуацію? В 18-му сформували новий склад, який рік майже рік пропрацював, і потім сформували вже те, що є на сьогодні.
0: Це ж додаткові підстави потім оскаржити результати виборів.
5: Абсолютно. Тому це питання потребує, ну, є декілька шляхів. Потрібно забезпечити легітимний мандат, так? Дехто серед публічних таких осіб, які каже, що продовжити, що нехай чинний склад ЦВК продовжує свої повноваження, адже він має спроможності, має відповідну експертизу, він підготувався до цих виборів, повоєнні вибори, і вже після повоєнних виборів продовжити повноваження. Друга сторона каже, давайте забезпечимо, оновимо склад, бо ми не знаємо, коли будуть ці післявоєнні вибори, і це буде додатковий аргумент, про який ти казав щодо до делегітимації процесу. Але в будь-якому разі, це питання потребує чіткої публічної комунікації та свого рішення, щоб не підривати цю легітимність після
0: У нас комунікація є величезна проблема, тому що залишається ще і його додатково буквально днями профінансували. Це я кажу про національний телемарафон, і я знаю, що були знову нарікання Європейського Союзу щодо цього в лапках демократичного ЗМІ, і зараз говорять про те, що треба повертати новини на різні телеканали, щоб доступ мали і опозиція, і влада до ЗМІ. Два коротких запитання, але дуже важливо на них відповісти. Чи вже вівся моніторинг ресурсів, на яких можна провести вибори, ну, виборчі дільниці, от я про це зараз кажу, чи невідомо нам зараз?
5: Маєш на увазі про інфраструктуру? Центральна виборча комісія, вона постійно відслідковує готовність, взагалі наявність, стан такої інфраструктури, функціонування органів державного реєстру виборців. Зрозуміло, що в Харківській області, Донецькій області, там всьому прифронті найбільше зруйнована інфраструктура. Так, це питання буде якби і безпеки, і доступності голосування. Планується, що можуть бути створюватись там тимчасові споруди для організації.
0: Якісь мобільні виборчі дільниці.
5: Да? Мобільні це вже якби не зовсім так, але тимчасові споруди.
0: Ну, будемо дивитися.
5: Тобто тут можуть бути різні шляхи, але в будь-якому разі це залежатиме від актуалізації даних, я ще раз кажу, державного реєстру виборців. Бо деякі території прифронтові знелюднили, тобто вони виїхали, значить там не деякі території там у зв'язку з переміщенням частина їх населення значно зросла. Тобто тут потрібна така адекватна оцінка виборців і їх обліку. Але все рівно, щоб держава не робила, дуже важливо буде роль самих виборців, які бажати, якщо вони бажатимуть взяти участь у повоєнних виборах.
0: Павло,
5: але держава до цього має створити умови.
0: Да, умови. І останнє запитання. Голова правління Українського медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол Валерій Чалий висловив таку думку, що не вірить, що ми зможемо тягнути із виборами стільки, скільки Росія буде нам погрожувати. А ви як до такої думки поділяєте?
5: Тут, звісно, втома від війни вона наростає. Мені би хотілося, щоб все ж таки в Україні відбулися повоєнні вибори.
0: Будемо дуже чекати.
5: Так.
0: Так. Павло Романюк, радник із правових питань громадянської мережі «Опора», був у етері радіо «Накипіло». Дякую. А ми переходимо до наступної теми після музичної паузи.

0: Накипіло з Володимиром Носковим.
1: Я Володимир Носков, і ми продовжуємо все розглядати найсерйозніше і того, що нас всіх чіпляє. І зараз будемо говорити насправді про те, чи заощаджуємо, чи навпаки розпорошуємо свої можливості, ресурси фінансові. Місцева влада не скоротила видатки, а подекуди навіть почала витрачати гроші не в режимі заощадження, так скажу делікатно про це. І це після заклику прем'єр-міністра України Сергія Корецького зупинити всі другорядні витрати у громадах. Нагадаємо, що 28 березня голова уряду Сергій Корецький анонсував режим економії в Україні через брак коштів у державному бюджеті. Причина – не до отримання фінансової допомоги від Європейського Союзу, але це не через те, що Європейський Союз такий поганий, а через те, що народні депутати не доухвалили і навіть, я б скажу, не ухвалили низку важливих законів, зокрема, вони пов'язані із антикорупційними органами, це наше зобов'язання на шляху до вступу до ЄС. І от у ЄС сказали, що проголосуєте, тоді дамо гроші, те, що вам було передбачено. Прем'єр попросив регіони зупинити витрати на будівництво, реконструкції та умовне укладання бруківки. Бюджети міст і сіл мають фінансувати тільки захищені статті, це зарплати, підготовку до зими та усування наслідків російських обстрілів. Ну, такий, як стався вчора. У Львові казначейство зупинило проплати на 1 мільярд гривень. Про це сказав міський голова Андрій Садовий. І він каже, що через це не можуть виплатити навіть двірникам зарплати. Натомість на Харківщині витрачають гроші на дріб'язок. Харківський антикорупційний центр побачив безліч тендерів, які Корецький намагався призупинити. Це ремонт скверів та внутрішнього квартальних доріг, закупівлі автівок. Апогеєм став ремонт спортмайданчика та будівництво міні-футбольного поля у Харківському районі. Височанська селищна рада оголосила торги щодо капітального ремонту спортивно-оздоровчого майданчика в селищі Бабаї за 3,2 кілометри від фронту. Отже, зараз будемо говорити із аналітиком Харківського антикорупційного центру Євгеном Лісічкиним про те, на що Харків та громади області витрачають гроші у час економії, оголошеної владою. Євгене, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Так, я не перебільшив?
2: Так, все абсолютно. Добре? Ми сподівались все ж таки, що важка ситуація з грошима трішки зменшить поведінку, яку звикли демонструвати органи місцевого самоврядування в Україні, в принципі, не тільки у Харкові та Харківській області, коли під кінець року ті гроші, які залишаються, громади намагаються використати, і іноді дуже сумнівними принципами пріоритетності.
1: Ну, дивися, зараз різні асоціації, які відстоюють інтереси громади, говорять про те, що порушені їхні права, про те, що уряд ухвалив таке рішення про економію, порушивши закон про місцеве самоврядування, не порадившись з ними, що вони зараз абсолютно без фінансування, і вони призупинили в багатьох моментах підготовку до складного опалювання.
2: Ну, тим не менше, ми бачимо, і ти перерахував закупівлі, тендери, які оголосили вже після того, як прем'єр-міністр закликав органи місцевого самоврядування до економії, і відповідно це рішення їх не зупинило, і чому тоді скаржитись? Тобто їм не забороняється зараз оголошувати торги, і ми їх бачимо. Ось,
1: ну, скажи, будь ласка, от ми спілкувалися буквально днями із В'ячеславом Задоренком, це начальник Дергачівської міської військової адміністрації, і якраз мені редактори підготували, там, значить, ведеться облаштування території біля ліцею. Я ставлю запитання Задоренку, там, здається, 9 мільйонів, та, здається, така сума була.
2: Так, 9,2, здається.
1: 9,2, так. І що відповідає мені В'ячеслав? Ми збудували підземну школу, а тепер нам треба зробити територію навколо цього ліцею безпечним. І от ми там робимо парковку, щоб могли туди батьки підвозити дітей, і щоб нічого, не дай Боже, не влучило, щоб діти могли зайти до школи, ногу не зламати. І тому ми зараз займаємося облаштуванням цієї території. Де ця межа?
2: Межа, я думаю, в тому, що коли перестають працювати світлофори в громаді, а Дергачі відключають світлофори.
1: Так, Дергачівська і Малоданилівська громади.
2: Так, тому що скупчення автівок, відповідно, небезпечно. Зараз FPV атакують вже по Дергачам транспорт. І, відповідно, в такій обстановці, умовах, будувати парковку, де, знову ж таки, скупчення автівок, ну, на нашу думку, є недоречним. Ми не проти побудови і благоустрою навколишнього ліцею, того, що підземну школу збудували, там під'їзд зробити, але в контексті тоді, коли дозволяє безпекова ситуація. Ну, і також, звісно, другий чинник – це економія коштів, до якої закликав прем'єр-міністр. Тобто два чинники – безпековий і досить такий важкий фінансовий, на нашу думку, не дозволяв саме на зараз оголошувати цей тендер. Це не
1: Женю,
2: те, що
1: нас що дуже турбує, можливо, вам вдалося з'ясувати, що все-таки із укриттями модульними, про які заявляв начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов, що вони з'являться у низці громад, там, де є небезпечно, на маршрутах до школи, від школи, щоб діти могли раптом що перебувати. Тому що, спілкуючись з одними громадами, я чую, що вони призупинили цей процес, бо грошей немає, а інші все-таки якось провели гроші.
2: Так, багато досить. І навіть місто Харків укладали на придбання цих модульних додаткових укриттів. І я бачу і Лозова, і Балаклійська громада укладали договори, Близнюківське, селищна рада, тобто багато, Савинська селищна рада Ізюмського району.
1: А вони це роблять в борг, так, як нам?
2: Ну, вони оголошували все ж таки кабінет міністрів, закликав до цього. Але, я бачу, що багато громад, ось в Ізюмському районі конкретно, там Балаклійська.
1: І яке ваше враження від сум тендерів?
2: Ну, це кандидатів? Модульні укриття МСАЙПРО 35С, здається, 50С, на 35, на 50. Ну, там важко оцінювати, там треба де-факто бачити, що саме це за укриття, бо так, важко сказати.
1: Переклади перевищених цін є, чи вони просто, я так розумію, якщо це однакові укриття від громади беруть, то, в принципі, десь так плюс-мінус має бути і ціна, чи ні?
2: Плюс-мінус однакова, да. Якщо говорити про різні громади, там 35, приміром, там 50, то, це приблизно одні і ті ж суми,
1: Зрозумів. Добре, давайте тоді...
2: Близько про... там 2-2,5 мільйонів, ось так десь. 2,5, там, між 2,5 і 3.
1: Давай тоді розкажи про те, що вас зараз непокоїть, що вам вдалося виявити завдяки моніторингу закупівель.
2: Ну, непокоїть, знову ж таки, на фоні заклику Кабінету міністрів Дергачі, капітальний ремонт прилеглої території ліцею, конкретно паркувальний майданчик, як у вас в ефірі заявив селищний міський голова міський. Дергачів. Да? Непокоїть мініфутбольне поле в Бабаях, Височанська селищна рада. Непокоїть Харківська громада, конкретно капітальний ремонт скверу по університетській 9. Це те, що вже зробили. І це практика, яку Харків продовжує використовувати, коли ремонт вже зроблений, потім тільки оголошується тендер.
1: А я, про які взагалі зараз суми йдеться?
2: 14 мільйонів. Якщо капітальний ремонт скверу університетська 9, це 14 мільйонів.
1: Давай також зупинимося докладніше на цьому сквері, бо історія його цікава, ремонту. Так, я так зрозумів, що тендер проводиться заднім числом. Ну, в принципі, це вже традиція така у міської ради.
2: Так, абсолютно вірно, да, тому що там де-факто вже зроблені до Дня міста, відкривав конкретно харківський міський голова Ігор Терехов 22 серпня і на всіх пабліках, в усіх там комунікаційних майданчиках міської ради було про те, що відкрили сквер по вулиці університетській після реконструкції.
1: Там це порушення законодавства ж, правильно?
2: Так, абсолютно вірно, да.
1: Добре, а що, це який орган має відповідь?
2: Поліція,
1: так? Ага, так.
2: Ну, зазвичай кримінальну справу так відкриває поліція в таких випадках.
1: Ви звертали увагу правоохоронців?
2: Ну, ми пишемо в таких випадках. Це ж дуже багато розповсюджено. Ось ми просто вчора тільки цей тендер його виклали. Тому...
1: А, вчора, так? Тобто ви будете тепер писати до поліції, будете звертати їхню увагу, щоб вони дослідили. Правильно я розумію?
2: Так. Ми по таким випадкам, коли заднім числом ми намагаємось подавати там, де вистачає нашого ресурсу, знову ж таки, бо це розповсюджена практика і таких ремонтів.
1: Маєте на увазі рік... розповсюдження на, на Харківщині чи
2: саме
1: взагалі в Україні?
2: Саме міської громади міста Харкова.
1: А, конкретно. Міста Харкова. А ці, ну, не знаєте, як у інших регіонах з цим? Теж,
2: ну,
1: так?
2: Я, якщо, ну, мені, ну, навіть не буду казати про область, але якби, ну, я не бачив такого ось прям відвертого, да, що це скільки, це майже 2 місяці, якщо відкривали 22 серпня, а зараз тільки там 12 жовтня оголосили тендер, це навіть якби ще не фінальна, це перша тільки ланка, так скажімо, в ремонті оголосити тендер, потім провести аукціон, потім договір підписати, потім акти, ну, потім зробити, потім тільки акти виконаних робіт. Ну, тобто, для нас це вже декілька років така практика. Ну, вона починалась, здається, ще при колишньому очільнику міста, але все ж таки, так, але все ж таки там, може, там тиждень, місяць, ну, там починався ремонт де-факто і там оголосили. А зараз, ну, практика настільки зайшла далеко, що вже давно відкритий об'єкт, тільки зараз намагаються оголосити тендер.
1: Ну, а чим вони це пояснюють?
2: Що
1: тим, що треба от ціну змінювати, бо не зрозуміло, скільки вкладемо, яка результат, яка остаточна сума буде, а який буде результат, чи як вони це
2: пояснюють? Ні, та вони ж додаткові угоди можуть оголошувати, додаткові тендери оголошують, якщо не вкладаються в суму. Ні, насправді це більше про те, що якби вони начебто не встигають, довгі тендерні процедури.
1: Так найміть тоді більше юристів, там же величезний юридичний департамент у міської ради, наскільки
2: так,
1: я пам'ятаю.
2: Так, ну, начебто так і мало бути, але ну, наша традиція така у місті, що до дня міста все відкривається. І відповідно, ну ось там всі ремонти, да, політична така історія, всі ремонти скверів, парків, якихось значущих в центрі міста локацій, вони мають відкриватись до дня міста. Ну так, заведено у міської ради. І відповідно, ось вони не встигають проводити тендерні. Ну, фактично, це ж тендери, ну, фіктивні, тому що...
1: Ну, тут так ще складається, що і зараз не прив'яжешся до них, ну, з погляду на економію, та, про яку ми говоримо, ну, мовляв, ну, вони ж вже це зробили, це ж було у червні, липні.
2: Ну, вони, вони ж все одно проплатять по факту цього договору. Це в борг зробив підрядник. Скоріше, якщо ми вже деталізуємося, то в борг робить підрядник, а підряднику потім по цьому договору, який ось зараз оголосили тендер, да, і по якому підпишуть, проведуть проплати.
1: Ох, так.
2: Тому гроші фактично ще будуть сплачені де-юре по тому договору, який буде укладений.
1: Угу,
2: і оце непокоїть. Да.
1: Так. Якщо узагальнити, то це виходить мільйони, так будуть витрачені.
2: 14, університетська, 9, сквер. Також внутрішньоквартальні дороги.
1: Ні, я маю на увазі, якщо ми беремо і сквер, і інші об'єкти, де б мали б зекономити, то це вийде все-таки мільйони.
2: Так, мільйони. Внутрішньоквартальні дороги тільки 26 мільйонів, дві внутрішньоквартальні, загалом 26 мільйонів. І університетська 9, сквер 14. Ось вам 40 мільйонів.
1: А внутрішньоквартальні дороги це в якому районі?
2: Вулиця Ощепкова, здається. Це те, що я пам'ятаю.
1: Угу, я зрозумів. Ну, бачите, можуть говорити, ну ви ж самі бачите, що прильоти нам треба терміново, а можливо тут ще й додається ж перекладання труб, і треба теж там після комунальників ремонтувати, теж можуть навести свої...
2: Льва Ландау, проспект Петра Григоренка, саме в житлових будинках, не конкретні ці проспекти, а те, що внутрішньоквартальне, розумієте?
1: Я зрозумів. Дякую, Євгене. Друзі, ви вже більше можете дізнатися завжди у своїх соціальних мережах. Аналітики антикорупційного центру пишуть про моніторинги закупівель, про результати. І зрозуміло, що фахівцям ХАЦУ хочеться, щоб кошти витрачалися на конкретні потреби і, головне, дотримуючись законодавства і здорового глузду. Дякую, Євгене. Спілкувався з аналітиком Харківського антикорупційного центру Євгеном Лісічкіним. І у мене є новина буквально останніх хвилин про те, що з-під завалів розбитого бандероллю будинку у Хологідногірському районі Харкова рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини. От про це повідомляє вже Суспільне. Нам говорив Євген Василенко, речник ДСНС, про те, що вже знайшли тіло і готуються деблокувати. Ну, отже, зараз ще триває пошуково-рятувальна операція, стежимо за нею. Ведеться подолання наслідків у Холоднохірському і Шевченківському районі. Всі служби продовжують працювати. Далі новини. Я вже з вами зустрінусь в середу о 10:00.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Внаслідок російських обстрілів у регіоні загинуло 4 людей, ще 51 людина постраждала. 20 боєзіткнень відбулося минулої доби на Харківщині. Через відсутність напруги в контактній мережі в області сьогодні тимчасово скасували 9 приміських поїздів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
0: Новини з фронту.
3: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак російських військ. Противник намагався просунутися біля Стариці, Ізбицького, Вовченських хуторів, Зибиного та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки і Дорощівки. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. На Куп'янському напрямку російські війська штурмових дій не проводили. На Харківському напрямку російські війська завдали 5 авіаударів, здійснили 115 обстрілів позицій сил оборони та населених пунктів і застосували 144 дрони камікадзе, повідомили у прес-службі 16-го армійського корпусу. Українські військові знешкодили 36 російських військовослужбовців і вивели з експлуатації 181 одиницю озброєння та військової техніки противника.
0: Харківщина.
3: У Харкові та 16 населених пунктах області минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули 4 людей, ще 51 людина постраждала, серед них 4 дітей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його даними, у Харкові загинули 3 людей, ще 37 постраждали, серед них 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина, які зазнали гострої реакції на стрес. Російські війська атакували Київський, Холодногірський і Шевченківський райони міста ракетами та безпілотниками. У Лозовій загинула 71-річна жінка, гостру реакцію на стрес отримали 7 жінок і 9-річна дівчинка. У селі Червона Поляна Барвінківської громади через обстріли зазнали гострої реакції на стрес жінки віком 54 і 60 років та 14-річний хлопчик. У селищі Високий поранено 49-річного чоловіка, ще одна 71-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Перемога Лозівської громади таку реакцію отримала 38-річна жінка. Протягом доби російські війська застосували по Харківщині 9 ракет, 1 керовану авіабомбу, 7 безпілотників типу «Грань-2», 5 дронів «Молнія», 3 FPV-дрони та ще 24 безпілотники, тип яких встановлюють. У Харкові пошкоджені 10 багатоквартирних і 13 приватних будинків, спорткомплекс, 11 автомобілів, цивільне підприємство, залізнична інфраструктура та приміщення банку. У Куп'янському районі пошкоджені адміністративна будівля та електромережі у селищі Шевченкове, а також будинок у селі Шиповате. В Ізюмському 3 будинки, електромережі в селі Малинівка, будинок у селі Червона Поля та магазин в Ізюмі. У Харківському районі будинок і дві господарчі споруди в Дергачах, залізнична інфраструктура і адміністративна будівля в Люботині, а також 2 приватні будинки у селищі Високий і селі Черкаська Лозова. У Лозівському 2 будинки в Лозовій і магазин у селі Перемога. У Чугуївському районі пошкоджене цивільне підприємство в селі Базиліївка, а в Мартовому електромережі 2 трактори та комбайн. Рятувальники Харківщини за добу здійснили 62 оперативні виїзди, з них 41 на ліквідацію пожеж, 17 із яких виникли через російські обстріли у Київському, Шевченківському та Холодногірському районах Харкова, а також у Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському та Лозівському районах області. Ще тричі рятувальники виїжджали на аварійно-рятувальні роботи, 10 разів перевіряли місця обстрілів, повідомили у головному управлінні ДСНС у Харківській області. Піротехніки вилучили та знешкодили 32 вибухонебезпечні предмети. На території Оскільської громади сьогодні проводитимуть підривні роботи з розмінування поблизу села Брашківка. Як повідомили в Центрі координації протимінної діяльності, вони триватимуть із 12 до 13 години. Мешканців просять не наближатися до місця проведення робіт і дотримуватися вказівок фахівців. У разі виявлення підозрілих предметів потрібно телефонувати за номерами 0800 33 10 40 або 101 чи 102. Через відсутність напруги в контактній мережі на Харківщині сьогодні тимчасово скасували 9 приміських поїздів між Харковом, Мерчиком, Гульцями та Люботином. Про це повідомили в Укрзалізниці. Це потяги номерів 6136, 6335, 6902, 6307, 6222, 6317, 6318, 6305 та 6910. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Реклама на радіо «Накипіло».
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама.
5: Сивно на Мегого.
4: Реклама.

0: Галичанка вперше за два сезони у Єврокубках вийшла в 1/16 фіналу. Формула 1. 11 жовтня нідерландський пілот Макс Ферстарпен здобув дебютну перемогу на гран-прі в Сінгапурі. Ферстарпен здобув другу поспіль перемогу у сезоні 2026. Нідерландець перетнув фініш першим з перевагою над другим місцем у 7 секунд. Теніс. 11 жовтня українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на старті турніру WTA-1000 в Ухані. Ангеліна поступилася великобританці Сонней Картел з рахунками 5-7 та 3-6. Для Калініної це другий поспіль турнір WTA-1000, який вона завершує у першому колі. ММА. 12 жовтня стало відомо наступного суперника українського бійця Дениса Берінчика. Їм виявився інший українець Бовар Ханаков. Бій стане головною подією другого турніру ММА Promotion Arena та відбудеться 22 листопада в Палаці спорту в Києві. Футбол. 14 жовтня відбудеться матч Ліги чемпіонів між українською командою «Шахтар» та грецькою «АЕК Афіни». Гра буде проведена на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні о 22:00 за київським часом. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєльєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєльєвим. На радіо «Накипіло».

Тергачі слухають радіо Накипіло. Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

обмануті надають словам надмірну вагу. Пишуть їх в зошит, збирають в дорожню сумку. Пам'ятаю, як правда торкалася її губ. Торкалась моїх і була поцілунком. Зневірення творять ідеї для віровчень. Б'ються у барах, кидають себе на війни. Забуваю, що саме знімав із її плечей. Пам'ятаю родимки та ластовиння. Приниження знають ціну чужим правам. Очолюють мітинги, йдуть у найманці. Пам'ятаю розмови під покривалами. Із замовчуваннями, із зізнаннями. І перш ніж зійти із реєк, мов той вагон щастя, на яке розраховують лиш зухвальці, було так близько, що торкнулись його, на ньому наші відбитки пальців.

0: ви не були? Слухайте «Накипіло».
1: Згадай мене, мило, ранньою весною, як зав'яне квітка в тебе під ногою. І за

0: Україні 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Під завалами будинку в Харкові ще можуть перебувати люди. З небезпечних районів Харківщини за тиждень евакуювали понад 750 осіб. У 22 лікарнях області планують встановити сонячні електростанції. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харків.
1: По Холодногірському району Харкова об 11:40 вдарив безпілотник. Подробиці з'ясовують, повідомив мер Ігор Терехов. За даними очільника ОВА Олега Синігубова, інформація про постраждалих не надходила. З-під завалів будинку в Холодногірському районі Харкова деблокували тіло четвертої загиблої людини, повідомив міський голова Ігор Терехов. За словами голови Харківської ОВА Олега Синігубова, перед цим було деблоковано двох чоловіків і жінку. Під завалами ще може бути одна людина. Як повідомив голова Харківської ОВА, наразі в лікарнях перебувають п'ятеро людей, двоє у важкому стані, ще троє у стані середньої тяжкості. Нагадаємо, напередодні ввечері окупанти скинули на Холодногірський та Шевченківський районах Харкова 9 бандеролей. Відомо про 4 трьох загиблих, ще 15 людей мали поранення чи гостру реакцію на стрес. В Основ'янському районі Харкова о 10:05 зафіксували удар по транспортній інфраструктурі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Про поранених не повідомлялось.
2: Харківщина.
1: Увечері 12 жовтня росіяни атакували один із старостинських округів Лозівської громади. Влучання було у будівлю колишньої сільської ради, де працюють магазин, відділення нової пошти та адміністрація місцевого агропідприємства, повідомив міський голова Сергій Зеленський. За його словами, продавчиня магазину встигла вибігти на вулицю. Лікарі надали допомогу одній жінці через гостру реакцію на стрес. Близько 5:50 ранку росіяни FPV-дроном на оптоволокні атакували Золочів, повідомив керівник СВА Віктор Коваленко. Пошкоджень зазнало цивільне авто. Упродовж минулого тижня на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинули 13 людей, серед них дитина. Ще 148 людей постраждали, зокрема 8 дітей. Ще одна людина загинула внаслідок вибуху невідомого пристрою. Удари зафіксували у 49 населених пунктах області, включно з Харковом. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Загалом російські військові застосували по області 26 ракет, 30 керованих авіабомб, 3 реактивні системи залпового вогню та понад 850 безпілотників різних типів. Підрозділи ДСНС знешкодили 195 ворожих боєприпасів. Минулого тижня з небезпечних районів Харківської області евакуювали 752 людини, зокрема 23 дитини. Серед евакуйованих 55 людей з інвалідністю, повідомили в ДСНС Харківщини. Нагадуємо, цілодобова гаряча лінія з евакуації за номером 203. У 22 медичних закладах Харківщини до кінця року планують встановити сонячні електростанції. Ще 22 лікарні вже мають таке обладнання. Про це напередодні повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Сонячні електростанції встановлюватимуть за підтримки благодійників. Зокрема, 11 закладів долучаться до проєкту «Промінь надії», 9 отримають обладнання за підтримки ЮНІСЕФ, ще 2 – за сприяння Товариства Червоного Хреста України. ОМОЗ також повідомили, що всі 44 заклади спроможної мережі Харківщини забезпечені генераторами автономним тепло та водопостачання. Крім того, для посилення резервного тепло та електропостачання медичних закладів області за підтримки бельгійського агентства Enable планують встановити модульні котли на палетному паливі. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
5: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Гандбол. 11 жовтня українська команда «Галичанка» виграла другий матч 1/32 фіналу Кубка виклику ЄГФ. Українська команда обіграла литовську «Жальгаріс» з рахунком 31-28. За сумою двох матчів «Галичанка» вперше за два сезони у Єврокубках вийшла в 1/16 фіналу. Формула 1. 11 жовтня нідерландський пілот Макс Ферстапен здобув дебютну перемогу на гран-прі в Сінгапурі. Ферстапен здобув другу поспіль перемогу у сезоні 2026. Нідерландець перетнув фініш першим з перевагою над другим місцем у 7 секунд. Теніс. 11 жовтня українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила виступи на старті турніру WTA-1000 в Ухані. Ангеліна поступилася великобританці Сонней Картел з рахунками 5-7 та 3-6. Для Калініної це другий поспіль турнір WTA-1000, який вона завершує у першому колі. ММА. 12 жовтня стало відомо наступного суперника українського бійця Дениса Берінчика. Їм виявився інший українець Бовар Ханаков. Бій стане головною подією другого турніру ММА Promotion Arena та відбудеться 22 листопада в Палаці спорту в Києві. Футбол. 14 жовтня відбудеться матч Ліги чемпіонів між українською командою «Шахтар» та грецькою «АЕК Афіни». Гра буде проведена на стадіоні «Стемфорд Бридж» у Лондоні о 22:00 за київським часом. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей! Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
4: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим на радіо «Накипіло».
6: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
7: Соціальна психологія описує феномен так званої поляризації. Це явище, коли сприйняття світу та усіх людей в ньому лінійне та чітко ділиться на чорне і біле, погане та хороше, добре та зле. Перехідне, напівтони, сіре зникає. Світ конкретний та зрозумілий.

0: стилізований світ конкретний та ясний. Немає незрозумілого, а отже немає і небезпеки. Хоча би психічної. А це вже полегшує проживання реальної фізичної небезпеки навколо. З іншого боку, поляризація чітко локалізує групи своїх та чужих. Зрозуміло, за якими критеріями визначати ворога. Чітко можна побачити, хто свій та на кого спиратися, навколо якого героя будемо об'єднуватися. Соціум підсвідомо об'єднується навколо своїх. І це допомагає у боротьбі з зовнішнім ворогом. Проте, на превеликий жаль, внутрішня поляризація може стати основою для напруги в суспільстві та повести до пошуку вже ворогів серед своїх. Поляризований світ блокує потребу рефлексувати. Намагатися зрозуміти того, хто не вписується на 100% уявлення про те, як має бути, просто немає жодної потреби. Адже поляризований світ не потребує розмірковувань. Замість них – справи. Дій, бо помреш. Адже будеш знищений ворогом. В реальності поляризація може грати на стороні зовнішнього ворога. В момент, коли ми ділимося на тих, хто на фронті, а хто в тилу, на тих, хто втратив дім і хто має можливість жити в своєму, на тих, хто вимушено почав нове життя за кордоном та не повернеться, та на тих, хто продовжує триматися свого міста та своєї країни. Проявляється це в тому числі в моменти, коли нам важко сприймати відмінність реальності іншого з можливістю проживати та відчувати там щось, відсутнє у нас. Наприклад, радість, наприклад, бажання жити, бажання отримувати задоволення. Це викликає величезне роздратування та гнів. Спеціалісти, що вивчають травму та її вплив на соціум, сходяться на думці, що важливим компонентом відновлення є єдність. Як здоровою та травмованою частиною окремої особистості, так і суспільства загалом. Простою мовою – пошук діалогу. Коли, як не тепер? Коли завгодно, але не тепер. Ці дві думки, що поляризують українське суспільство прямо зараз, впливають на травматизацію окремих людей та соціуму загалом. Насправді, кожній з цих позицій буде. І у кожного, хто представляє ці позиції, спільний ворог. Давайте не забувати про це. Не забувати про нашу єдність. І пам'ятати про феномен поляризації. Тож, тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
1: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

0: Гончарівка слухає радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Почувши сигнал тривоги, отримавши екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів, негайно перейдіть в укриття або скористайтеся правилом двох стін. Завчасно дізнатися про найближче укриття можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність» або на сайтах місцевої влади. Реагуйте на сигнал тривоги. Це рятує життя. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
5: Мене мило.
4: І так звучить радіо Накипіло.

0: Олексіївка слухає радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Наша година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Під завалами будинку в Харкові ще можуть перебувати люди. З небезпечних районів Харківщини за тиждень евакуювали понад 750 осіб. У 22 лікарнях області планують встановити сонячні електростанції. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Руть. Вітаю.
2: Харків.
1: У Холодногірському районі Харкова об 11:40 вдарив безпілотник. Подробиці з'ясовують, повідомив мер Ігор Терехов. За даними очільника ОВА Олега Синігубова, інформація про постраждалих не надходила. З-під завалів будинку в Холодногірському районі Харкова деблокували тіло четвертої загиблої людини, повідомив міський голова Ігор Терехов. За словами голови Харківської ОВА Олега Синігубова, перед цим було деблоковано двох чоловіків і жінку. Під завалами ще може бути одна людина. Як повідомив голова Харківської ОВА, наразі в лікарнях перебувають п'ятеро людей, двоє у важкому стані, ще троє у стані середньої тяжкості. Нагадаємо, напередодні ввечері окупанти скинули на Холодногірський та Шевченківський райони Харкова 9 бандеролей. Відомо про 4 загиблих, ще 15 людей мали поранення чи гостру реакцію на стрес. В Основ'янському районі Харкова о 10:05 зафіксували удар по транспортній інфраструктурі, повідомив міський голова Ігор Терехов. Про поранених не повідомлялось.
2: Харківщина.
1: Увечері 12 жовтня росіяни атакували один із старостинських округів Лозівської громади. Влучання було у будівлю колишньої сільської ради, де працюють магазин, відділення нової пошти та адміністрація місцевого агропідприємства, повідомив міський голова Сергій Зеленський. За його словами, продавчиня магазину встигла вибігти на вулицю. Лікарі надали допомогу одній жінці через гостру реакцію на стрес. Близько 5:50 ранку росіяни FPV-дроном на оптоволокні атакували Золочів, повідомив керівник СВА Віктор Коваленко. Пошкоджень зазнало цивільне авто. Упродовж минулого тижня на Харківщині внаслідок російських обстрілів загинуло 13 людей, серед них дитина. Ще 148 людей постраждали, зокрема 8 дітей. Ще одна людина загинула внаслідок вибуху невідомого пристрою. Удари зафіксували у 49 населених пунктах області, включно з Харковом. Про це повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Загалом російські військові застосували по області 26 ракет, 30 керованих авіабомб, 3 реактивні системи залпового вогню та понад 850 безпілотників різних типів. Підрозділи ДСНС знешкодили 195 ворожих боєприпасів. Минулого тижня з небезпечних районів Харківської області евакуювали 752 людини, зокрема 23 дитини. Серед евакуйованих 55 людей з інвалідністю, повідомили в ДСНС Харківщини. Нагадуємо, цілодобова гаряча лінія з евакуації за номером 203. У 22 медичних закладах Харківщини до кінця року планують встановити сонячні електростанції. Ще 22 лікарні вже мають таке обладнання. Про це напередодні повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Сонячні електростанції встановлюватимуть за підтримки благодійників. Зокрема, 11 закладів долучаться до проєкту «Промінь надії», 9 отримають обладнання за підтримки ЮНІСЕФ, ще 2 – за сприяння Товариства Червоного Хреста України. ОМОЗ також повідомили, що всі 44 заклади спроможної мережі Харківщини забезпечені генераторами автономним тепло та водопостачанням. Крім того, для посилення резервного тепло та електропостачання медичних закладів області за підтримки бельгійського агентства Enable планують встановити модульні котли на палетному паливі. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з Радіо Накипіло. Бережіть себе.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Всім привіт. Я Террі. Слухайте Радіо Накипіло.
4: Я так боюсь, що ніхто не полюбить мене, як ти, і вже не відчую запах весни.

напишу. Про тебе всі пісні чуєш ненавиджу. Усі дні до тебе немає, ніщо не помагає позбутися від болю. Я захлинаюсь кров'ю, бо ти моє знаряддя, вітрою та душі моєї, знаєш, без

Репортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

київські вулиці бачили сніг, чули зізнання в коханні плач. Знаю слизькі секрети століть, причини усіх перемоги невдач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Київські вулиці мають час, в кожному домі десятки очей. Для них дитина кожен із нас, їх запах на кожній з наших речей. Ми віримо в Яну Лівефей. Я бачу магічний театр, зоряний пил, королівські палаци, вершини.

0: вилиці човгрі, звуки оркестрів виконане. Це місто ніколи не стане чужим, тут сонце влаштовує свій парад, запрошує нас на свій парад. Київські вулиці чули сміх, чули зізнання в коханні і плач, чули усі секрети століть. Це більше, ніж я чую, пробач. Це більше, ніж я знаю, пробач. Це більше, ніж я знаю.
1: Григорівка слухає радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо.

Всім привіт, це Євген Стрільцов. Слухайте радіо «Накипіло», бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

Слухайте накипіло. Друзі, всім привіт! Мене звати Євген Турчинов, і я дуже люблю слухати рідне радіо «Накипіло».

0: слухаєте Радіо Накипіло.
1: Новини на Радіо Накипіло.
2: Росіяни атакували колону мирних мешканців на околицях Куп'янська. На Вовчанському напрямку триває виявлення та ураження російських інтервентів. У Старосалтівській громаді посилюють евакуаційні заходи. Усі подробиці у випуску новин в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
3: Про головне.
2: 13 жовтня на околицях Куп'янська російські військові вдарили по місцевих жителях, які намагалися вийти з міста. Про це повідомили у штабі угрупування об'єднаних сил. Під час чергової евакуації, а по суті насильницької депортації мирного населення з околиць Куп'янська, Збройні сили окупантів завдали удару по колоні, що виходила з міста. Наразі триває уточнення інформації про кількість постраждалих унаслідок обстрілу. В угрупуванні об'єднаних сил зазначили, що протягом останніх тижнів російські окупанти вже кілька разів проводили подібні так звані евакуації населення з Куп'янська. Раніше цивільних використовували як прикриття для відведення частини російських сил. Цього разу удар був спрямований безпосередньо по колонії мирних мешканців.
3: Новини з фронту.
2: На Вовчанському напрямку триває виявлення та ураження російських інтервентів, які намагаються сховатися серед руїн будівель у Вовчанську. Відео ураження оприлюднив телеграм-канал «Харківський напрямок». За поданням листів, окупантів, які ховаються під кущами, стає легше помітити. Тим часом на Південно-Слобожанському напрямку бійці 4-го прикордонного загону уразили 19 російських безпілотників різних типів, повідомляє Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України. У ході бойової роботи військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування уразили 7 FPV-дронів, 8 безпілотників «Молнія», 2 КВО, а також по одному «Ланцету» та «Італмасу».
3: Харків.
2: У Харкові вдруге за ранок російські терористи атакували інфраструктуру в Основ'янському районі міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Перший удар був о 10:05 по транспортній інфраструктурі. Ще один приліт стався неподалік будинку, який раніше зруйнувала російська ракета. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Тим часом триває ліквідація наслідків ракетного удару, що стався вчора увечері по житловому будинку в Холодногірському районі. Речник ДСНС Харківської області Євген Василенко у коментарі журналістам із місця події повідомив, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються попри повітряну тривогу та загрозу повторних ударів. Постраждалий рятувальник знаходиться у важкому стані в лікарні.
3: Харківщина.
2: У Старосалтівській громаді посилюють евакуаційні заходи через погіршення безпекової ситуації. Обов'язкова евакуація стосується жителів 16 сіл, зокрема родин з дітьми. Про це повідомили у Старосалтівській селищній військовій адміністрації. До переліку населених пунктів, звідки мають евакуюватися люди, увійшли Дідівка, Москалівка, Кирилівка, Паськівка, Перківка, Погоріле, Середівка, Томахівка, Хотімля, Зарічне, Гонтарівка, Вишневе, Широке, Радькове, Березники, Металівка. Місцева влада закликає жителів не повертатися до небезпечних населених пунктів. Особливо це стосується батьків та законних представників дітей. Навіть коротке перебування на територіях, які обстрілюють російські війська, може загрожувати життю. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте Радіо «Накипіло».
1: Новини на Радіо «Накипіло».

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Вітаю вас, шановні наші слухачі та слухачки, на хвилях радіо «Накипіло», прямий етер, де ми говоримо про Харків, Харківщину та людей. На годиннику 14.03, нині у нас вівторок. Власне, розмови сьогодні та про Харків і Харківщину вельми і вельми тривожні, трагічні, сумні. І я думаю, що якщо ви слухали напередодні випуск новин, то повторювати не треба, лише підсумуємо, зазначимо, що від учора окупанти атакували Харків 9 бандеролями. Станом на зараз пошуково-рятувальні роботи у Холодногірському районі тривають, і сьогодні вранці окупанти влучили туди знову, саме по цьому районі, але вже безпілотником. Власне, 5 з 10 людей, які зазнали поранень через російський удар вчора ввечері, перебувають в лікарні, казав про це керівник облвійської адміністрації Олег Синігубов. У двох з них тяжкий стан, в інших стан середньої тяжкості. Розбирання завалів тривають, тож зараз ми не можемо говорити про остаточну цифру, на жаль, загиблих. Ми будемо дуже сподіватися, що інформація не зміниться, не стане більше, і, власне, вічна пам'ять всім, чиє життя відібрав цей нещадний удар окупантів. Власне, також під ударом був Шевченківський район міста. Двічі за сьогодні поцілили по Снуянському району, саме по об'єкту інфраструктури. Про це повідомляв мер Ігор Терехов. Словом, друзі, окупанти лютують, нічого для нас, в принципі, нового, лише чергова згадка про те, що мусимо бути свідомі цього, мусимо зважати на сигнали повітряної тривоги, обов'язково берегти себе за можливості та берегти тих, хто поряд, і допомагати силам оборони України сьогодні, повсякчас, і коли окупанти нагадують про це нам, цивільним, та про те, що вони жорстокі, нещадні, і коли ми маємо можливість тихого дня, тихого вечора, ми за це все мусимо бути вдячні лише силам оборони України, які стримують цю навалу і роблять неймовірно важку і складну роботу. Тож наші донати і там будь-яка можлива посильна допомога війську – це найкращий спосіб віддячити. Тож, якщо ви ще не закинули сьогодні на перевірений збір, то це вам таке нагадування лагідне, що саме час це зробити. А ми будемо розпочинати нашу сьогоднішню розмову з нашою гостею.
0: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
1: І от, власне, не дарма я на початку згадала про те, що вельми не зле підтримати Сили оборони, якщо ви сьогодні ще цього не зробили, а у мене навіть є для вас пропозиція, як це зробити з користю для себе, такий взаємовигідний обмін, оскільки, власне, підрозділ «Кракен» у складі 3-го армійського корпусу на підтримку патронатної служби обійми «Янгола». Зараз триває великий збір на 1 мільйон гривень, власне, на реабілітацію і лікування поранених. І для цього «Вирій» і «Кракен» виготовили 400 сорочок у різних кольорах і фасонах. Ми зараз про це все поговоримо. Я перед собою зараз бачу цього кракена на цих футболках, сорочках. Скажу вам таке, що малюнок дійсно такий дуже строкатий, дуже-дуже цікавий і стильовий, що тут казати, як то кажуть галичани, струйовий. Ми зараз про це все поговоримо. У мене в етері Сергіївна, очільниця патронатної служби підрозділу «Кракен» 3-го армійського корпусу.

0: У них дронів вирій. Він нам дуже сильно допомагає. Вони допомагають нам. Ми розробили з ними разом колаборацію з сумками поранених. Тобто ми туди, там є ця сумка, яку ми даємо нашим важкопораненим військовослужбовцям. От тільки перед тим, як приїхати до вас, ми були в шпиталі на відео нашої військовослужбовці, передавали таку сумку. І, в принципі, вирій не зупиняється на тому, щоб допомагати патронатній службі, за що їм дуже сильно вдячні. І вони вирішили розробити сорочки. 100%, які будуть зароблені на цих сорочках, всі йдуть на потреби патронатної служби. Там історія з цими сорочками, те, що ви сказали стосовно малюнку, вони там вкладали дуже сильний сенс в цей малюнок. Можливо, його не всі розуміють, але сенс в тому, що людина панує над технологіями, тобто там людина сидить на кракені, тобто багато рук, людина, яка працює з дронами, це людина, яка багато чого робить. І ось цей кракен, це як розповідь про те, що зараз вже там який рік триває війна, вже якби там не 1940 рік, і змінюються технології. І що зараз треба воювати машинами, апаратами, дронами. І над цим всім має бути людина. Тому що людина – це надважливо, в принципі, не тільки для війни, а для життя в цілому. Тому ось вони розробили в даному стилі сорочки, щоб показати, що людина над дронами, людина керує, людина робить. І все, що придбається, тобто це буде йти нам на реабілітацію, бо, на жаль, реабілітаційні заходи в Україні покриваються не всі.
1: Угу. Так, я от про це хотіла вас запитати. Якщо ця проблема з лікуванням, я так думаю, що це теж був такий процес, тобто це не одразу було, що коли почалося повномасштабне вторгнення, і всі лікувальні моменти були покриті для наших військовослужбовців. Чи це було налагоджено, а саме реабілітація як була на такому кволому рівні, так і залишилася?
0: Ну, із того, що ми зіштовхувались, в цілому майже все покривалось. Тобто, я ж кажу, це є якісь препарати, є якісь, можливо, там, як і зараз це є. Наприклад, там треба людині замінити суглоб, чи там шийного відділу, чи кульшового, чи локтьового, неважливо. Це дуже рідко покривається, це треба... Ну, не дуже рідко, там не всі ці суглоби, там все це покривається, це ендопротезування. Але от у нас є неймовірний лікар, як би казалось, да, там нова водолага, що там таке нова водолага, але там працює Іван Скорик, це неймовірно хірург, він ендопротезує. Жодного разу у нас не ставало з ним питання стосовно оплати, тобто є лікарні, яких там НСЗУ покриває їм, просто треба шукати, треба знати, до кого звертатись. А от стосовно реабілітації, вже наразі, слава Богу, наша країна трошечки виходить на рівень інклюзивності, потрошечку,
1: дуже потрошечку.
0: Хотілося б, звичайно, щоб був якийсь квантовий стрибок в цьому, але, на жаль, щось у нас поки все йде дуже повільно. Тому сподіваюся, що в майбутньому у нас все буде покращуватись, бо створюються реабілітаційні центри, реабілітаційні відділення, де військовослужбовці можуть проходити реабілітацію безкоштовно. Але ж, на жаль, що безкоштовно, не завжди якісне. Тому здебільшого реабілітаційні заходи покриваються за рахунок військовослужбовця, а в випадку 3-го армійського корпусу – за рахунок патронатної служби. У нас, я вважаю, що це наймощніша патронатна служба, бо її придумали. Янголи трійки, це зробили вони це придумали, тому ті кейси, з якими, наприклад, мені важко впоратись, у мене, слава Богу, є куратор в трійці, там дівчинка моя Рута, за що я дуже сильно вдячна. Все, що не можу вирішити я, вони завжди поруч, тобто я там пишу будь-який час, що там от є такий-такий кейс, мені треба допомога. У нас вирішується все. Там є дівчатка, які в Києві, і вони якраз там зустрічають хлопців, бо з Харкова найчастіше евакуація саме до Києва відбувається. І там хлопці вже повноцінно починають лікування в Харкові, тут стабілізаційні такі заходи, а вже повноцінне лікування, там відновлення таке правильно починається саме з другого вже етапу евакуації.
1: Я не так давно, до речі, робила матеріал до Дня захисника і захисниці, і ми знімали адаптивні тренування, і я спілкувалася з ветеранами на протезах, і мені вони майже всі сказали, що у нас як такої не було реабілітації, тобто нас врятував спорт

0: і те, що ми вчасно зайшли та в правильну ГО, яка нас тепер супроводжує. А тепер та з цими обмеженнями ще від Мінвета, який привітав та наших ветеранів обмеженням фінансування на цей залишковий квартал. Це, ну, власне, ще так закручує цю ситуацію. І та, якщо говорити про оце неналагоджену систему реабілітації на державному рівні, ясно, що це проблема. А втім, чи ви бачите якісь кроки назустріч? Тобто ви говорите зараз про таку автономію в межах та війська, але якщо говорити про таку якусь систему, чи ви бачите в цьому прогрес, зростання якесь?
1: Ну, наразі в державі вже на державному рівні визначили групи супроводу. Якщо раніше це було просто там в військовій частині зібралися, грубо кажучи, небайдужі люди і приймали досвід дівчат-стрійки, да, які там запровадили це все, то зараз вони зробили це все на державному рівні. Але ж от до мене там звертались: Катя, підкажи, як там зробити, як почати цю роботу. І в чому проблема? Проблема в кадрах. Бо люди, які робили просто там якісь звіти, вони ж і мають займатися тим, щоб супроводжувати хлопців. Ну, найчастіше там це нікому не цікаво. Тобто люди не зацікавлені в тому, щоб вилікувати військовослужбовця, повернути його в стрій і до життя. Вони запровадили групу супроводу в лікарнях. Тобто, якщо, наприклад, раніше, не дай Боже, да, там військовослужбовець потрапив у лікарню без свідомості, ти не можеш його знайти, ну, немає з ним контакту, то зараз в кожній лікарні, ну, в кожному місці там є військові, ну, в шпиталі, да, там, і є ЦВС, і вони розподіляють, у них там в кожній майже лікарні є там відповідальна особа, яка може там на телефонний дзвінок тобі відповісти і допомогти. Вони, до речі, також, ну, це від лікарні до лікарні залежить, кажу ж, від людини до людини. Вони іноді дуже сильно можуть починати розгойдувати ці гойдалки, типу, а чого ви не допомагаєте, що ви там не робите, а чому тут отак, а чому ось так. Ну, у нас там була, наприклад, ситуація, да, у нас там білорус проходив військову службу, і з іноземцями трішечки інші процедури. І хлопчик, так як він сам не розуміє, він не зміг пояснити це людині, яка там працює в групі супроводу. Вона почала мені телефонувати, і отака прям з наїздом. Але я нормально до цього, бо я ж розумію, що вона робить. Вона це робить для того, щоб у хлопчика, який там отримав поранення, було все класно. Ми з нею поспілкувалися, я все пояснила, як там буде відбуватись документальний процес, і вона така: все класно. І ось ці люди, які на місцях зараз працюють, вони теж дуже сильно допомагають. Наразі є навіть чат. Вже ми усавременнілись, так скажемо, з представниками апарату Офісу Президента, представниками різних направлень міністерств, де сама пані Верещук, тобто я можу просто зараз зайти і поставити питання, сказати, що, наприклад, у мене зараз є військовослужбовець, який не отримує гідного, там, наприклад, лікування, догляду чи ще щось. Це питання через 2 хвилини буде вирішено. Тобто це такий екстрений речах, так будемо казати. Тобто це була ініціатива самої Верещук створити цей чат. Там додані дуже багато представників різних військових частин, структур, для того, щоб була максимальна комунікація. Тобто там люди з цих лікарень, з усюди, просто всі пишуть проблематику. І, на жаль, з-під пінка, як у нас в країні відбувається, нам треба запрягти заступника начальника Офісу Президента для того, щоб у нас щось почало працювати. Але краще так, ніж ніяк.
0: Так, безсумнівно. Та, на жаль, мушу трохи відійти від нашої розмови, бо мер Ігор Терехов повідомив, що ворожий шахет вдарив по Снояцькому району 3 хвилини тому, тож та, вкотре закликаю вас стежити за оновленнями моніторингових каналів і, власне, перебувати, та, якщо ви зараз можете десь пірнути в якийсь там підвал, укриття, то краще це зробити. Ми повертаємося до нашої розмови стосовно патронатної служби «Обійми Янгола». Та, якщо говорити в цілому про таку еволюцію та роботи, от за роки, скільки існує патронатна служба, які нові напрямки з'явилися в вашій роботі і яких ви, можливо, прагнете зараз?
1: Ну, в цілому, ми від початку почали охоплювати, в принципі, все, що було. Це родини загиблих, родини безвісто зниклих, поранені, родини діючих військовослужбовців, там, ну, діти і самі військовослужбовці. Тобто, в принципі, наразі більше, ну, з військовими вже, ну, і ветерани, звичайно ж. Наразі у нас з ветеранами взагалі суперкласно все вийшло. У нас, я вважаю, є класна колаборація з ветеранським корпусом. Тобто, він зараз в Харківщині дуже розвинений, де ветерани об'єднуються. Наприклад, у мене там була можливість знайти робоче місце. Я надала робоче місце ветерану. Тобто у нас так от працює. Ми можемо щось дати, тобто я спілкуюся з головою громадської організації цієї, я дзвоню, Філа, то-то, все. Бо це дуже близько, де ветеран і де родина загиблого. Mm-hmm. Особливо це пов'язано з жінками, так, там чоловіки, там жінки, і в колаборації виходить така, завжди, коли ми зустрічаємось разом, така сімейна атмосфера, бо у кожного свій біль, кожен його пережив, у кожного є своя любов, яку кожен готовий один одному передати. Тому, в принципі, у нас по всім напрямкам можливим, які є, все розвинено, все класно. Звичайно, от ситуація, яка завжди потребує більшої уваги, це гроші. Тому що, наприклад, навіть подарунок дитинці, там на Новий рік ми кожного року даруємо дітям подарунки, це все теж кошти. Їх треба залучати, їх треба шукати. І, на жаль, зараз вже люди у нас, ну, це вже давно відбувається, а зараз прям дуже. Ну, я розумію, що і ситуація в країні важка, все-все-все, але з допомогою дуже важко. Тобто ми самостійно дуже багато питань закриваємо зі своїх заробітків, які у нас, на жаль, також, ну, тільки от нещодавно, слава Богу, нас підняли зарплати хлопцям, які там приймають безпосередню участь, там піхота, штурм, це нарешті хоч якось, да, там оцінили якість їхньої роботи і платять їм, я вважаю, що можна було би більше, але так вже набагато краще. А так, в цілому, у нас, наприклад, от питання – це фінансування, бо групи супроводу існують, і на державному рівні все класно, але групу супроводу не фінансує держава. Тобто нема таке, що так, дивіться, у вас там є така-та сума, звичайно, там через всі офіційні канали, там тендери чи ще щось, ви можете їх використати і витратити. Такого нема. Тому треба гроші, шукайте самі і все.
0: А яка логіка держави в цьому? Що цим питанням може займатися ТЦК і СП?
1: От ТЦК СП взагалі цим, мені здається, не займається, тому що...
0: Ну, має.
1: У них також є групи супровіду, у них також є представники ЦВСу, які мають цим всім займатися. Але ось навіть ситуація. Приходить до ТЦК, наприклад, вже списаний військовослужбовець, да, його списали там по пораненню, наприклад, в нього немає ноги. Ну, я вважаю, що як мінімум, да, в ТЦК мають бути контакти людей, до яких вони можуть звернутися, спитати, тобі потрібно крісло колісне? Да? Дивись, у нас там є склад, стоїть 40 штук, давай там офіційно там все, ми на тебе випишемо, оформимо, ось тобі крісло колісне. Такого ніде нема. Такого, ну, типу, його пролікували, да, там все у нього заросли поранення, все, культя сформувалась, дай Бог, там відправили його на протезування. Зараз цим теж. Раніше це була взагалі просто проблема, бо державно працювало погано, а ті, що, звичайно, комерційні, це дуже дорого. Зараз, наразі, з цим менше проблем. В принципі, протезуються всі, грубо кажучи, автоматично. Але далі що? От його списали, ми поставили протез, все. Ну, далі ти маєш з цим якось справлятися сам. Далі настає ще страшніше, як на мене, процедура, ніж ВЛК, це все нове ЕКПФО, по-старому це МСЕК. От у мене друг, він отримав інваліда війни, у нього висока ампутація нижньої кінцівки, йому дають інвалідність до 28-го року. Скажіть мені, будь ласка, що в 28-му? У нього нога відросте, чи що буде? Ну, яке нахрен 28-й рік? Ну, нахрена ви мучаєте хлопців? Він і так пройшов на страшніше, знаєте, що було? Він захищав, він воював, він залишився без кінцівки, а ви йому кажете, так, через 2 роки прийди і підтверди, що в тебе нога не відросла. Ну, це що таке? Я розумію, коли є різні причини до встановлення інвалідності. де дійсно можна виздоровити, поправитись, клас, але нога не відросте. І оце я вважаю, що також зі сторони дуже багато моральних історій, які дуже впливають на фізичний їх стан. Ну, от як він хлопець, він відвоював, він молодий, йому 30 років, і до нього піде якийсь малий, там, да, скаже, блін, Саня, а мені йти воювати? І він такий, ну дивись, я тобі зараз розкажу власний приклад, а ти подумай. І ніхто не піде. Бо на власному прикладі, коли ти це все чуєш, просто як держава ставиться до військовослужбовців, отриманих поранення, ти такий, блін, ну я ж нікому, крім родини своєї, не буду потрібен. І для цього от є там такі групи супровіду, але вони, на жаль, також, я ж кажу, є не всюди.
0: Так, я навіть читала історію про те, що ветеран з ампутацією бігав, збирав довідки, щоб довести, що у нього ампутація.
1: Так, ну, так. Себто, так. І такі історії повсякчас, ну, це просто маразм. І ці черги в шпиталях, це ж просто, ну, це здівательство над пацанами. Ну, ти приходиш, зараз там придумали електронні черги. Окей, да, там ми прийшли до якоїсь інновації. Але ти приходиш і записуєшся 489-й. Ну, і тобі треба, ну, там є різні підрозділи, є і різні можливості відвідування цих ВЛК. Хтось не знаходиться, наприклад, да, там в місті, в якому є шпиталь, який проводить це ВЛК. Тобто йому треба кожен день їздити зі свого розташування до лікарні і кожен день оновлювати оцей свій намірочок, де він зможе потрапити до хірурга або до травматолога. Це два найчастіших лікарі. Немає лікарів, не вистачає. Не вистачає чого? Тому що коли Сирський прийняв такий приказ, коли сказав так, хватить вам сидіти в шпиталях, ви засиділись, ідіть в бойові бригади. І, на жаль, служба бойової бригади, це була служба, коли ти з хлопцями напередку, і, на жаль, дуже багато цих лікарів загинули. І немає їх ким поновлювати. І, ну, немає якогось графіку адекватного. Тобто, ну, зараз війна. Ну, що ми, які графіки там до 6 години робіть? Там два, я не знаю, як це правильно кажуть, дві зміни. Угу. Ну, після 6 теж пацани приїдуть, їм все одно. Ну, і, коротше, от всі історії, вони, знаєте, на мінімальному якомусь рівні, але підривають. Ну, мені не подобається. Тому що, наче, от ви дуже багато робите, але на якихось мінімальних таких штуках підтикаються, і ти такий, блін, ну нащо? І от такі моменти, вони, от ми сьогодні були в шпиталі, у нас, слава Богу, все нормально, там військовослужбовець, йому надані всі, які можливо і неможливо, що йому треба і не треба, все у нього є, ми до нього заїхали, там поспілкувалися, все класно. Але, ну, а інші хлопці сидять отак от в палаті, вони не розуміють, що таке можна, що отак от просто прийшли до військовослужбовців, просто запитали, як в тебе справи, що тобі треба, чим тобі, ну, допомогти. І хотілося б, щоб так було всюду. Бо до хлопців, звичайно, після поранення в лікарнях приходять психотерапевти, ну, це так, чи психологи, чи психіатр, це вже зазначено прямо офіційно, що це треба для визначення психологічного стану військовослужбовця. Але на цьому все.
0: Якщо говорити зараз та про цей благодійний мерч, це йдеться про 400 сорочок, кожна з них коштує 3,5 тисячі гривень. Всі кошти, я нагадаю, що йдуть на патронатну службу «Обійми Янгола». І ось тут запитання таке, чи є у вас та конкретна кількість людей, яким вам зараз треба допомогти, наскільки, я розумію, що всі збори вони на позавчора, та, але наскільки вам підпікає, аби скоріше закрити це і допомогти?
1: Ну, наразі у нас, слава Богу, з зміненням напрямку нової роботи у нас немає такої великої кількості військовослужбовців, які потребують таких значних затрат, але наразі у нас є там хлопці, яким треба зробити, ну, як робиться? Отримується найчастіше державний протез, і якщо людина займається спортом, то держава це не покриває, людині потрібно купляти цей протез. Є у нас військовослужбовець, якому потрібен такий протез, бо він спортивний хлопчик, і залишати він не хоче спорт. А в цілому, знаєте, як то кажуть, сьогодні воно не дуже треба, а завтра буде дуже треба. І гроші – це така ситуація, яка, як і поранення. Сьогодні все окей, а завтра ні. Ну, наприклад, як у нас була ситуація стосовно обстрілів у Харкові. Це були перші бандеролі, які прилетали по Харкову. І, на жаль, під час одного з таких ударів наш військовослужбовець їхав з родиною в машині по Харкову. Він якраз тільки виїхав там з бойових. Він приїхав забрати машину і поїхати назад. І зустрівся в Харкові з родиною. Загинув він і загинув чоловік, який був з ним. Він собою накрив двох дітей. Тобто він дуже багато боровся за своє життя, але, на жаль, не вийшло. І от це може трапитись просто будь-де. Він, от це просто реальна історія з життя, що людина приїхала просто забрати бойову машину, і треба було ввести назад на Баятьку. І просто отак от стало, що він їде, і просто прямо в них влетіла ця бандероль. Це було на Кличківській біля Хнупсу, коли це було там декілька місяців тому. І ти ніколи не знаєш, що тобі треба сьогодні, що треба завтра. Треба допомогти цій родині. Там дітки, треба одразу їм психологів, треба допомогти дітям, допомогти цій жінці, яка втратила тільки що чоловіка там в машині. Тобто тут не тільки на військовослужбовців це замикається, є ще інший напрямок, тобто діти. І наразі, якщо мені здавалося, що раніше було дуже багато психологів цих безкоштовних, то зараз такого вже нема. Майже у всіх, там у кого, да, там є якісь безкоштовні програми, вони вже зайняті. І от, наприклад, ми шукали дитинці психолога, да, ми шукали його за оплату, тому що, ну, це треба. І от, як мінімум, з однієї, да, ситуації, і там, коли треба військовослужбовцю щось допомагати, є ще інша сторона. Дружина, якої треба, у них ще була ще одна дитинка, і треба поїхати, віддати комусь дитину для того, щоб поїхати сидіти з чоловіком. Тобто це все також треба допомагати.
0: Ну, власне, якщо ми говоримо зараз про вашу співпрацю з Вирієм, ви якраз зазначали про та оце просідання донатів. Я це бачу навіть на своєму рівні там відкриття мікробанок. І це нереально уповільнився цей процес. Просто якась катастрофа із цим. І, ну, от мій крайній, та, як то кажуть, збір закрив мені військовослужбовець. Uh-huh. Ну, тобто це теж така історія дуже сумна для мене, тому що мені би хотілося, щоб ми, цивільне суспільство, були поактивніше в цьому плані. Ви таку вигадали цікаву співпрацю, та, і зробити якийсь подарунок тим, хто донатить. Це класна ініціатива. Втім, я правильно розумію, та, що про якесь стале фінансування, тобто у вас все це все одно якісь історії донатів, співпраці з бізнесом і яких пошуків для виживання.
1: Так. Всі ці історії, вони не фінансуються, такого нема, це або між собою ми там домовляємося, або підрозділ, звичайно, це до кожного військового підійди, всі знають, що такий общак, тому що потім з цих історій закривається дуже багато питань, і, тобто, хлопці самі, ми там самі, ми ж цьому році ми виставляли локацію на Атласі. До речі, дуже всім дякую, хто там був, бо от там люди просто максимально небайдужі, ти їм щось пропонуєш, вони кажуть, просто дайте банку, я закину гроші і піду. Тому що ми багато там чого придумали, багато локацій, там подаруночки такі якісь мінімальні. І люди просто приходять, і вони такі, все, ми все поняли, давайте просто банку, ми закинемо гроші і підемо, коли ми були в Києві. І це дуже приємно, коли ти стоїш, ти розумієш, да, що там на горі, а там ж це відбувалось на Атласі в такому підземному приміщенні, що на горі там тебе співають, танцюють, але все одно люди спускаються. Ну, там, коли йдуть, там чи просто проходять, і вони не забувають, завдяки кому вони всі тут. І це було дуже приємно. І отакі люди ще, да, там. Нам було все одно від 1 гривні. Тобто нас питали, там, який донат, я кажу, від 1 гривні. Тобто ми не можемо сказати донат 200 гривень. Ну, це не донат вже. Це в тебе якісь там умови, да, там виграшу якоїсь речі, і коли ти встановлюєш визначену суму, а донат це от захотів і закинув. Але, на жаль, да, так само, як там дуже багато патронатних служб, всі працюють на, так будемо казати, небайдужих людях. От бізнеси, які все ще розуміють, завдяки кому вони працюють. Просто люди, які сьогодні йшли на роботу, да, там такі, о, там 20 гривень є, закину. От завдяки таким людям, на жаль, хоча я взагалі вважаю, що це бред, ну, не може, ну, як це правильно сказати, не може держава, військо триматися на небайдужих людях.
0: Тільки, тобто, років точно.
1: Ну, вони мають бути забезпечені вже. Ну, ви знаєте всі проблеми. Ну, немає там таких людей, ну, да, там от, наприклад, пані Ірини Вірещук. Ну, вона знає все. Просто все, що відбувається з людьми. Всі можливі кейси, мені здається, які там, якщо там перелопатить цей чат, то там було просто все. Ви ж можете, звичайно, я не кажу, що вона щось не робить, вона багато чого робить, вона продвигає законопроекти, вона дуже багато робить, але вона, на жаль, в цій країні не одна це вирішує. І дуже багато людей треба отак просто, ну там, Мінвет, ну це взагалі для мене больна тема, угу. Тому що всі ми колись будемо ветеранами і ветеранками. Дай Бог, щоб до цього дожити, звісно. Ну, може, це не в тему, але я просто скажу, що, наприклад, для мене Віталій Кім не може очолювати такий напрямок. Ми досі, ми маслаємось з 2014 року, а ми досі не поставили ветерана на таку, на такий напрямок. Тобто, як це може бути? Ну, от як людина, яка не знає, що треба, ну, це те ж саме, що я не знаю, поставить булочки, печ поліцію. Ну, тобто, людина не знає, як це робиться, на що. Ну, і ось із таких от ситуацій всі сидять такі, о, банки, класно, да, і ми, от як ви, як небайдужі люди, ми, як військові, ми маємо ходити і казати, дайте гроші, щось вигадувати. Ось, наприклад, там вирі, да, вони дронами займаються, вони роблять дрони для того, щоб ми могли воювати. Але вони з цих грошей своїх виділяють гроші на якісь благодійні програми, і ця благодійна програма, от, наприклад, да, там сумка пораненого, ну, у нас вона дуже велика, там і телефони, і речі, ну, тобто, нас все, що має бути військовослужбовця, замість того, щоб це купити, ми маємо зробити рубашку, її продати і потім з неї покрити це питання, тому що просто так вже гроші ніхто не дає. Треба придумати, що треба зробити. І оце для мене це не претензія там до людей чи ще до когось, це більш претензія до держави, що ми маємо викручуватись, придумувати і щось робити для того, щоб у нас були ці гроші для хлопців. Це я не собі забираю в карман, це люди, завдяки кому ми всі, в принципі, живемо. І ви також там у Верховних Радах, там в міністерствах і все інше. Просто коли пропонується якийсь законопроект нормальний, да, там, де буде прописано всі там потреби, бо у нас просто банальний приклад там харчування, да, у нас приклад поліпшено харчування тільки рік тому, навіть менше став. Тобто до цього, як харчувались в лікарнях військовослужбовці, ну це був просто жах, просто жах. Але за нашими цими постановами на поліпшене питання, харчування, вибачаюсь, можуть розраховувати тільки діючі військовослужбовці. Ветерани і ветеранки не можуть. Тобто ти відвоював, все, хватить. Служиш – їж гарно. Не служиш – не їж гарно. Ну, це ж у нас просто якось в країні це ділиться. Я не знаю, як це можна поділяти, якщо ну, це, один, це одна людина. Діючий військовослужбовець і ветеран – все. А у нас досі це все ділиться. І тому через це у нас і є такі проблеми. Тому що хтось комусь не потрібен, і знаєте, люди такі. Ну, типу, якщо це державі не треба, на що воно мені треба? І через це ми стикаємось з постійною історією зборів цих грошей, банок, які висять у людей там місяцями, а такий збір, як ми посягнули на мільйон, ну, я просто в 22-му році також, це був мій особистий перший та єдиний збір, у нас тоді ще навіть касок нормальних не було, це був травень 22-го чи квітень, щось таке. І я також вирішила. Просто ну, мільйон, це здавалося супервелика сума, ти такий, треба попробувати. І ми спробували, я зібрала мільйон за 4 дні.
0: Угу, та-та-та.
1: Просто за те, що ну, люди бачили, що треба, і давали, і ми там накупили касок на всі ці гроші, просто так от каски, там все там є, там стосовно, а зараз мільйон зібрати. Так це просто нам давали гроші. А тут ми ще й пропонуємо річ, яку ти просто будеш носити. Але ніхто не хоче.
0: Ну так, і річ і вельми якісно, до речі, слід зазначити, що ви так зі смаком до цього підійшли ті, хто цим займається. Так, знаєте, якщо так підсумовувати з того, що ви говорите, таке складається враження, що немає якось на загальнодержавному якомусь суспільно-політичному рівні, немає звички поважати людську гідність.
1: Так.
0: От просто елементарної якоїсь речі, якої
1: це ми ще не дійшли до школи. Це ми ще не дійшли до поховань. Там взагалі, там все дуже погано. Це ми тільки про поранених поговорили. Бо вшанування пам'яті загиблих, ну, у нас, ну, просто швиденький приклад, є такі штуки, як, господи, слово вилетіло, кінотав. Це коли просто там нема нічого, не поховано, але на кладовищі є місце, куди може прийти родина, щоб просто схилити десь голову. Ну, це найчастіше для безвісно зниклих, але наразі у нас їх дуже багато. Єдине місце в Україні, де це можна зробити, це на військовому кладовищі в Київській області. Тобто з Ужгорода, з Харкова, там, я не знаю, з Миколаєва, зі Львова треба їхати в Київську область, щоб це зробити. Це ненормально.
0: Угу.
1: Це от просто банальний, це просто те, що нещодавно я тільки з цим зіштовхнулась. Все, хочеш зробити? Хай. Ніхто на цього не вирішує, ніхто навіть на це не звертає уваги. Ми відкрили вам військове кладовище. Пожалуйста, їздіть. Ну, таке.
0: Так, і, власне, тема, як зустрічають на щиті, це така тема, яка часто підіймається, ну, в моїх етерах, зокрема, оскільки, ну, мені страшно сумно, що у нас якось наші загиблі, ну, так ніби їх немає в місті, місто не вміє прощатися, тобто, якщо порівнювати з тим же Любовом, це колосальна різниця, і це така трагедія насправді. Але та, якщо підсумовувати власне сьогоднішню тему, та й не відходити від саме ідеї благодійного мерчу, я би вас наостанок таке хотіла запитати. Ви сьогодні згадували про ветеранський корпус, і я часто бачу його діяльність, і був автопробіг в День пам'яті захисників і захисниць. І мені здається, це був якраз перший рік, коли ветеранський корпус долучався до нього як співорганізатор. Я бачу такі великі кроки, насправді, які дуже такі явні в місті, відчутні на тому, щоб тема ветеранів, ветеранок звучала. Як ви та зараз оцінюєте, ну, все одно цей прогрес, який безсумнівно є, хай він та лежить все одно на плечах зацікавлених людей, але держава чомусь цьому не зацікавлена. Втім, та, які б ви могли визначити зміни за цей рік, приміром?
1: Так, у нас, ну, от, наприклад, 24 лютого ми також робили автопробіг за особистою ініціативою, але для того, щоб його зробити, мені треба було посваритися, постояти 24 лютого прямо в цей день з представником поліції, який розповідав мені, що ми не можемо перекрити вулицю Сумську аж на цілих 3 хвилини. Я на нього так стаю, я кажу, якщо ми це не зробимо, ну ми зробимо. Мені все одно. Не ви перекрити, ми перекриємо. Тобто, мені стоїть людина в пагонах, яка просто займається діяльністю. Я не знаю, яка в нього робота, але він кожен раз супроводжує всі ці автопробіги на машині. Я не знаю, чи це основна його діяльність, у нього ще якась є. Але він стоїть мені, військовій людині, людині, яку він, ну, він знає, хто я така. Ми з ним там не те, що знайомі, але він знає, чим я займаюсь. Він мені каже про те, що ми не можемо аж Сумську, аж на 3 хвилини перекрити. Я кажу, ви зараз договорітесь, і ми перекроємо від О до Я, понімаєте? Ну, типу, ми закроємо зараз просто всю дорогу. Він поняв, що ми поругались, до речі, з допомогою керівника ветеранського корпусу. Він підійшов, він пояснив, він проговорив, бо для мене це дуже, ну, тригерні теми, і я втрачаю контроль, коли мені щось таке кажуть. Не те, що я там прям, ну, але я дуже злюсь. І це був день, коли через дорогу від нього стоять родини загиблих, які вийшли на вшанування пам'яті, і він каже, що ми не, отак от ми не зробимо. Ну, звичайно, ми зробили так, як ми хотіли, і це був перший автопробіг у мене разом з ветеранським корпусом. Нас там було машин 30, мабуть. Ну, це сугубо наша була ініціатива, ми нікого не запрошували там з дружніх організацій, нічого. А ось коли ми були на... Чи це було 24-го на День Незалежності, якщо не помиляюсь.
0: Цьогоріч?
1: Так.
0: Це 29-го було, День пам'яті захисників.
1: Так, так, на 29-го ми поїхали, і вже ветеранський корпус приїхав в, ну, такому доброму складі. Тобто ти бачиш цих ветеранів, приїхали люди. І, ну, всі ж, хто займається ветеранським корпусом, це самі всі ветерани, які розуміють, що, ну, вони нікому не потрібні, окрім самих себе. І якраз ось вони не те, що як на мене шагнули, вони вже відкрили дуже багато осередків в різних містах. Тобто, знаєте, в Харкові це класно, але ж є Харківська область. І, наприклад, з Чугуєва колишній військовослужбовець не поїде в Харків. А, наприклад, там в Чугуєві, в Мір'єфі, я не знаю, в Мерчику, я навіть не всі не перерахую міста, в якому вони повідкривали свої, як будемо сказати, філіали, ну, там є люди, представники, які прям живуть в цих містах. Не те, що там, да, там треба буде дозвонитися і поїхати на край світу за ним. Людина прям там мешкає, і ветеран може звернутися по допомогу до цієї людини, там, чи озвучити якісь свої пропозиції, бути почутим і зробити якусь роботу. Тому я вважаю, вони зробили величезний крок. Типу, там пікніки вони робили все літо, там кіноперегляди, просто якийсь час, да, там проведення якогось часу, якого просто не вистачає зібратись людям. Просто люди збираються, приходять. Багато, можливо, цивільних бояться звернутися, да, таких, на такі заходи, тому що бояться осуду, там, може, чи ще щось. Але я кажу, що цього робити не треба, тому що, ну, навряд чи ти прийдеш, тобі скажуть, що ти не воюєш. Ну, я ні разу не була такою, ну, свідком такого діалогу, тому якщо люди бачать, я закликаю приходити, тому що, можливо, ви зрозумієте і будете великою частиною цього проєкту, зможете допомогти тим, що у вас є.
0: Так, безсумнівно. І закликаю вас поцікавитися темою благодійного мерчу і кошти, з якого йдуть на лікування та реабілітацію поранених бійців. Ми залишимо всі необхідні посилання якраз на нашому сайті під цією розмовою, а також та на сторінках Кракен, Обійми Янгола, ви зможете знайти всю необхідну інформацію. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили з Сергіївною, вона очільниця патронатної служби підрозділу Кракен 3-го армійського корпусу. Дякую вам за цю розмову.
1: І вам дуже дякую.
0: Друзі, я нагадаю, що у нас триває серія програм «Фейк-хантери», яку ми робимо спільно з моєю колегою Алісою, про фейки і, власне, як їм протидіяти. І зараз розпочинається другий випуск. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Потім ми повернемося до нашої денної студії.
2: Фейк-хантери. Про фейки, маніпуляції і те, чому брехня іноді здається правдивою.
3: Вітаю, ви слухаєте радіо «Накипіло». Сьогодні з вами Аліса Жінкіна, ведуча.
4: І Аліка Піхтерева, не повірите, але теж ведуча.
3: І журналістка радіо «Накипіло». Сьогодні ми поговоримо з тобою. Я гортала стрічку, знову шукала, полювала на фейки і побачила щось, що мені дуже сильно відгукнулося, але поганий бік. Я побачила плакат, на якому стоїть жінка в військовому умбоксі, в пікселі з пилососом.
4: Угу. І, окулярах.
3: Да, в окулярах. Дуже, це, я так розумію, якась копія щось тепловізійного. Так. З підписом «Розібралася з пилососом, розберешся і з FPV».
4: Матко Боже, Царіця Небесна.
3: Викликала купу емоцій, і я думаю, що це варто нам обговорити.
4: Ну, загалом, тема жіночої мобілізації, я так підозрюю, що вона все ж таки розпочалася по соцмережах, як я помітила, з дописів Сергія Гнезділова. Потім де-не-де різні представники різних бригад почали коментувати цю історію. Хтось виступає за, хтось виступає проти, хтось каже, що це нам не вдасться її провести адекватно і правильно. Але загалом це теж дуже така тема, вона лягає на вдячний стривожений ґрунт і проростає різними ось такими фейками. Я, до речі, ну потім трошки розкажу, але у мене є подкаст «Вона війна», і я тепер кожну жінку, військовослужбовицю, запитую про це. Ну, але про це трошки пізніше розкажу.
3: Я помічала настрої про жіночу мобілізацію раніше, але щоб так, дійсно, це з'явилося, здається, в останній час такою купою фейків, і сьогодні ми поговоримо про це з нашими гостями.
2: Фейк-хантери. Полюймо на маніпуляції разом.
3: У нас сьогодні в студії Сергій Любецький, він науковий співробітник, фотограф, косплеєр і займається творчістю. Вітаю вас, Сергію.
4: Вітаю.
5: Вітаю.
3: А також у нас сьогодні Анна Морозова, це харківська бариста. Вітаємо тебе, Аню.
6: Привіт.
3: Я надсилала вам це зображення, і я підозрюю, що ви колись бачили щось подібне в інтернеті. Я хотіла до Сергія для початку звернутися. Чи бачили ви коли-небудь, де ви могли зустріти таку новину в цілому?
5: Ну, на смісі, прям такий плакат я не бачив, але схожих плакатів, такого, скажімо так, з таким меседжем я бачив, вони існують. Ну, я не можу сказати прям конкретно за ці, але схоже в метро я бачив.
3: Так, я теж бачила плакати щодо жінок у війську. Вони переважно були, я, до речі, не пам'ятаю, хто їх робить.
4: Це ініціативи різних бригад, mm-hmm. і це не розсуд, я думаю, комбригів, різних командирів. Тобто, але звісно, що це виважені рекламні білборди, і звісно, що немає цього стереотипного уявлення про жінку, яка, ну, мовляв, ти пилососила, а тепер іди на FPV політай. Ну, це, вибачте.
3: Ну, так, це таке. А от коли ви побачили ось конкретно це зображення, перша думка була яка, що це якийсь звичайний, дійсно, якийсь невдалий, може, жарт якоїсь бригади, яка намагалася бути такою прогресивною, а у неї не вийшло. Чи це щось більше?
5: В принципі, реклама, вона, в принципі, така зачасту на право, як це, провокує на щось, тобто, в принципі, ну, як от наскільки ми от цей плакат говоримо, значить, в принципі, ну, в якому-то сенсі реклама досягла мети, тобто ми її побачили, обговорюємо. Тобто, я ж кажу, не можу сказати, що конкретно цей існує плакат чи ні, але схоже, і от наскільки я пригадаю, ну, меседж там цих плакатах теж був такий, типу, розібрали, ну, типу, розібралась, ну, як би, такою схожий, тому, ну, цей може як-то, і може бути, хоча просто тут посилання якесь дивне, ну, я не знаю.
4: Ну, ЗСУ.тім, це щось таке.
5: Так, просто зазвичай там, ну, в цих плакатах, як ти дійсно сказала, що є посилання на якусь конкретну бригаду, а тут таке посилання, ну, я просто не знаю.
6: На посилання також звернула увагу і Анна, коли я їй надіслала цю новину. Анно, я знаю, що ти прогуглила це посилання. Що ти знайшла цікавого?
7: Так, це сайт казино, який рекламує якісь ставки.
6: Це дуже цікаво. Бо я не гуглила, це для мене відкриття насправді. А зовнішній вигляд реклами, чи ти таке щось подібне бачила, чи ти, як ти думаєш, це реально чи ні?
7: Прям настільки щось схожого я не бачила, бо тут прям жінка з пилососом, дуже дивно, як для війська. Схоже, бачила. В метро, здається, щось таке висіло, але там було посилання конкретно на бригади, яка це бригада, уточнення, а тобто тут нічого такого немає. Я не думаю, що це може бути правдою, бо куди вони закликають? Але на казіно, певно.
4: Знаєте, я от роздивляюся цю світлину, я мушу сказати, що ШАІ прогресує дуже великими кроками, бо тут ця жінка дуже переконливо виглядає. Тобто у неї немає шістьох пальців на руках, у неї дійсно форма, яку можуть носити наші військовослужбовиці. Ну, себто ти можеш заплутатися якраз на тому, що це не питомо шаїшна картинка, як на мене.
6: Так, воно достатньо кольорово співпадає з тим, що ми зазвичай бачимо так на фоні. Сергій, ваша думка?
5: Звісно, що якщо тут, якщо тут ще й реклама казино, а не конкретного підрозділу, то ти або фейк, або просто якесь казино вирішила, ну, таким чином, як би, знає, розпіаритися, ну, як я ж уже казав. Тобто, ми це обсуждаємо, то от видиш, бачиш, що там зайшла, тобто, а може хтось зайде, як це, із 100 людей хтось це, і ще й програє там щось.
6: Це, до речі, теж хороша думка, тому що у нас зазвичай дуже часто казино співпрацюють з у нас дуже мало казино з українським слідом, і дуже багато казино з російським слідом, тому так.
5: До речі, щодо штучного інтелекту, то в принципі зараз всі камені лінь цим, ну, країм користуються, тому якраз, ну, використання картинки з ШАІ, якби це, ну, може і не бути ознакою фейка. Я ж кажу, от основне, коли мені часто шлють посилання там на щось там проголосувати, то просто, ну, перше, от дійсно, як виглядає та лінк, ну, тому що оці лінки, які там офіційні, вони явно видно там, що вони гов'ю або що-то таке, а коли воно таке, от якийсь дивний такий лінк, то, ну, вже якась підозра.
6: Дякую велике, що ви сьогодні з нами поділилися своїм досвідом, і ми обговорювали, ну, ми всі обговорили, як ми вирізнили, що це якась не дуже перевірена інформація, що ми прогуглили, що ми там спробували аналізувати картинку по тому, що ми пам'ятаємо, і ми звернемося до нашої експертки Марії Малєвської, яка займається фейками в медіапросторі, і вона нам розкаже, що це за фейк і як воно працює.
4: Але після того, як Марія Малєвська дасть коментар, слухайте Денну студію на радіо Накипіло. Я повернусь до вас і я розкажу, що думають мої героїні з «Вона війна». Я ж обіцяла, то я розкажу.
2: Фейк-хантери. Полюймо на маніпуляції разом.
8: Привіт, мене звати Марія Малєвська, і я разом із вами вчитимуся жити в цьому новому світі інформаційного сміття. Сьогоднішній наш фейк – це технологічна імітація, тобто ЧИ – підробка. Зображення згенероване штучним інтелектом, але стилізоване під справжню українську рекрутингову кампанію. Це найвищий рівень маніпуляції, бо він б'є по нашій довірі до візуальних доказів. Раніше люди казали, поки не побачу, не повірю. Ну от тепер вже і побачити замало. Які тут використані інструменти? Ну, перший інструмент, звісно, це ЧИ, який вчили на великій кількості матеріалів із військовими одностроями, тому згенероване зараз може бути дуже складно відрізнити від реальної, наприклад, жінки-військовослужбовиці. Другий інструмент – це копіювання впізнаваного стилю, починаючи від кольорів і шрифтів до манери звернення. Це створює ілюзію, що плакат справжній. Третій інструмент – це такий іронічний тон. Справжній жіночий рекрутинг в Україні не кепкує ніколи з гідності, а тут його підмінили таким глумом. І ще одна деталь, яка видає підробку, за посиланням на банері замість якогось із офіційних ресурсів, відкривається сайт казино, і це ж я би сприймала це як такий теж вид, різновид тролингу. Ну і дуже частий зараз інструмент, використаний тут, це створення ілюзії документальності. Вже далеко не вперше бачу фейкове зображення, яке не просто розміщують в мережі, а роблять фейкове фото, начебто лайбоксу, білборду, фотооголошення на стовпах, яких ніколи не існувало. Тобто малюють не лише сам фейк, а розміщують його на якесь стовп поголошення лейтбокс тощо. І це додає такого ефекту документальності, заплутує частину людей, дуже успішно заплутує, я би так сказала. Фейк тисне одразу на кілька чутливих больових точок. Це, звісно, тема мобілізації, яка без того викликає у нас багато емоцій. Це найболючіша, мабуть, тема зараз в українському суспільстві. Це страх, що жінок почнуть примусово забирати до війська, діти лишаться без мам. І це тема гідності і поваги до жінок, які вже служать і воюють, адже їх тут намагаються, я би так сказала, висміяти. Яка мета цього фейку? Росія хоче посилити напругу всередині українського суспільства, налаштувати людей проти влади, проти війська, таким чином змістити фокус з того, хто є справжнім нашим ворогом. Ще одна мета – це знецінити реальний рекрутинг, підірвати довіру до Збройних сил і тих рекрутингових кампаній, які закликають долучатися до служби. Які поради тут можна дати? Ну, перше, побачили такий плакат чи фото, насамперед подивіться на посилання або QR-код і перевірте, куди вони ведуть. В нашому випадку це казино, а не офіційний ресурс, і відразу все стає зрозумілим. Далі звертаємо увагу на дрібниці, на які ШИ часто палиться, на руки, написи, шрифти, деталі одностроїв. Звіряйтеся з офіційними ресурсами рекрутингових центрів, якщо там таких зображень або постів немає, це підробка. Ну і плюс зараз є купа сервісів в інтернеті, які допомагають перевірити фото, відео, звук на наявність штучного інтелекту. Утім, скажу чесно, ці ресурси вже не дуже встигають за тим розвитком технологій штучного інтелекту, який зараз є, і вони не встигають оновлюватися. Все ж таки штучний інтелект біжить попереду сервісів, які вигадані для того, аби його перевіряти. Тому порада, яку я повторюватиму зразу в раз, зупиніться на хвилину, перш ніж щось шерити. Від того, що ви щось не пошерите, ніхто не помре.
2: Фейк-хантери. Про фейки, маніпуляції і те, чому брехня іноді здається правдивою. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
0: Ви прослухали вже другий епізод фейк-хантерів. Власне, та сьогодні говорили на тему жіночої мобілізації або стосовно фейків та навколо цієї теми. Це така дійсно багатошарова і складна історія в комунікації, зокрема. Та я там анонсувала в самій програмі, що я розкажу, що про це думають жінки. Але, по-перше, Марія Малєвська такий блискуче дала коментар, що тут і сказати нічого. А по-друге, я вас хіба хочу заохотити слухати подкасти «Вона війна», де ми говоримо з військовослужбовицями, з волонтерками, з жінками різних досвідів. Їх об'єднує одне – це любов до України і жага наблизити перемогу тими способами, які вони собі обрали. Та, і досить часто ми якраз підіймаємо тему саме жіночої мобілізації, оскільки це зараз та така тема, яка стала нагальною. На такий вже за 12 років війни ми до цього дійшли, і, власне, ми мусимо говорити про це як дорослі, свідомі, адекватні люди, ну і в першу чергу громадяни, і ми про це говоримо. Тож, та, слухайте подкаст «Вона війна». Я буду завершувати цей етер. Я єдине, що зазначу, що фейк-хантери – це 10 випусків, які ми для вас записали, і вони будуть щодня в межах денної студії, в межах нашого прямого етеру. І розпочинатиметься програма щодня десь о 14:40, ну, плюс-мінус, оскільки ви розумієте, та, що денна студія, прямий етер, я не завжди можу спрогнозувати, скільки воно триватиме, оскільки все відбувається наживо. Тож, заохочую вас слухати. Ми дібрали дуже багато різних фейків, і вони різного штибу. Я думаю, ви навіть, та, якщо ви чули вчорашню історію, про що ми говорили, та про масовий виїзд людей зі столиці, нібито, а сьогодні от тема жіночої мобілізації. Завтра не буду вам розкривати всіх карт, про що ми говоритимемо у середу. Єдине, що заохочу вас це робити. А також проанонсую, завтра у мене в етері буде учасниця Євробачення, музикантка Лелека. Дуже я чекаю на цю розмову, і я впевнена, що і вам буде цікаво, бо ми говоримо та не лише про Харків, Харківщину та людей, а й також про якісну, класну музику, і українську, звісно, музику. Тому я думаю, що ця розмова буде для всіх нас цікавою. А також завтра відбудеться концерт пані Лелеки, не просто так вона прийде до нас на інтерв'ю, тож, якщо ви шукаєте, як провести вечір завтрашній, то закликаю вас зробити його таким музичним для себе. А я завершую, передаю слово колегам-новинарям, і завтра у прямому етері ми з вами почуємося. Всім па-па!
9: Новини на радіо Накипіло. Росіяни атакували колону мирних мешканців на околицях Куп'янська. На Вовчанському напрямку триває виявлення та ураження російських інтервентів. У Старосалтівській громаді посилюють евакуаційні заходи. Усі подробиці у випуску новин в студії Яків Слобожанський. Вітаю.
10: Про головне.
9: 13 жовтня на околицях Куп'янська російські військові вдарили по місцевих жителях, які намагалися вийти з міста. Про це повідомили у штабі угрупування об'єднаних сил. Під час чергової евакуації, а по суті насильницької депортації мирного населення з околиць Куп'янська, Збройні сили окупантів завдали удару по колоні, що виходила з міста. Наразі триває уточнення інформації про кількість постраждалих унаслідок обстрілу. В угрупуванні об'єднаних сил зазначили, що протягом останніх тижнів російські окупанти вже кілька разів проводили подібні так звані евакуації населення з Куп'янська. Раніше цивільних використовували як прикриття для відведення частини російських сил. Цього разу удар був спрямований безпосередньо по колоні мирних мешканців.
10: Новини з фронту.
9: На Вовчанському напрямку триває виявлення та ураження російських інтервентів, які намагаються сховатися серед руїн будівель у Вовчанську. Відео ураження оприлюднив телеграм-канал «Харківський напрямок». За поданням листів, окупантів, які ховаються під кущами, стає легше помітити. Тим часом на південно-слобожанському напрямку бійці 4-го прикордонного загону уразили 19 російських безпілотників різних типів, повідомляє Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України. У ході бойової роботи військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування уразили 7 FPV-дронів, 8 безпілотників «Молнія», 2 КВО, а також по одному «Ланцету» та «Італмасу».
10: Харків.
9: У Харкові вдруге за ранок російські терористи атакували інфраструктуру в Основ'янському районі міста. Про це повідомив мер Ігор Терехов. Перший удар був о 10:05 по транспортній інфраструктурі. Ще один приліт стався неподалік будинку, який раніше зруйнувала російська ракета. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Тим часом триває ліквідація наслідків ракетного удару, що стався вчора увечері по житловому будинку в Холодногірському районі. Речник ДСНС Харківської області Євген Василенко у коментарі журналістами з місця події повідомив, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються попри повітряну тривогу та загрозу повторних ударів. Постраждалий рятувальник знаходиться у важкому стані в лікарні.
10: Харківщина.
9: У Старосалтівській громаді посилюють евакуаційні заходи через погіршення безпекової ситуації. Обов'язкова евакуація стосується жителів 16 сіл, зокрема родин з дітьми. Про це повідомили у Старосалтівській селищній військовій адміністрації. До переліку населених пунктів, звідки мають евакуюватися люди, увійшли Дідівка, Москалівка, Кирилівка, Паськівка, Перківка, Погоріле, Середівка, Томахівка, Хотімля, Зарічне, Гонтарівка, Вишневе, Широке, Радькове, Березники, Металівка. Місцева влада закликає жителів не повертатися до небезпечних населених пунктів. Особливо це стосується батьків та законних представників дітей. Навіть коротке перебування на територіях, які обстрілюють російські війська, може загрожувати життю. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
10: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
11: Я чую інших. Я чую інших. Правозахисний подкаст
12: про права людини
11: попри все.
13: Нова тактика російських ударів з кінця серпня паралізувала столицю. Утім, кияни вже роками скаржаться на брак укриттів і транспортно-логістичні колапси. Чи всі проблеми можна пояснити війною?
11: Я чую інших.
14: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
15: А я Дар'я Вура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
14: І разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». Сьогодні в гостях у нас Анастасія Боброва. Вітаю, Анастасія.
15: Вітаю.
16: Вітаю.
13: Анастасія Боброва, директорка аналітичного центру «ЦЕДОС».
14: Війна наклала і продовжує накладати відбиток на все наше життя, на різні його царини, і в тому числі на сприйняття міста, на ситуацію в ньому, на життя в ньому. Але перед тим, як ми поговоримо про містяну війні, давайте просто поговоримо про наші міста, наскільки українські міста є дружніми до своїх мешканців, чи є вони людиноцентричними або, бодай, рухаються в тому напрямку. Пропоную зосередитись на Києві, але не забувати про інші міста, напевно, теж.
16: Я вам скажу, що українські міста дійсно дуже різні. Якщо ми говоримо про Київ, то Київ ніколи не славився своєю людиноцентричністю. Якщо ми говоримо про людиноцентричність як про надійний громадський транспорт, доступне житло, гідний соціальний захист, то Київ для Києва це ніколи не було пріоритетом. І сьогодні всі ці проблеми, які існували і до повномасштабної війни, вони стали більш масштабними, більш нагальними, більш видимими. І тому ми можемо говорити про якісь... Починали ми нашу, якби думати про нашу розмову, як про цей інфраструктурний колапс. То Київ – це дійсно місто якогось інфраструктурного колапсу. Але він не новий. Він тягнеться вже багато років, але війна зробила ці проблеми, як я вже сказала, більш просто видимими. І я би сказала, що сьогодні у Києві ми маємо три великих ключових проблеми. Одна – це укриття і їхня відсутність, тобто безпека і проблеми. Друге – це громадський транспорт, його ненадійність і те, що він не може забезпечити якісне життя у Києві. І, звісно, недоступність житла. І це все якби наслідки і міської політики, і якби якихось історичних умов, які склалися у Києві.
15: Тобто війна повномасштабна не стала причиною, а тільки підсилила те, що і так було.
16: Ну, я би сказала, що так. Тобто деякі проблеми, які ми бачимо в Києві, вони історичні. Тобто те, як формувався якийсь міський простір у Києві, це теж і те, що ми там спостерігали там останніх 20 років. Тобто після розпаду Радянського Союзу утворився якийсь такий колапс певний і законодавчий, і планувальний. Тобто система планування, яка була під час Радянського Союзу, така централізована, вона розвалилася. Нова система ще не утворилася. І оцим таким перехідним періодом і дірками у цьому перехідному періоді скористалися якби купа таких, називаємо їх, бізнесменами. Тобто те, що з'явився ринок нерухомості, те, що відбувалася приватизація житла і приватизація різних там підприємств, зумовили те, що простір Києва просто забудовувався дуже хаотично. Там під вашим вікном могла з'явитися якась багатоповерхівка чи закритий житловий комплекс без жодної інфраструктури. І це були якісь не поодинокі випадки, а саме така, якби, ці цілісна система. І можемо пригадати такого міського голову Києва Леоніда Черновецького, який казав, що нерухомості в Києві так багато, що її приватизація може наповнити бюджет Києва там на десятки років. Угу. Наповнив він в основному лише свої кишені, але оці якісь рішення, які тоді ще приймалися, вони заклали певну таку, проклали таку доріжку до того, що ми маємо сьогодні. Але, звісно, було б, мабуть, нечесно казати, що це все попередники, що лише якісь минулі рішення створили проблеми, а зараз усе чудово, тому що ми розуміємо, що сьогоднішні органи влади в Києві, теперішній міський голова вже більше 10 років на посадах, але не можуть похвалитися якимись передовими чи прогресивними міськими програмами, mm-hmm. ані в сфері житла, ані в сфері транспорту, ані в секторі безпеки сьогодні.
14: Взагалі, якась стратегія, реалістична стратегія розвитку Києва, вона існує чи фактично її нема?
16: Ну, я би сказала, що її радше немає. Тобто відсутність стратегії – це теж певна стратегія.
14: Стратегія, так.
16: Ну, у Києві, перш за все, немає чинного генерального плану. То його планували, там був проект, який розробляли до початку війни, там у 2020 році. Цей проект вже тоді критикували, що він продовжує той самий підхід такої хаотичної забудови, неуважності до інфраструктури, неуважності до зелених зон і до транспорту. І його тоді якби обговорювали, але так і не прийняли. І зараз Київ от фактично рухається просто це якесь місто трошки без руля. Ми не знаємо, що тут буде відбуватися. Тут буде відбуватися.

0: по мірках, там, я не знаю, ну хай європейських міст, якщо перевести там на євро чи на долари. Для нас це дуже різкий перехід від 8 гривень до 30, але це ж мало би в уяві людей покращити умови перевезення. Але я їду в метро, вмикаю шумозахист в навушниках, і він мені через цей шумозахист так гримить, що я не можу уявити, що відбувається з людьми, у яких там постійні головні болі або якісь травми. І, тобто, те, що ви кажете, не зрозуміло, до чого це підвищення за вартість проїзду, це воно мало на що вплинути, якщо ні на що не впливає. Як пояснити людям, що це таке?
1: Ну, це, мабуть, можна знову повернутися до тези про відсутність стратегії. Тобто, оскільки немає стратегії розвитку громадського транспорту, то незрозуміло, якби ж... Органи місцевої влади у Києві часто ставлять киян і гостей столиці перед такою хибною дихотомією, що ви або отримаєте дешевий громадський транспорт, або якісний громадський транспорт. Я хочу і те, і інше. Mm-hmm. Я не дуже розумію, чому ми маємо обирати. І чи справді це рішення з підвищенням вартості проїзду призведе до того, що ми отримаємо кращий транспорт. Бо цього плану нам теж ніхто не представив. І сьогодні у Києві теж не треба бути якоюсь великою транспортною планувальницею, щоб зрозуміти, що Київ покладається здебільшого на метро, надійного іншого рейкового громадського транспорту, який би добре, наприклад, поєднав два береги столиці, його немає. Є райони, які взагалі дуже погано обслуговуються громадським транспортом. Наземний громадський транспорт теж ненадійний. Буквально нещодавно проходила повз зупинку тролейбуса і сфотографувала собі інтервали, з якими вони ходять. Тут в центрі Києва це 35 і 45 хвилин до наступних рейсів, що абсолютно, мені здається, неприйнятно для столиці, для такого міста. І через те, що не було якогось широкого публічного обговорення громадського цього підвищення транспорту і не представили також спільноті, як це підвищення, тобто як ці додаткові кошти, куди вони підуть, як вони будуть використані, то це також, ну, мені здається, додатково посилило цей ефект відчуття несправедливості. І вже після, ну, тобто після того, як це рішення анонсували в такому односторонньому порядку, там низка і громадських організацій, ініціатив, вони представили якісь свої підрахунки, як можна там зробити, наприклад, вигідніший проїзний, тому що теж проїзний у Києві, якщо я не помиляюсь, безлімітний, там 3600 гривень, що складає значну частину, наприклад, мінімальної заробітної плати, що теж, мені здається, не може коштувати проїзний, там майже 40% від мінімальної заробітної плати. Це неприйнятно в такому місті. Ну, тобто, і якийсь загалом цей тариф порахований доволі безглуздо. Тобто, там, можете купити пересадковий квиток, і він буде коштувати, як два квитки звичайних. Чому тоді існує пересадковий квиток? От. І, ну, про це довго можна говорити, але для мене це якраз є ілюстрацією цієї відсутності стратегії, відсутності комплексного бачення майбутнього, куди ми рухаємося, яке можна прослідкувати не лише у транспорті, але, як я вже казала, безпека, житло, там, зелені зони, візьміть будь-яку іншу сферу, і там теж можна це побачити.
2: Ну, от ми вже заговорили про транспорт, тому що ви фактично вже позначили теми, на які я хотів поговорити, всі основні теми. Дякую дуже. Про транспорт ми трошки поговорили. Мене, власне, коли мова про громадський транспорт, поміж іншим, дуже турбує саме про київський. Мені здається, що коли про нього говорять органи місцевої влади, вони його сприймають як чи то сервіс, який надає послуги за гроші, чи якийсь бізнес, або хотіли би зробити його бізнесом. А це ж передусім елемент життєстійкості міста, це елемент безпеки, в тому числі особистої. Ті, хто мають досвід перебування, щоб далеко не ходити навіть в містах Центральної Європи деяких, знають, наскільки важлива можливість дістатися з одного району міста в інший в будь-який час дня і ночі. Тобто нічні маршрути і от такі речі дуже важливі. Нам зараз через комендантську годину нічний транспорт не дуже актуальний. Але в цілому у нас є якась надія, що все-таки ті, хто ухвалюють рішення в місті, будуть сприймати громадський транспорт саме як елемент безпеки і життєстійкості. І, може, ви знаєте, чи є з чим порівняти в Україні? Може, є кращі приклади якісь, з якими киянам було би цікаво?
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози жовтий.
1: Мабуть, я би тут сказала про Львів. Ну, це перший приклад, який мені спадає на думку, тому що там одним із таких передових рішень є те, що система громадського транспорту

0: транспорту також включає в себе маршрутки. Тобто проїзний, безлімітний проїзний, який у Львові, здається, коштує щось там 1000 гривень, він включає також маршрутки. Тобто, з одного боку, звісно, маршрутки – це не найкращий елемент громадського транспорту.
1: Але у Львові вже не такі маршрутки, як в Києві.
0: От, і тут, тобто, з одного боку, було б добре рухатись до того, щоб на них зовсім не покладатися, але от місто пішло таким шляхом, розуміючи, що зараз ми не можемо від них відмовитися, вони вирішили домовитися з приватними перевізниками і сказали, дивіться, тепер у ваших маршрутках треба буде, щоб люди їздили за проїзним, тому що вони є частиною системи громадського транспорту, хочемо ми цього чи ні. І мені здається, що це радше позитивно вплинуло на якусь динаміку, на мобільність у місті. У Києві про це не йдеться, хоча багато є маршрутів, які от безальтернативно покриваються маршрутками. Крім цього, Київ дуже погано взаємодіє з агломерацією, тобто є житлові комплекси, наприклад, там житловий комплекс Софія, який адміністративно у Вишневому, але ми всі розуміємо, що там центр життєвих інтересів більшості людей, які там живуть, у Києві. Тобто люди щодня їздять у Київ, але Київ не забезпечує для них жодної інфраструктури, не говорячи вже про транспортну інфраструктуру. І це якби теж те, на що варто зважати, тому що є якісь такі, от, тобто Київ наче як розростається, але транспортна система за цим теж не встигає. Є, звісно, також в країні ще міста, в яких значно краще розвинений рейковий транспорт, наприклад, у Вінниці, то вони постійно там поповнюють свій парк трамваїв, закуповують там нові трамваї, розширюють його, і це, якби, теж, мені здається, те, що добре працює. У Києві, на жаль, трамвайна мережа, якби така її, значна частина її знищення там відбулася ще за Олександра Омельченка, але за останній час відновлення якогось не настало. До повномасштабної війни був проект продовження швидкісного трамваю від вокзальної до Палацу спорту. Цей проект навіть свого часу, там уже його розробку профінансували якісь міжнародні партнери, але він далі все ще нікуди не порухався. І от чи можна в Києві сподіватися на якусь кращу ситуацію? Ну, хотілося би сподіватися, але я просто зараз не бачу якихось ознак цього. І таки дійсно, мені здається, що люди, які опікуються транспортом у Києві, на жаль, це люди, які громадським транспортом не користуються. Тобто для них це якась така загадка, вони не знають, які бувають складнощі з цим. І з цього також, мені здається, якась низка рішень іде. У Києві, насправді, ну, тобто це місто з найбільшим в Україні бюджетом. Якщо там подивитися на якісь річні бюджети Києва, то, здається, чверть його йде все-таки на транспорт. І можна було б подумати, що це йде на громадський транспорт. Насправді ж ні. Найбільшу частину цих видатків складають якраз там ремонти доріг, шляхопроводів, нові розв'язки, тобто автомобільна інфраструктура, яка, з одного боку, значно дорожча, ще з іншого боку, нею може менше людей користуватися, але це з одного боку те, що зрозуміле людям, які приймають рішення, з іншого, вже багато боків вийшло, але ще з іншого боку, це також якийсь сектор, в якому є великий простір для всяких корупційних маневрів.
1: Я коли в 23-му році з Львова поверталася в Київ жити, однією з основних умов мого повернення сюди було придбання машини, тому що я розуміла, що я не витягну Київ з його розмірами і з тим транспортом, з тою транспортною системою, яка є в Києві. Тому я зараз я не так вже й дуже користуюсь, крім метро, іншим транспортом, але я розумію, про що ви говорите, тому що це одна із ключових штук була, коли я з Києва виїжджала там в 20-му році і коли поверталась. Тому це дуже таке болюче питання з транспортом.
2: Ну так, оця от парадигма автомобілізації, в якій живе Київ, ми бачимо, що замість громадського транспорту мова йде про ширші дороги, про розв'язки. Ну і це за собою тягне низку наслідків. Нещодавно у нас ще ж відмовилися робити жорсткіші санкції за перевищення швидкості, наприклад, що теж є проблемою, особливо в Києві. Водночас пересування містом за допомогою автомобіля часто все одно є непростим. В деяких районах паркуватися це просто неможливо. Проблема паркування лишається критичною часто. До чого призводить автомобілізація міста? От куди ми з нею рухаємося і до чого готуватися в цьому напрямку?
0: Я думаю, що це насправді шлях в нікуди. Тобто ми все одно якби живемо в світі, де якісь є обмежені ресурси, зокрема земельні, тобто ми не можемо безкінечно розширювати дорогу. Бо, не знаю, для тоді треба все вже перетворити просто на
1: парковку.
0: На парковку, на дорогу. Автомобільна інфраструктура дійсно потребує просто більше землі, більше грошей. І знову ж таки, якщо ми оперуємо в якихось парадигмі там обмежених ресурсів, то це значить гроші, які звідкись мають забратися, наприклад, з фінансування громадського транспорту. І тут для якби усіх містян у Києві, я би сказала, що дуже важливо взагалі виступати за якусь таку доступність і якість громадського транспорту. І те, що зараз це підвищення вартості проїзду, це також знову ж таки рішення, яке маргіналізує громадський транспорт, тому що люди, які умовно можуть дозволити собі автомобіль, вони тепер уже, коли громадський транспорт значно подорожчав, будуть частіше обирати користуватися автомобілем, або, наприклад, задумуються над тим, щоб відкласти якісь кошти і придбати собі авто. Тобто, менше людей теоретично буде користуватися громадським транспортом, менше людей, знову ж таки, буде вважати його престижним, і це буде погіршувати якість громадського транспорту в майбутньому. Тобто, я би сказала, що зараз у Києва в його транспортній політиці першим пріоритетом це має бути саме розвиток громадського транспорту, закупівля нових автобусів, нових тролейбусів, розбудова системи рейкового транспорту, наприклад, там трамваїв. Це все потребує грошей, це все потребує часу, але нам треба з чогось почати, тому що от рухатися по цій такій пройденій доріжці, просто вкладання, закатування грошей в асфальт, ми вже більше не можемо, тому що якби автомобілізація і збільшення кількості автомобілів і частота їх, ну, користування автомобілями, це також і погіршення якості повітря, загалом погіршення самої інфраструктури довколишньої в місті. І, ну, тобто це якась така загалом комплексна проблема.
2: В радянський час існувала така пропагандистська теза про те, що Київ – одне з найзеленіших міст Радянського Союзу, чи в усякому разі найзеленіша столиця Союзної Республіки, що це місто-парк. Наскільки це відповідало ситуації – це окреме питання, але ситуація ця відтоді змінилася. І не в кращий бік. Що в нас зараз з парками, зеленими зонами і куди ми рухаємось в цьому?
0: Ну, тобто Київ все ще має дуже гарні зелені зони, навіть такі напівдикі зелені зони. Всі про них знаємо. Це там і Труханів острів, і Голосіївський ліс, і там залишки урочища Горбачиха, наприклад. Тобто їх можна багато перелічувати. Це справді величезна перевага цього міста, що ви можете там не дуже довго гуляючи там від центру міста, просто опинитися в якомусь неймовірному лісі. Але разом з тим є також інша тенденція до того, що ці зелені зони, якби вони, ми їх втрачаємо через забудову або через якісь нерозумні, недалекоглядні рішення міських органів влади. Тут останнє, що мені здається дуже так на слуху і що мені болить, це, наприклад, вирубка дерев на дубів на теремках.
1: Це для мене.
0: Бо для прокладання теплотраси. Але тут знову містян у Києві поставили перед цією хибною дихотомією. Тобто, чи ви хочете дерева, чи ви хочете тепло взимку, і якось безальтернативно прийняли рішення про те, що буде теплотраса саме тут проходити, ми вирубаємо дерева, ми ні з ким не проконсультуємося.
1: І дуже агресивно будемо реагувати на протести.
0: І будемо агресивно реагувати на протести, і це мені здається, з одного боку, якась така недбалість і закритість міських органів влади, з якою ми повсюдно зустрічаємося, тому що це рішення не було обговорене, про це не говорили з громадою теремків, про це не виносили на якісь ширші обговорення. І лише після вирубки з'ясувалося, що є люди, яким ця територія дорога, тобто які би хотіли її зберегти. Але знову ж таки КМДА, міський голова, вони пішли іншим шляхом, вони вирішили, що не будуть виходити на якесь конструктивне обговорення, хоча якби під час перших протестів обіцяли, що це станеться. І тут мені здається, що якби ці протести, які пішли далі, вони також показали якусь іще наступну проблему. Це одна із вимог останніх уже протестів, це було розформувати комунальне підприємство муніципальної охорони, які безпосередньо дуже жорстоко повелися з людьми, які протестували на теремках. І це підняло низку питань, чому в умовах, як ми кажемо, обмежених ресурсів, того, що ми піднімаємо вартість проїзду, не можемо там виділяти достатньо коштів на оборону, ми фінансуємо комунальне підприємство майже на 1 мільярд гривень на рік, в якому там працюють заброньовані тисячу, там більше тисячі чи більше 1500 людей. І це теж якби викликало низку питань, люди відчули несправедливість, яка якби існує. І це теж цікавий поворот цієї дискусії. І зараз там депутатки міської ради, вони ініціювали розформування комунального підприємства муніципальної охорони. Побачимо, куди воно прийде, тому що це якби про розформування цього підприємства говорилося вже давно, ще до повномасштабної війни, там, в 2020 році, коли, наприклад, це саме комунальне підприємство було залучене до того, щоб фактично рейдерськи захопити кінотеатр Київ, виштовхати тоді звідти протестувальників. От це, тобто, це якийсь один приклад того, як поводяться у Києві з одного боку з зеленими зонами, з іншого боку, як підходять до взагалі якихось дискусій з чутливих питань. Інша проблема – це, звісно, забудова. Знову ж таки, це і є зараз велика дискусія про екопарк Осокорки, громадська організація екопарк Осокорки, які намагаються зупинити будівництво житлових комплексів якраз довкола території на поблизу Осокорків. Це там озеро Небреж і ще одне озеро, назву якого я зараз не пригадаю, але вони зараз в якомусь дуже довгому процесі такої судової тяганини з забудовником столиця груп. І тут якби місто теж не надає якоїсь додаткової підтримки активістам. Тобто воно радше теж вступає здебільшого в опозицію. Схожа ситуація на урочищі Горбачиха. І таких місць в Києві можна назвати дуже багато. І часто про зелені зони говорять як про якісь такі, які треба там обов'язково облагородити, зробити там якісь благоустрій, проставити лавочки чи ще щось. І часто це означає забудова. Тобто, що там буде, що якісь зелені зони просто перетворяться на прибудинкову територію житлових комплексів. Ну, це не якісь непоодинокі випадки, їх можна теж перелічувати там годинами.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
2: Мені дуже сумно, в тому числі як киянину, який любить своє місто, я люблю своє місто, але сумно, що коли ми говоримо про ситуацію в Києві, от, власне, в цій розмові вже неодноразово прозвучало слово «несправедливість». Відчуття несправедливості, переживання несправедливості, особливо, коли це зараз в умовах війни, в умовах, коли ми захищаємо власне існування. Війна знову поставила чи загострила питання з житлом, про яке ви вже згадували, тому що з одного боку чимало людей були змушені або ухвалили рішення виїхати з Києва, залишили тут свої домівки, з іншого чимало людей переїхало сюди з прифронтових регіонів, і часто ці люди мають дуже обмежені ресурси, якщо взагалі їх мають. На жаль, часто це люди, які втратили дуже багато або все. І знову питання, яким я знаю, ЦЕДОС опікувався і цікавився ще до повномасштабного вторгнення, це питання соціального житла. Його обговорювали, були цікаві дуже розвідки, аналіз, чому воно потрібне. І в цьому напрямку щось зроблено взагалі? Що в нас з соціальним житлом?
0: Ну, зараз в Україні триває реформа житлової політики. За останні півтора року прийняли закон про засади житлової політики в Україні, де вперше там представили таке оновлене розуміння соціального житла, як такого житла в доступну неприбуткову оренду. Ввели поняття операторів соціального житла, це таких теж неприбуткових компаній, які будуть на місцевому рівні, наприклад, управляти таким соціальним житлом. Тобто з'явилися якісь такі елементи, наче прогресивних підходів до житла. Крім цього, розробляється зараз законопроект про соціальне житло, який має стати на заміну старому закону про соціальне житло. І теж, що не менше декларативно, запровадити якісь такі більш прогресивні, мабуть, підходи до соціального житла. Але поки на якомусь закону, тобто поки ця законодавча рамка, вона все ще не готова, але вже тривають якісь, в деяких містах є вже певні пілотні проекти соціального житла. Відомий приклад у Львові, де якби існує соціальне житло для реабілітації військових, ну, для військових і ветеранів, які проходять реабілітацію там в центрі Unbroken. Є приклади соціального житла, які впроваджують там громадські організації. Це, наприклад, організація «Кохати» у Калуші.
4: Увага! Тривога у Харківській області житла, триває. Рівень загрози жовтий.
0: Дослідженням того, як взагалі наявність такого соціального житла впливає на добробут людей. Угу. Це буде таке утривалене дослідження, де ми будемо говорити протягом року, декілька разів будемо говорити з новими мешканцями, мешканками цього соціального житла, щоб зрозуміти, як воно посприяло чи не посприяло їхньому добробуту. І крім цього, зараз уже оголосили Європейський інвестиційний банк, минулого року оголосили про пілотні проекти соціального житла там в низці міст України, але це все ще зараз на етапі розробки. Тобто, з одного боку, що змінилося і що є добре, що соціальне житло, воно якби ввійшло такий в дискурс. Тобто, якщо в 2019 році про це говорили дуже мало, або говорили як про якусь таку дуже ідею на периферії, то зараз все-таки про соціальне житло говорять як про якусь таку серйозну програму. І це, я сподіваюся, якийсь шлях, на який Україна вже так безповоротно встала. Потреба в соціальному житлі записана в плані України, до якого підв'язане також фінансування від європейських партнерів. І тому я сподіваюся, що там через 5-10 років ми побачимо якісь перші масштабні позитивні приклади. Але якщо повернутися до Києва, то у Києві немає жодної програми з соціального житла.
2: Це ж як пороблено просто.
1: Мені здається, що у нас трошки негативна програма виходить сьогодні.
0: Ну, я про цю програму насправді думала, як оця програма просто нарікання. Але, ну, це правда так.
1: Але ми обговорюємо важливі моменти, на які варто би звернути увагу.
2: Ну, так.
0: Тобто, за весь цей час, попри те, що до Києва, вочевидь, приїжджає дуже багато людей з інших міст України, попри те, що в Києві і так якби брак доступного житла був, знову ж таки, і до повномасштабної війни. Зараз немає жодної програми з соціального житла чи з якогось доступного житла в Києві. І це те, що мене турбує, тому що це теж багато про що говорить. З одного боку, про те, що це не пріоритет, тобто місто, знову ж таки, не людиноцентричне. Крім цього, це, мабуть, свідчить про те, що тут якісь є, в цьому місті домінують якісь інші інтереси, зокрема, там, забудовницькі інтереси, які просто не дозволяють якимось таким прогресивним ідеям десь вкорінитися. І навіть нещодавно в рамках так би підготовки до зими КМДА оголошували, що вони будуть збирати дані містян, яким, можливо, буде потрібна евакуація, тобто одинокі люди, там літні люди. Але я, на жаль, не знайшла інформації, куди їх планують переселяти. Тобто в коментарях медіа представники КМДА говорили, що будуть переселяти їх у якесь належне житло. Що мається на увазі, куди саме, я так і не змогла дізнатися. І підозрюю, що якогось конкретного плану досі немає.
1: Ми багато чуємо тільки останнім часом про те, що зима буде дуже важкою, виїжджайте з Києва або купіть собі Starlink. Дуже таке, ну, пішов в магазин і купив. І, м'яко кажучи, такі поради трохи дратують містян, наскільки я чую серед своїх знайомих. Але говорити, в принципі, про поодинокі обстріли в Києві не доводиться теж, тому що особливо останній місяць, особливо вересні, дуже, дуже багато було прильотів і атак на Київ, і росіяни цілять і по житлових районах, і по енергетиці, і по водопостачанню. І я до того, що іноді хочеться у міської влади запитати, а у нас взагалі є план? Ну, що робити людям, які не хочуть виїжджати, не мають змоги? Ну, а зрештою, чого ми маємо виїжджати зі свого міста? Ми тут живемо. І наскільки, на вашу думку, Київ готовий сьогодні до сценарію, якщо, умовно, там кілька важливих систем вийдуть з ладу?
2: Одночасно.
0: Ми з подругами часто жартуємо, що ця порада киянам виїжджати, це просто мрія Кличка, насправді. Щоб всі просто виїхали, і можна буде тоді вже по-справжньому управляти містом. Але це все жарти. Чи Київ готовий? Мені дуже важко на це відповісти. Тобто є план стійкості, який Київ розробив, але цей план стійкості ще навіть місяць тому, він якби мав наполовину фінансуватися з міського бюджету і наполовину з державного бюджету. І навіть та частина, яка мала фінансуватися з міського бюджету, її було теж недостатньо. Тобто була якась ідея про те, щоб ще залучити якісь інвестиційні кошти. Дуже так розмито відповідали на на те, як ці кошти будуть залучати. А ця частина, яка мала фінансуватися з державного бюджету, і вона тепер теж під питанням, тому що, можливо, ви теж бачили останні новини, що уряд призупиняє або відкладає капітальні видатки, так, щонайменше до грудня. Відповідно, це фінансування всяких різних планів стійкості, воно теж, ймовірно, відкладається. І це означає, що те, що Київ зробив уже зараз, або там встигне зробити за якийсь наступний місяць, це те, що ми будемо мати. І я підозрюю, що цього все ще буде недостатньо. І, ймовірно, людям доведеться якби покладатися переважно самим на себе.
1: Я тільки це хотіла зауважити, що як і в попередні зими, коли нам ж, особливо з повномасштабною війною, нам кожен рік говорять про найважчу зиму. Ну, тобто нас морально всіх налаштовують на це. І кожної зими кияни змушені покладатися на себе. ОСББ, там волонтери, якісь бізнеси. І це вирішує купка людей самі для себе, аніж влада міста.
0: Я думаю, так і є. І якусь, насправді, хорошу ідею, яку і реалістичну, яку я нещодавно почула від моєї подруги, яка хотіла би організувати у своєму кварталі якусь таку ще до зими зустріч сусідів, щоб з одного боку познайомитися з усіма сусідами, з іншого боку зробити таку якусь базу взаємодопомоги, mm-hmm. щоб зрозуміти, що у кого з сусідів є, наприклад, в кого там є генератор, чи може в когось є якісь потужні зарядні станції, і щоб могти оце якимись ресурсами скооперуватися і потім ділитися, а також зрозуміти, де, в якому будинку є люди, яким може бути потрібна допомога. Тобто покладатися або формувати, підтримувати якісь такі неформальні мережі підтримки, це може бути дієвим планом, тому що мені здається, що покладатися на якусь проактивну діяльність від органів місцевого самоврядування тут у Києві, я би на це не покладалася. І мені також здається, що ми теж дуже зараз часто бачимо і в розмові про підготовку до зими, і в контексті там укриттів. Це якесь постійне перекладання відповідальності. Київ дійсно особливе місто, з багатьох різних причин, але й також, що тут є якісь такі дві, наче паралельні ці вертикалі влади, тобто з одного боку у нас є міський голова, якого обирають кияни, є київська міська рада, яку теж обирають, є КМДА як виконавчий орган, і у нас міський голова – це одночасно і голова КМДА. Під час війни також є Київська міська військова адміністрація, а також у Києві є районні державні адміністрації, голови яких призначає президент. Тобто це дещо абсурдна система. Вона з одного боку, але вона також зручна, тому що можна казати про те, що це не наша відповідальність.
1: Що вони
0: роблять? Це мають робити там районні державні адміністрації, які, насправді, наприклад, не мають власних бюджетів, їм бюджети все ще виділяє КМДА. Чи можна, наприклад, казати, що це от відповідальність військової адміністрації, ми не будемо цим опікуватися. І це от просто можна дивитися якісь різні там заяви різних політиків, і виявляється, що ніхто ні за що начебто і не відповідальний. І це також показує те, що в Києві дуже якоїсь мало є, особливо зараз під час війни, можливостей для партисипації до обговорення. Тобто в величезних районах, наприклад, немає районних рад, які були скасовані ще у 2010 році Януковичем і не були відновлені. Тобто немає можливості мати якихось виборних представників у якомусь величезному одному районі. І це якоїсь теж менше підзвітності до влади, менше підконтрольності і оцей постійний конфлікт між двома вертикалями влади. І в контексті цього підготовки до зими ми теж це постійно бачимо, що ось районні державні адміністрації, мовляв, там недостатньо підготувалися, чи там нам не виділили достатньо коштів для цього.
2: Угу. Власне, в цьому контексті вже згадане неодноразове питання стосовно небезпеки з повітря і стосовно необхідності і потреби в укриттях. Це для киянок зараз здається таке банальне питання, чому на п'ятий рік повномасштабної війни у нас дотепер є проблеми з укриттями, і не просто проблеми, є фактично відсутність укриттів. І все-таки цікаво знати, хто за це відповідальний. А ви, власне, вже почали відповідати на це питання. Відповідальність перекладається, так розумію.
0: Я бачила декілька таких різних заяв і пояснень. Тобто, з одного боку, міський голова каже, укриття – це відповідальність балансу утримувачів. Тобто, якщо укриття, наприклад, у школі, то це відповідальність школи чи там далі Міністерства освіти, наприклад. Якщо це в будинку, то це відповідальність або управляючої компанії, або ОСББ. В районах, за словами міського голови, відповідальність несуть районні державні адміністрації. Мовляв, вони не облаштували там достатньо укриттів. Але, знову ж таки, нагадаю, не мають своїх бюджетів, бюджет їм виділяє Київська міська державна адміністрація. І я вже якийсь час про це просто думала, і думаю, гаразд, є ось всі ці відповідальні інституції, структури, припустимо, вони не справилися. Чому в цей момент за ось 4 роки, більше вже ніж 4 роки, міський голова і КМДА не взяли на себе цю відповідальність і не сказали, ось це буде флагманська програма під егідою міського голови Віталія Кличка, у нас буде там дуже-дуже багато різних укриттів, ми будемо всім забезпечувати безпеку. Але цього чомусь не сталося. Угу. То такої програми, знову ж таки, не існує, як і не існує програми там з соціального житла. Тобто в нас є в місті багато секторів, в яких оця відповідальність не зрозуміла. Але, наприклад, в питанні там доріг, управління дорогами. Але чомусь на управління дорогами, там на реконструкцію доріг знаходяться кошти. І це відбувається навіть під час війни. Але на укриття, на жаль, ні фінансування, ні, як так бачу, якоїсь політичної волі немає. І тобто, це мабуть, якесь риторичне питання, чому. Знову ж таки, не пріоритет, некомпетентність. Це якесь неймовірне просто поєднання небажання, не знаю, дослухатися до того, що до людей, до того, що відбувається, і просто якоїсь професійної некомпетентності.
2: Питання пріоритетів.
1: А хоча що може бути пріоритетнішим, ніж укриття, хоча б як мінімум, тому що, наприклад, в будинках, ну, на лівому березі, це не укриття, це підвали, які люди облаштовують собі самі. І коли звучить, в Києві вже досить часто просто так буває, що спочатку лунають якісь вибухи, а потім звучить повітряна тривога, і є повідомлення там в телеграм-каналі від міського голови, ідіть в укриття. В які? Куди іти, якщо це навіть не вночі, бо там о третій ночі зібрати якісь там дітей, тварин і піти кудись, це теж досить складна історія. А серед білого дня, коли люди гинуть в незнайомому, наприклад, районі, на вулиці, бо немає куди сховатись, бо немає, ну от, як людині знати, якщо вона опиняється, наприклад, в незнайомому районі міста, куди їй бігти? Знову риторичне
0: питання. Ну, якби за офіційними заявами, що там у Києві скількись там більше 4000 ніби об'єктів для цивільного захисту, тобто, що там щось з якимись підрахунками, щось там 60% мешканців Києва, ніби як забезпечені укриттями. Але так, по-перше, що з іншими 40%? По-друге, ну, сама якість укриттів. Тобто, в будинках це часто, ну, якісь приміщення, які там не провітрюються, це часто якісь підвали, сирі підвали. Але навіть, ну, тобто, навіть, наприклад, укриття, ну, в метро, яке часто використовують як укриття, ми всі бачили, як влітку і навесні, коли посилилися балістичні обстріли Києва, просто не вистачало місць так. В укриттях. На тобто там якісь були далі, була якась заява, здається, від, мабуть, від КМДА про те, що от не приходьте, мовляв, з наметами.
1: Бо ви, так, забороняли навіть, по-моєму.
0: Бо ви заважаєте іншим. Це, якби, все-таки не варто настільки аж перекладати відповідальність на людей, яких намагаються облаштувати собі хоча б мінімальний комфорт в таких умовах.
2: У нас дуже багато питань, насправді, до сьогоднішньої програми, але час наш потрошку завершується. Тим не менше, я би хотів поставити ще два питання. Якщо можна, можна. Ну, але так, стисло. Перше, це те, що війна по-новому поставила проблему інклюзивності. Угу. І в нас, на жаль, дедалі більше людей, які внаслідок поранення або ампутації потребують адаптації міського простору до колісних крісел, до інших допоміжних засобів пересування. Чи стають українські міста і, зокрема, Київ більш інклюзивними? Чи насправді ми не встигаємо за потребами?
0: Ну, я би сказала, що ми дійсно не встигаємо за потребами. Тут можна, щоб далеко не ходити, знову звернутися до громадського транспорту у Києві, який не є інклюзивним. То у Києві дуже мало є, наприклад, низькопідлогових трамваїв. Ті трамваї, які ходять в центрі чи на Подолі, це все трамваї, які не є доступними. Станції метро, багато станцій метро там не облаштовані ліфтами, тобто до них дістатися вже теж буде проблемою. Ну і, звісно, на вулицях, по вулицях міста, навіть якщо пройтися там центральними вулицями міста, які начебто мали би бути такою вітриною столиці, навіть там уже можна побачити, що це зробити на кріслі колісному було би дуже складно, якщо не неможливо. Угу. А минула зима теж показала нам, як під час зими, під час холодів чи ожеледиці місто стає ще більш непридатним до пересування.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.
2: Якісь люди, які отримали травми, просто зашкалювало. Так.
0: Так. І якщо буде така ж погода, то я не думаю, що місто буде набагато більш кращим готовим до цього, до що було. І це теж був, знову ж таки, такий самий приклад перекладання відповідальності. Угу. Це мали державні адміністрації в районах почистити вулиці. Це мав хтось інший, бізнеси мали почистити вулиці перед там своїми кав'ярнями чи магазинами. Але міські органи влади тут ні до чого.
2: На жаль, останнє питання, теж, мабуть, риторичне, а з іншого боку, воно найважливіше, хоч і загальне. Наскільки взагалі зараз містянки можуть впливати на середовище, в якому вони живуть, на місто? В Києві і не лише в Києві. Може, є різні приклади. Може, десь можуть, справді, а десь ні?
0: Це хороше питання. Мені, з одного боку, не хочеться відповідати на нього цинічно, і на що наче якась така безвихідь, ніхто нічого не може зробити, бо я все одно думаю, що ми можемо багато всього зробити і багато на що впливати. Тобто навіть сам факт того, що можна виходити на протести проти певних якихось рішень міської влади, це вже теж дуже багато. І киянки показали, що якби це можливо. Протести проти здорожчання громадського транспорту, протести проти вирубки на теремках, попри те, що вони не мали якихось безпосередніх позитивних наслідків, але вже те, що є якась спільнота людей, яких це турбує, це вже дуже важливо. У Києві, як я вже казала, загалом просто якась є звужений простір для партисипації, райони величезні. В самих цих районах немає, наприклад, представницьких органів влади. Районні ради були скасовані, тобто навіть за умови, якщо ми зараз якщо відновиться в якийсь момент виборчий процес, то кияни не зможуть, наприклад, в своєму там районі вибрати якихось представників, щоб разом сформувати бюджет, щоб разом сформувати якусь стратегію району. І це має змінитися. У 2022 році, на початку 2022 року про це говорилося, що мають відновитися районні ради у Києві. Але через початок повномасштабної війни про це ніби це відклали або забули. Я думаю, що нам в майбутньому треба буде обов'язково до цього повернутися, тому що ця місцева демократія, вона дуже важлива. В деяких містах України працює громадський бюджет, тобто попри війну, в деяких містах це припинили, а потім знову відновили. Це теж непоганий спосіб для того, щоб якусь частину коштів там перерозподіляти на проекти, які громаді, наприклад, відгукуються, або є дуже важливими, і мені би хотілося, щоб у Києві теж цей інструмент відновився в якийсь момент.
2: Сподіваємося, що так і буде. Ну і дякую за те, що працюєте в цьому напрямку.
1: Так, я теж дякую. Дякую за розмову. Не хотілося б, щоб це було все в негативі, але це програма про те, що є над чим працювати, над чим думати і що робити далі, зокрема в Києві. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», у якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Бобровою, директоркою аналітичного центру «Цедос».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
1: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
6: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
7: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: п'ята година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни не припиняють терор мирних жителів Харкова. У Харкові прибирають після атаки бандеролями. На Краснокучині створили культурно-мистецький простір. Детально далі у випуску у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день ворог знову обстріляв Харків, влучивши по Шевченківському району міста. Влучання сталося у дах супермаркету. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синьогубова, постраждали двоє людей. Усі обставини встановлюються. Зазначив, що сьогодні близько 11:40 стався удар ворожим безпілотником по Холодногірському району. Повторний удар російські терористи завдали по інфраструктурному об'єкту в Основ'янському районі близько 12:00. Третій удар зафіксували в Шевченківському районі близько 15:00 години.
2: Харків.
1: У Холодногірському районі Харкова продовжують усувати наслідки російських атак по трьох локаціях. Як інформує прес-служба мерії, ворожими ударами пошкоджені близько 50 приватних домоволодінь, 18 багатоквартирних будинків комунальної форми власності та 2 будинки ОСББ. Пошкоджені 19 покрівель, вибито понад 650 вікон. Також зазнали пошкоджень адмінбудівлі, господарські споруди і автівки. Наразі комунальні служби в порядковій території закривають пошкоджені віконні та дверні отвори і відновлюють інженерні мережі. Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають.
2: Новини з фронту.
1: Українські захисники 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Вигавського успішно виявляють і знищують інфільтрованого ворога на Козачолопинському відтинку фронту. За даними мілітарного телеграм-каналу «Харківський напрямок», пілоти стрілецького батальйону системно зривають спроби ворога закріпитися на нових позиціях. Попри намагання росіян інфільтруватися у глиб території, аеророзвідники цілодобово виявляють їхнє пересування піхоти і завдають Краснокутська створили культурно-мистецький простір «Просто неба вціліло» – символи нескінченного життя. Там встановили великі писанки з автентичними слобідськими орнаментами та інформаційні таблички. Мета проєкту – представити культурну спадщину Краснокучини у сучасному форматі та створити місце для відпочинку, творчих зустрічей і культурних подій, повідомляє медіа «Слобідський край». Для арт-простору обрали орнаменти слобідських писанок, збережених у колекції Харківського історичного музею імені Миколи Сумцова. На основі трьох з них створили великі металеві арт-інсталяції з орнаментами та символами, які Микола Сумцов зафіксував на початку 20-го століття на Краснокутщині. Інсталяції мають назву «Відродження», «Пам'ять» і «Стійкість». Крім них, у парку встановили інформаційні матеріали про історію та символіку орнаментів, а також пелістковий барабан «Глюкофон», на якому можуть грати відвідувачі парку. Задум полягав у тому, щоб створити простір, який відрізняється від звичайного облаштування міських парків і водночас розповідає про місцеву ідентичність. Люди зможуть приходити у парк відпочивати, знайомитися з історією місцевих орнаментів, проводити час із родиною та друзями і брати участь у культурних заходах. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт, це Гриць Семенчук. Слухайте радіо Накипіло.

задихається, не крапка, наразі лиш болі знаком. Десь існує якийсь невторопний план, наших мертвих живіше за їхніх живих, нас прикрити від горя, загибелі ран, вберегти нас подалі від них.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить Радіо Накипіло.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози жовтий.

Олексіївка слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Янголе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: МРФА. Слухає радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the root beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: П'ята година. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни не припиняють терор мирних жителів Харкова. У Харкові прибирають після атаки бандеролями. На Краснокучині створили культурно-мистецький простір. Детально далі у випуску. У студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день ворог знову обстріляв Харків, влучивши по Шевченківському району міста. Влучання сталося у дах супермаркету. За даними начальника облвійської адміністрації Олега Синьогубова, постраждали двоє людей. Усі обставини встановлюються. Зазначив, що сьогодні близько 11:40 стався удар ворожим безпілотником по Холодногірському району. Повторний удар російські терористи завдали по інфраструктурному об'єкту в Основ'янському районі близько 12:00. Третій удар зафіксували в Шевченківському районі близько 15:00.
2: Харків.
1: У Холодногірському районі Харкова продовжують усувати наслідки російських атак по трьох локаціях. Як інформує прес-служба мерії, ворожими ударами пошкоджені близько 50 приватних домоволодінь, 18 багатоквартирних будинків комунальної форми власності та 2 будинки ОСББ. Пошкоджені 19 покрівель, вибито понад 650 вікон. Також зазнали пошкоджень адмінбудівлі, господарські споруди і автівки. Наразі комунальні служби в порядковій території закривають пошкоджені віконні та дверні отвори і відновлюють інженерні мережі. Роботи з ліквідації наслідків обстрілів тривають.
2: Новини з фронту.
1: Українські захисники 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Вигавського успішно виявляють і знищують інфільтрованого ворога на Козачо-Лопанському відтинку фронту. За даними мілітарного телеграм-каналу «Харківський напрямок», пілоти стрілецького батальйону системно зривають спроби ворога закріпитися на нових позиціях. Попри намагання росіян інфільтруватися у глиб території, аеророзвідники цілодобово виявляють їхнє пересування піхоти і завдають точних ударів ще на підходах. Під вогневим контролем українських воїнів перебуває уся логістика та інфраструктура противника в цьому секторі. Оператори дронів бомбардують бліндажі, випалюють укриття окупантів і знищують ворожі антени зв'язку, унеможливлюючи шанси російських підрозділів на просування.
2: Культура.
1: У Вигічанському парку Краснокутська створили культурно-мистецький простір «Просто неба вціліло» – символи нескінченного життя. Там встановили великі писанки з автентичними слобідськими орнаментами та інформаційні таблички. Мета проєкту – представити культурну спадщину Краснокучини у сучасному форматі та створити місце для відпочинку, творчих зустрічей, культурних подій, повідомляє медіа «Слобідський край». Для арт-простору обрали орнаменти слобідських писанок, збережених у колекції Харківського історичного музею імені Миколи Сумцова. На основі трьох з них створили великі металеві арт-інсталяції з орнаментами та символами, які Микола Сумцов зафіксував на початку 20-го століття на Краснокучині. Інсталяції мають назву «Відродження», «Пам'ять» і «Стійкість». Крім них, у парку встановили інформаційні матеріали про історію та символіку орнаментів, а також пелістковий барабан – глюкофон, на якому можуть грати відвідувачі парку. Задум полягав у тому, щоб створити простір, який відрізняється від звичайного облаштування міських парків і водночас розповідає про місцеву ідентичність. Люди зможуть приходити у парк відпочивати, знайомитися з історією місцевих орнаментів, проводити час із родиною та друзями і брати участь у культурних заходах. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

Смерть обіймає найкращих м'якими білими лапами. Мама, дивись ти в вісні, крові із носа подушку заляпала. Мама у дзеркало тихо шепоче: так, синочка, синочка рідний. Тільки вона може шкірою чути те, що там іншим не видно. Небо вмить стало залізним, потім на нас раптом зверху упало. Наші на нього вилізли, чи вам землі видавалося мало? Вчора ти з крові і плоті, і вже сьогодні лиш номер. Мамо, тут холодно, що буде потім? Холод собачий, піднятий комір. Бога немає, мам, як він мене забере? Страху немає, це означає, що не існує і смерті. Все було б добре, та нам всім під ноги з дерев. Цієї осені падали зверху тільки порожні конверти. Коне журися.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Янголе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить Радіо Накипіло.
3: We are the queens.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: День у Харкові. Радіо накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горіч і лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми вижене.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Радіо накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Так звучить Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: В Україні 6 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові через ворожу атаку постраждала дитина. Росіяни посилили тиск біля Куп'янська вузлового. У Харкові знайшли труп на смітнику. Всі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терор мирних жителів Харкова. Сьогодні у Новобаварському районі постраждала дитина унаслідок ворожого удару. Про це повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Медики надають дитині всю необхідну допомогу. Обставини атаки уточнюються. Нагадаю, що в день російський безпілотник влучив у дах супермаркета в Шевченківському районі міста. Постраждали двоє людей. Раніше, близько 11:40, стався удар ворожим безпілотником по Холодногірському району. Повторний удар російські терористи завдали по інфраструктурному об'єкту в Основ'янському районі опівдні. І ще один удар зафіксували в Шевченківському районі близько 15:00.
2: Харківщина.
1: Унаслідок ударів російських FPV-дронів по автомобілях на Харківщині загинув чоловік. Ще двоє дістали поранення, повідомляє обласна прокуратура. Близько 10:00 ранку поблизу села Куряжанка ворожий дрон влучив в автівку, яка рухалася дорогою. Унаслідок удару загинув 53-річний водій, житель селища Коротич. Ще одна атака сталася вдень на автодорозі між селом Черкаська Лозова та Дергачами. Російський FPV-дрон атакував машину, унаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Як інформує голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, сьогодні також стався удар по центру одного з населених пунктів громади.
2: Харків.
1: Сьогодні вранці в районі станції метро Масельського знайшли труп людини. Як повідомили в управлінні обласної поліції, тіло виявили в сміттєвому контейнері комунальники, котрі приїхали вивозити сміття. Під час першочергового огляду тіла 48-річного чоловіка видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення точної причини смерті тіло померлого скеровано на судово-медичну експертизу. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з позначкою «природна смерть». Поліція встановлює усі обставини смерті чоловіка.
2: Новини з фронту.
1: Російські інтервенти залишаються у північних районах Куп'янська та активізувалися на східному березі Осколу. Як повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов в етері телемарафону, росіяни намагаються просуватися у бік Куп'янська вузлового. В цілому на Куп'янському напрямку ворог дещо пожвавив активність, намагаючись лізти на Подоли і Куп'янськ вузловий. На західному березі Осколу окупанти намагаються відновити втрачені позиції та зберегти свій плацдарм. Для ліквідації цього плацдарму потрібні додаткові ресурси. Росіян потрібно вибити з дворічної. За останні кілька тижнів українські військові мали певний прогрес у цьому напрямку. Росіяни дуже активно намагаються цьому прогресу протидіяти.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області прогнозується хмарна погода, дощ, вночі місцями значний, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер, вночі східний, вдень західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 10-15, завтра вдень 13-18 градусів. Слухайте радіо Накипіло. Залишаємось поряд на 96.7. Шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Вітаю в ефірі радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Маємо сьогодні дві теми. Всі вони стосуються російських обстрілів, російської агресії. І перша тема про Куп'янщину, а саме про обстріл колони цивільних, яких російські військові вранці 13 жовтня вели в бік газогону Шабелинка-Острогоськ, і ця колона цивільних потрапила під артобстріл із боку окупантів. Про це повідомив другий корпус Національної гвардії України «Хартія». Угрупування Об'єднаних сил Збройних сил України заявило про російську провокацію. Що відомо про наслідки цього удару? Просто зараз запитаємо у Віктора Тригубова, речника угруповання Об'єднаних сил. Пан Віктор, вітаю вас.
2: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, хто йшов в цій групі, як помітили цю групу, і що вам відомо про наслідки удару, саме чи є загиблі поранені серед цивільних?
2: Дивіться, ну, ми стандартно ведемо відеоспостереження там, за спробами росіян переміщуватися, в тому числі, і коли вони намагаються переміщуватися з використанням живого щита. Ну, у таких випадках ми не можемо атакувати, ми фільмуємо те, що відбувається. Це відбувалося сьогодні, це відбувалося десь о 7:30, коли вони знов повели через Голубівку людей, і там було десь до 10 осіб зафіксовано, усі цивільні. І по цій колонії, що переміщувалося, було нанесено удар з міномету.
1: Це були жінки і діти. Хто там серед них, відомо?
2: Тут щодо дітей не впевнений, були цивільні і жінки, і чоловіки. Серед тих, хто найбільш постраждав, було поранено жінку і чоловіка. Чоловік, зрештою, пішов з життя, наскільки мені відомо, наскільки нам вдалося встановити.
1: Тобто він залишився там на місці просто лежати, так? Тому ви зробили висновок, що...
2: Ну, фактично так, він там стік крові, наскільки ми можемо судити.
1: А що з жінкою, ви сказали?
2: Поранена.
1: Забрали її чи не зрозуміло, як там це все?
2: Начебто забрали.
1: Угу. Загалом така активність росіян з приводу цих таких примусових евакуацій на цьому напрямку в останні тижні спостерігається, ну, абсолютно точно. Да? Це не перша група, яку вони ведуть через цей газогін.
2: Не перша. Вони використовували, власне, його для прикриття спочатку власних переміщень, там у окремих колонах. Там йшли їхні військові, які просто виходили з самого Куп'янська, вони таким чином проводили евакуацію окремих своїх військових. А в цій групі ми військових, принаймні, за моїми даними, не зафіксували взагалі. Ну, себто мені здається, що це було просто саме вже це було зроблено для інформаційної провокації. І, звісно, там вже виходить на російських телеграм-каналах, що це зробили українці там. Чому там якась версія, що начебто вони вже розібралися, що це зробив конкретно якийсь український командир, тому що був п'яний, віддав наказ.
1: Ого, от там це вже легенда, да, створена.
2: Так, так.
1: Ну, а те, що це така спланована ситуація, можна зробити висновок ще й тому, що після оцієї попередньої примусової евакуації, депортації цих людей, було відео, так, де вони розповідають, як вони рятують в лапках цивільне населення.
2: Ну, так, фактично цього насправді можна було очікувати, але тут ми, на жаль, трішки безсилі. Коли мова йде про територію, яка вже фактично або окупована, або людей, які вони фактично захоплюють, то тут ми просто можемо спостерігати, ми можемо фіксувати те, що відбувається, а знов-таки нанести удар по ним, коли там вже з ними в одних групах йдуть цивільні, ми не можемо. Ну, коли вони, відповідно, гонять цивільних, щоб ті йшли самі, теж ми ж якось це не припинимо, на жаль.
1: Чи продовжуються ці спроби якось там? От що зараз? Можливо, є якась свіжа інформація, що ви спостерігаєте, ну, на цьому напрямку?
2: Ну, власне, з того, що було зранку, ні, нічого не було.
1: А це сталося, ну, ви сказали, да, о 7 ранку, тобто воно так...
2: Так, рано вранці сьогодні.
1: Ще от бачу з інформації Хартії, корпусу Хартія, про те, що у групі було двоє жінок, дитина та декілька чоловіків. Отак, така інформація у Хартії.
2: Не включаю, що в них вже трішки поновилося відносно того, що в мене була моя кілька годин давнини.
1: Те, що це велося з того боку, маю на увазі обстріл, який під контролем зараз окупантів перебуває, так? Територіально. Ви сказали, що вели через Голубівку, тобто, щоб ми так трошки собі уявили, де це розташовано, цей напрямок.
2: Ну, Голубівка в нас вважається сіряком, насправді. Вона не під контролем, бо, власне, там, скажімо так, коли там не ходять мирні мешканці, як всі живовищі, там, ми там росіян накриваємо достатньо нормально, достатньо бійно. От, тому вона вважається сіряком, але вони її використовують для того, щоб заходити у Куп'янськ. Вони туди якраз ганяють вздовж річки і вздовж лісосмуги, вони там бігають інколи.
1: Припинити ці заходи, виходи, переходи через цю трубу можливо чи неможливо? В чому складність цих територій і чому все ще Росія може використовувати ці газогони?
2: Треба взяти під контроль просто все те, що Росія контролює на правому березі Осколу, або щонайменше, ну, все те, що безпосередньо на північ від Куп'янська. Поки що, ну, от як ви бачите, та сама Хартія намагається виконати це завдання, і не тільки Хартія, але очевидно, це не настільки швидко, як ми хотіли б.
1: Накопичення росіян у Куп'янську якесь відбувається? Тут ці штурмовики, яких вони через цей газогін намагаються туди-назад, як це відбувається? Чи ви бачите,
2: там,
1: що...
2: Там, скоріше, стабільно підтримується. Там підтримується десь десятки окупантів. Там є в цілому розсередженні по північних районах міста. По ним наносяться постійні удари, вони втрачають боєздатність. Там інколи до них все ж таки вдається доповзти іншим. Тому там десь плюс-мінус стабільна ситуація в цьому плані. Плюс-мінус стабільна ситуація в цьому плані.
1: І...

0: вашого коментаря з телемарафону. Розкажіть нам теж, що відбувається зараз в цілому на Куп'янщині, на тому напрямку?
1: Дивіться, Куп'янський напрямок фактично розділений річкою Скіл на дві різні зони. Якщо брати лівий берег, східний берег Осколу, то там росіяни активно тиснуть на наші позиції. Якщо брати правий берег, скоріше навпаки, але в обох випадках йде змагання за тактичну ініціативу. В обох випадках росіяни намагаються поновити своє становище, тому там доволі такі інтенсивні бойові дії відбуваються зараз.
0: Те, що Росія б'є по цивільних з такою новою хвилею, новою силою, здається мені, наприклад, в Харкові побільшало обстрілів останні тижні, різне озброєння і бандероли ці, і інше. Ракети FPV на півночі міста. Вам здається, що Росія таким чином хоче створити умови, там, терор, хаос якийсь, щоб люди виїжджали, чи вибиває тил, якби ви схарактеризували ці посилення. І плюс зараз і Київ теж потерпає, і інші міста.
1: Це, в першу чергу, це тиск на цивільне населення з політичною метою. Тобто це фактично звичайний політичний тероризм, який має шляхом терору мирного населення примусити Україну до політичних поступок.
0: Ви далі стежите за цим напрямком, так? Не виключено, що росіяни знову будуть під цим живим щитом виходити, переходити, якось допомогти цивільним там. Немає можливості, так? Тому що це територія...
1: Станом на зараз тим, що перебувають безпосередньо там, де вже вмагають росіяни, чи в сірій зоні, чи на окупованій території, на жаль, просто технічно неможливо. Бо тут, чому ми постійно волаємо, виїжджайте, поки є можливість, бо коли вже не виїхали з тих чи інших причин, вони часто стають саме таким жилищем для росіян.
0: Ви цю інформацію передаєте в правоохоронні органи, те, що сьогоднішня ранкова інформація про порушення міжнародного права, що з точки зору міжнародного права в даному випадку порушено? І далі, куди ця інформація надходить, чи може це стати подальшим розслідуванням?
1: Безумовно, вона надходить і в правоохоронні органи, і в спеціальні служби, і до наших дипломатів. Я не є юристом, але очевидна кваліфікація тут. І те, що цивільних використано в якості живого щита, і те, що цивільних примушено до переміщення взагалі, причому переміщення саме в зоні безпосередніх бойових дій. І звісно, те, що по ним просто нанесено удар, це просто знищення групи цивільних, тому тут можна довго розповідати. Тут ціла низка. Фактично, це має ознаки тероризму вже.
0: Вони використали артилерію, так, в цьому випадку? Це на якій відстані це озброєння застосовується, і це
1: там був міномет, але чесно не скажу, бо немає даних поки що по повне розслідування. Не дуже далеко, кілометри, не десятки кілометрів.
0: Ви ще не бачили, чи якось Росія зараз це поширює? Щось пише про це. Ви сказали, що є вже ця легенда, що це
1: там є вже, бачили на окремих російських цих Z-каналах деякі розгони, але з усіма характеристиками інформаційної операції проти конкретних там командирів чи начальників штабів. Я не запам'ятав прізвища, якщо запам'ятав би, то все одно навіщо їм допомагати з цим поширенням, але там вже було фактично не єдиного конкретного винного, який начебто там напився і віддав команду бити по цивільним з міномета.
0: Така стандартна російська історія, коли вони навіть якісь деталі, навіть якісь імена там називають, щоб це правдоподібніше було.
1: Це абсолютно стандартна тактика взагалі інформаційно-психологічних операцій, така використовується постійно.
0: Ви зі свого боку на всіх ресурсах теж відреагували, так, і відео, очевидно, з якого боку там, як зараз ви теж дієте з точки зору Збройних сил України, щоб попередити і населення, яке, ймовірно, можливо, ще якось вони будуть там.
1: Якщо чесно, все, що могли, ми вже зробили, причому більшість того,

0: що ми могли, ми зробили задовго до. Ми і проводили процедуру евакуації з міста, і знов таки наполягали на тому, щоб люди виїжджали, але ну, у нас є закон, згідно нашого закону, вивезти в примусовому порядку можна тільки людей, що взагалі не дієздатні. Дієздатних людей вивезти неможливо. Тому так.
1: Зараз що з Куп'янськом в цілому? Це зруйноване місто? Чи є там де, от, навіть якщо уявити, що там ці да, знову цивільні, де там можна укритися? Це підвали якісь?
0: Ні, там є будівлі, тобто він сильно пошкоджений, але він не зруйнований вщебень. Якщо там у нас є міста, які зруйновані вщебень взагалі в країні в результаті війни, ну, грубо кажучи, навіть якщо брати нашу зону відповідальності, Вовчанську гірше. А Куп'янськ, ну, він так сильно пожований, але не настільки, щоб там камні на камні не було.
1: Ну, там нічого ж немає, ніяких ні, комунальних да, благ. Тобто, щоб жити там, це просто...
0: Ну, якщо в приватному секторі, на якихось дуже абстрактних умовах, то, певно, можна.
1: Дуже дякую, пане Вікторе, за цю розмову. Ми говорили з речником угруповання Об'єднаних сил Віктором Тригубовим про ситуацію на Куп'янщині і, зокрема, про обстріл, російський обстріл колони цивільних, яких самі ж росіяни і вели через газогін в бік газогону, не дійшли навіть вони до того газогону, і, ймовірно, є загиблі, точно відомо, от за словами пана Віктора, що одна людина загинула. Але це все видно з дрона, українські військові спостерігають за цим напрямком і боронять нашу область. Дякую, пане Вікторе. Зробимо ми невеличку паузу і повернемося в студію.
2: Я Ігор Хоркавий з гуртом «Антискія» та «Паліндром». Слухайте радіо «Накипіло».

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: У чотириповерховому житловому будинку в Холодногірському районі Харкова, куди ввечері 12 жовтня влучила російська ракета, триває розбір завалів, працюють рятувальники, волонтери, комунальні служби. Біля зруйнованого ударом під'їзду мешканці ураженого дому, серед них і близькі загиблих. На цей момент відомо про 4 загиблих і 10 постраждалих. Тим часом Росія продовжує атаки по Харкову, є інформація про влучання дронів. Незадовго до цього ефіру мала розмову з директором департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богданом Гладких. Зараз ми послухаємо трошки такого звуку з місця удару ввечері, напередодні, і далі коментар пана Богдана про ситуацію на сьогодні.
2: Навалилась п'ятиэтажка, повністю під'їзд.
3: Нам нужен дымзарез, нам надо решетки вытащить.
2: Сейчас! В решетках люди заблокированы, первый, второй этаж.
4: Там со второго этажа мы вытянули мальчика.
5: Информацию приняла.
6: Мужики, там женщину, давайте, пацаны, кто?
1: Бачили відео, там де, очевидно, перші хвилини після прильоту по Холодногірському району. Це ваш голос за кадром, і видно, що ви берете участь в координації процесу. От що відбувалося, скільки людей вдалося врятувати в ті хвилини, як ви опинилися там на місці?
7: Дійсно, вчора ворог почав завдавати комбінованих ударів по Холодногірському району міста Харкова. Після першого влучання ми виїхали на першу локацію, після команди ситуаційного центру про те, що є повторна загроза, ми від'їхали, сталося повторне влучання. Ну і так сталося, що ми знаходилися біля місця влучання близько метрів від 500, і дійсно першими прибули на місце, побачили зруйнований багатоквартирний будинок, крики почули, багато людей, паніка, ну і тому оперативно почали організовувати процес всі відповідні служби.
1: Вам вдалося прямо людей з цих завалів витягти, так? От
7: там да, це з другого, з третього поверху, і одна дитина серед них, загалом 3 особи було врятовано до приїзду вже пожежно-рятувальних підрозділів. Скажімо так, всіх, кого ми змогли витягти своїми силами, ми витягли, бо, на превеликий жаль, була дуже масштабна пожежа, враховуючи те, що був перебит газогін будинку, була дуже висока температура і фізично не було можливості далі пройти там на 3-й, на 4-й, на 5-й поверх будинку. Ну і через зруйнований лісничний марш і конструкцію.
1: Що саме вдарило прямо в під'їзд?
7: Це встановлено, що всі 9 влучань по місту Харкову – це бандеролі. Хочу сказати, що завдяки тому, що вперше це небайдужі люди і мешканці сусідніх будинків, і також дуже швидко нам на допомогу прибув загін швидкого реагування Червоного Хреста, з якими ми постійно взаємодіємо, вони входять в наш склад оперативних служб цивільного захисту. Я ж кажу, що вдалося витягти 3 людей. Далі вже під час пошуково-рятувальних робіт, на жаль, було знайдено тіла 4 людей, але я можу зазначити, що було зроблено все можливе і неможливе для того, щоб врятувати людей.
1: Невідомо поки, це жінки, чоловіки, діти є серед загиблих?
7: Ми знаємо, це серед загиблих, це 3 чоловіків і 1 жінка. Чоловік і жінка – це одна сім'я. Ще триває пошуково-рятувальна операція, але за тими даними, які має національна поліція, ми під завалами вже нікого немає, але до кінця розбираємо конструктив будинку, усуваємо аварійність, але роботи, на жаль, ще дуже-дуже багато. Ви ж бачите, що ворог і вчора вранці по багатоповерхівці в Київському районі завдав удару, тому в цих локаціях працюють підрозділи ДСНС з комунальними службами Харківської міської ради, триває ще усунення ліквідації наслідків обстрілу цього.
1: І протягом дня відбуваються удари, була інформація про те, що торговий центр, торговельний якийсь об'єкт теж в дах влучило.
7: Так, у нас є попереднє влучання, це впівідрон в Шевченківському районі, там зазнало поранень 2 людей, 2 людини, слава Богу, там стан в них неважкий. Також були влучання в нас реактивних шахедів по місту, по об'єкту інфраструктури.
1: Ця атака, що не скінчається, так? Вона постійно триває вже кілька днів.
7: Ну, від суботи, так, ви правильно зазначаєте, від суботи ворог завдає постійно ударів, і знову таки ми бачимо, що це виключно удари по цивільному населенню. Це хаотичні удари. Вони не мають жодного військового сенсу, вони за собою не становлять якихось там військових цілей, це виключно терор мирного населення.
1: Ваша порада харків'янам, як бути.
7: Ми дуже просимо, щоб всі реагували на сигнали повітряної тривоги, тим паче, що вчора був сигнал повітряної тривоги своєчасно доведений до містян, але дуже багато людей, от із того, що ми бачили навіть і на локаціях, під загрозою повторних ударів, дуже мало людей вже сприймає, на жаль, сигнали тривоги і реальну загрозу. Хоча це та історія, коли дійсно потрібно йти в укриття, і дуже багато в нас випадків, коли дійсно укриття рятує життя. Тому в першу чергу не, скажімо так, не зневажати сигналами тривоги.
1: Дякую, на все добре. Так. Це був директор департаменту надзвичайних ситуацій міськради Богдан Гладких. А ми продовжуємо розмову. І на зв'язку зі студією голова гуманітарної місії Проліска Євген Каплін. Він просто на місці удару. Пане Євгене, чуєте нас? Вітаю.
8: Так, вітаю вас.
1: Що зараз відбувається на місці? Чи продовжується розбір завалів? І яка ваша місія там? Я так розумію, що від учора ви просто там на місці перебуваєте.
8: Ну, я насправді вже шоста доба я знаходжусь в Харкові кожен день. Приймаю участь з командою нашого офісу в екстреному реагуванні. Так, і ця ніч у нас пройшла в Холодногірському районі, де влучання відбулось в багатоповерховий, чотириповерховий будинок.
1: Складність да, в тому, що дуже багато і руйнувань, і людей постраждало.
8: Ми надаємо допомогу з командою ремонтними матеріалами для зашивання всіх вікон, всіх квартир. Ми вчора вночі я прибув першою групою з кризовими психологами, з нашими ми допомагали співробітникам ДСНС розрибати завали, потім попали під третю хвилю бандеролі, потім ще реактивний шахет над нами літав. Бігали в укриття, потім відбулася руйнація ще плити на працівників ДСНС. Це ну, фізично в трьох метрах від мене відбулося. Наші психологи працювали, якраз поряд стояла дитина 15 років з бабусею, в неї мамуся з татом залишилися під завалами. Тому ще мама кричала, і ми намагалися допомогти їй відкопати. Але після того, як відбулося обрушення, тимчасово було призупинені роботи, і далі йшло пожежогасіння. Ну і сьогодні зранку повністю наша команда разом з комунальниками, з харківськими, ми надавали ОСБ для вікон і робили за консервацію вікон в цьому будинку, і в сусідніх будинках, де вони повилітали. Але і вчорашній ранок в мене почався на... Тобто сьогодні я до 3:30 перебував на місці, і зранку теж перебуваю на місці цього удару. До того ранок почався з реагування теж на селище Жуковського, де ми приїхали з групою після удару в 8:40 по житловому будинку 9-поверховому. Тільки виставилися надавати ОСБ-листи для пошкоджених квартир. Психологи почали працювати і почались повторні удари по цьому району шахедами, реактивними шахедами. Коли працювали всі служби на місці, найближчий удар якраз шахедом був нанесений фізично в 30 метрах від кута цього будинку. Напевно, цей шахет був запрограмований якраз для нанесення удару по службам, які працювали. Просто нас врятувало, що ми побігли всі в укриття, коли була загроза нанесення повторного удару. І там їх загалом за ранок ще 4 повторні, 4 шахеди після першого удару влучили в різні локації селища Жуковського. Один в приватний будинок, десь фізично в 20-30 метрів від куту цього багатоповерхівки. І ще 4 штуки рандомно по ще в один 9-поверховий житловий будинок. Ще
1: тобто,
8: один
1: пане Вігене, олімпійський комплекс. Це якась така хаотична, буквально розстріл міста, так, от, який триває вже.
8: Це розстріл міста і постійна загроза для рятувальників, для тих, хто приходять на допомогу. Ну, я на собі це вже от третій день відчуваю, коли ми прибуваємо на місце для того, щоб надати допомогу, і відбуваються повторні удари або кошмарять шахеди над головою постійно.
1: І це плюс, направлено не тільки на виходить на просто цивільне, а ще й от на ці служби, да, таке відчуття, що вони полюють.
8: І на служби, і енергетичне перебір'я. Бачите, ми прочитали заяву там про те, що президент Дональд Трамп, президент Америки, оголосив енергетичне перемір'я, і слідом 10 бандеролів полетіли на пісочина по енергооб'єкту. Одна з них влучила по житловому будинку. Попередня ніч була на пісочині, теж саме з реагуванням. Там загинули люди. Ще за день до того пісочина атакували авіабомбами.
1: Та й зараз я так дивлюся, що шахед в напрямку Пісочина була повідомлення. Євгене, от ви затронули цю тему про те, що перемир'я якесь там, нібито якась угода між Путіним і Трампом. Ви працюєте з управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, ви часто буваєте на міжнародних майданчиках. Чи взагалі доноситься інформація от про реальну ситуацію, про події в Харкові, зокрема, туди, чи бачать вони наслідки, чому все-таки Америка доходить, на вашу думку, да? Це знову таки затрагуємо далекі геополітичні питання, але все одно, і ви, я думаю, зі свого боку...
8: Дивіться, по Організації Об'єднаних Націй є дві лінії, одна гуманітарна, друга політична. Та лінія, яка нас фінансує, це саме управління Верховного комісара ООН з правах біженців, управління ООН з координації гуманітарних справ, це гуманітарна лінія. До політичної лінії ми не маємо ніякого відношення, але завдяки внескам саме Організації Об'єднаних Націй в гуманітарному сенсі, на сьогоднішній день тримається наша економіка, і соціальні виплати, і надання допомоги, і будівництво нових об'єктів, і допомога внутрішньопереміщеним особам, і цей внесок, він дуже великий. На рахунок того, чи доноситься інформація, звичайно, ми документуємо кожен обстріл, вона передається наверх, це такий алгоритм, прилетіло, ми пишемо, робиться моніторинговий звіт, пишеться, куди прилетіло, що нам для цього треба витратити там 100 листів USB для того, щоб допомогти людям. Так побудований алгоритм роботи. Більш того, коли йдуть безпікові інциденти, і вони стосуються там нашої роботи, офісу, ми теж не даємо ґрунтовні звіти. У нас, на жаль, на сьогоднішній день гуманітарна місія Проліска – це такий сумний рекордсмен по кількості нанесення ударів по безпосередньо по нашим активам, по нашим офісам, складам, нашому персоналу під час надання допомоги, нашим евакуаційним автівкам. 118 випадків. У нас тиждень тому 3 авіабомби керовані скинули наш офіс в Олександрівці, на житловий будинок, де знаходився наш офіс. Це Донеччина. Два дні назад скинули авіабомбу. У мене 5 ранку почався з дзвінка з Запоріжжя, з нашого офісу, що авіабомба влучила 50 метрів. З нашого офісу вилетіли рами з вікнами, з дверями, з принтерами, з цим майном, яке було в офісі. Два тижні тому я на Донеччині відкапував наших колег, яких засипало в п'ятиповерхівці, слава Богу, всі живі, що там не відбулось обрушення саме нашої частини поверху, але зверху 5 етажів провалилися, там загинули люди. Кількість випадків, коли дрони атакують наші вантажівки. 3 тижні назад, при наданні допомоги в Золочівській громаді наборами для утеплення напередодні зими, машину намагався атакувати дрон «Молнія». І дуже повезло водію, що він побачив тінь від крилів над собою і почав робити маневри, і дрон влучив 2 метри за машиною, тому що якщо б «Молнія» влучила, не дай Бог, в нашу вантажівку трьохтонну, то це б добре б не закінчилось, бо вона до 10 кілограм вибухівки несе. 37 випадків влучання FPV дронами, і в березні цього року в Олексіїво-Дружківці у нас загинуло 2 пасажирок під час евакуації, бо FPV дрон бачив гуманітарну наліпку, бачив надпис «Евакуація» на всю кришу, бачив навіть літніх жінок, бо FPV дрон же ж він управляється в режимі реального часу, оператор бачить, куди він наносить удари, він погнався за евакуаційним мікроавтобусами в дах, прямо в наліпку, прямо де сиділи жінки літні, наніс удар, і через цей удар загинула одна жінка 69 років на місці, а друга 89 років через пів години в лікарні. Цих Пане випадків Євгене, стає більше і більше за останні тиждень, як просто вони збільшуються в геометричній прогресії.
1: Слухаю вас і відчуваю, цей, по-перше, темп, в якому ви зараз перебуваєте і з місця на місце переїжджаєте. Якщо ви в такому стані, то можна уявити, як ваші ще й підлеглі, ваші колеги працюють. Це ж треба задокументувати всі потреби людей, так? Чи є, чи вистачає всіх матеріалів? Я знаю, ви і там і ковдри роздаєте, і тобто, чи цього зараз вдосталь, щоб допомогти людям, в тому числі тим, які сьогодні втратили житло в Холодногірському районі?
8: Об'єм постійно збільшується, обсяги фінансування постійно зменшуються. Це постійна, постійна теж наша прохання до міжнародних донорів враховувати потреби. Я вам просто так скажу, що навіть от по евакуаційним потребам, коли у нас закінчилось фінансування на евакуацію немобільних, це призвело до того, що всі транзитні центри по Україні, вони були переповнені маломобільними людьми, бо возити нічим було, бо відбулася зміна контексту. Ще в минулому році ми могли на дальні плечі, там на захід країни, літніх людей немобільних завантажувати в евакуаційні вагони і везти залізницею. А на сьогоднішній день переважна більшість немобільних, вони возяться тільки автомобільним транспортом. Тому що залізниця, відбуваються постійні обстріли залізничного рухомого складу, атаки реактивних шахедів на керування в реальному часі по залізницею. Ну ти ж не, якщо в тебе там вагон 30 лежачих людей, ти ж скільки треба людей, щоб їх евакуювати і по декілька раз цього вагону протягом маршруту. Тобто це все лягає на логістику автомобільним транспортом. Плюс до цього в два рази піднялась вартість соляри. Плюс до цього у нас є програма ще соціального транспортування, яка раніше переважно функціонувала в зоні 0-20, де немає регулярного транспорту, де вже там зона активних бойових дій. Зараз додалась зона там десь від 20 до 50 кілометрів, десь до 100 кілометрів, де повиходила залізниця в зв'язку з ударами по приміських електричках і так далі. І люди лишилися без транспорту. Їм якось треба доїжджати до магазинів, до банкоматів, до аптек, до ринків. І всі ці люди пішли до нас. Запросіть, будь ласка, соціальні автобуси. Це призвело до того, що у нас раніше 160 соціальних автобусів рейсів по країні було з охопленням близько там 500 населених пунктів в 20-кілометровій зоні. Зараз у нас потреб на 480 маршрутів соціальних автобусів з покриттям 2,5 тисяч приблизно населених пунктів в зоні до 100 кілометрів від фронту, і де не ходить ніякий регулярний транспорт, а людям якось треба діставатися до інфраструктури, і на це все грошей не вистачає.
1: А от який дефіцит, щоб зрозуміти ваші потреби, дефіцит? Я пам'ятаю, ви якусь цифру називали, здається, чи минулого року, чи цього року, що потрібно закрити от в такій сумі там. А можливо, є у вас такі підрахунки, щоб теж розуміти масштаби?
8: Ну, по якому конкретному компоненту?
1: Наприклад, по евакуації, бо це такий важливий елемент.
8: Дивіться, якщо транспортний компонент, це і евакуація, і соціальні автобуси. Соціальні автобуси – це теж порятунок життів, бо люди, не маючи змогу в прикордонному селі чи в прифронтовому доїхати до магазину, банку, аптеки і зняти навіть свою пенсію, бо треба до банкомата якось дістатися, вони ж
1: пішки не дійдуть.
8: Да, пішки 20 кілометрів вони не пройдуть. Евакуація немобільних – це дуже дорога історія, бо це індивідуальний рейс там для кожної людини швидкою допомогою. Інколи ми поєднуємо там 2-3 бабусі, хто може сидіти, досаджуємо до лежачого або пораненого швидку. От весь цей транспортний трек, так сказати, евакуація плюс евакуація немобільних, плюс страхування машин, які у нас є, власні автомобілі. Тобто у нас постійно вибивають машини, їх треба за щось ремонтувати. У нас страхова компанія, яка нас застрахувала, отримала 400% збитків за цей рік, порівняно з тим, що вони отримали від нас, і з тим, що вони заплатили за ремонти наших автівок. У нас 3 автівки повністю знищені за цей рік були. Ще один бронєвік 8 днів пропрацював на Дружківському напрямку, і в нього влетіло FPV, і він потребує ремонту на 1 мільйон гривень приблизно після цього.
1: Тобто це мільйони, йдеться про мільйони гривень.
8: Якщо тільки про транспортний напрямок казати, на рік Це 15 мільйонів доларів приблизно.
1: Ага. Пане Євгене, я бачу по Фейсбуку...
8: І рік назад ця цифра становила 5 мільйонів доларів. Тобто сумарна вся історія із збільшенням потреб, із збільшенням евакуації, із подорожчанням палива, вона от, ну, приблизно в три рази виросла за рік.
1: Бачу по Фейсбуку вашому теж ваші такі відеозвернення, такі, я б сказала, дещо крики такі, да, про те, що відбувається. Це теж ваш такий шлях донести всім, хто в курсі і хоче бути. І якраз гуманітарна місія «Проліска», вона представлена в багатьох регіонах, її знають на міжнародному рівні. Це теж ваша така зараз просвітницька, можна сказати так, місія передавати з місця подій все, що відбувається. Ви якраз зараз на місці подій.
8: Так, да, ну, в мене такий стиль, що я не офісна людина, я маю бути з нашою командою на місцях постійно і бачити, що потребують люди, і бачити, ну, власне кажучи, що просити у міжнародних донорів, щоб, ну, ці потреби були реальними, обґрунтованими з місцями. Ну, я з 12 років війни, бо ми почали свою діяльність саме по допомозі прифронтовим регіонам, постраждалим особам з 14-го року, я сумарно десь 10 років прожив на лінії фронту. Раніше це була Донецька, Луганська область, сьогодні це, на жаль, 9 областей України, де лінія бойового зіткнення або прикордоння з країною-агресором. Тому так, дійсно так.
1: Зараз, пане Євгене, от там розбір завалів триває, ви от що перед собою бачите? Працюють і комунальники далі, да? От ваші залишаються і до вечора будуть там, і далі, так?
8: Наші колеги от тільки зараз закінчують працювати з зашивкою вікон. Вони, ну, у нас декілька змін були, я знаходився на обох. Це
1: скільки людей приблизно ваших команд сьогодні працює, вчора?
8: Сьогодні ж не одна локація, просто сьогодні по місту Харкові. На чотирьох локаціях працюємо одночасно. На чотирьох поверхівки в день 12 людей. От зараз це і монтажники, які зашивають вікна, і психологи, якщо всі разом порахувати, але ще є локація в центральному квадраті, де теж багато вікон вилетіло, є ще локація в приватному секторі.
1: Зараз у будинку немає, так, ні світла, мабуть, нічого такого, от... То будинок,
8: да, зараз,
1: цих відселятимуть, немає, напевно, да. Так? Невідомо поки що.
8: Напевно так. І, ну, деякі люди вже вчора ввечері самі уїжджали, деяких людей ми допомагали довозити до родичів в різні місця. І з будинку напроти теж багато людей вчора, ну, виїжджало, які були в стресі після удару. І... Тому так, да, на жаль, так.
1: Дуже вам дякую, пане Євгене. Євген Каплін, керівник гуманітарної місії «Проліска», був на зв'язку зі студією «Радіо Накипіло» просто з місця удару по 4-поверховому будинку в Холодногірському районі. Пане Євгене, дуже вам дякую за вашу роботу і за те, що знайшли час вийти на зв'язок.
8: Дякую.
1: На все добре. Після невеличкої паузи повернемося в студію.

0: «Накипіло» з Тетяною Федорковою.
1: Кількість поранених, постраждалих внаслідок серії російських ударів по Харкову від учора, 12 жовтня ввечері, сягає 41 людини. Про це повідомляє ДСНС Харківщини. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко на прямому зв'язку зі студією радіо «Накипіло». Пане Євгене, чи є якісь новини з місця події? Чи зросла кількість постраждалих, загиблих? Що відомо вам? Хто серед загиблих? Жінки, чоловіки, можливо, вік відомий і щось нового, що ми ще не знали?
2: Вітаю, Тетяна, вітаю, радіослухачі. Роботи на завалах там по цій локації, а це чотириповерховий житловий будинок, продовжуються всю ніч, і сьогодні цілий день на місці події працювали підрозділи ДСНС, працювали комунальні служби міста, саме рятувальники розбирали завали. Як всі мали змогу побачити, що це досить серйозні завали, майже повністю склався під'їзд з першого по четвертий поверхи, досить серйозні руйнації, завали, повністю завалені плити перекриття до рівня першого поверху, і все це потрібно було розбирати. Ще на початку, під час ліквідації наслідків на перших етапах, саме коли під завалами були люди, і одна жінка подавала знаки життя, було прийнято рішення саме ззовні діставатись до жінки, аби врятувати її. В цей час сталося обрушення конструкції, бетонні плити. Саме бетонна плита впала на одного з наших рятувальників. Він отримав досить серйозні поранення. Його було негайно шпиталізовано. Він наразі перебуває у лікарні у важкому стані.
1: Чи є загроза життю?
2: Ну, маємо надію, що ми його побачимо в строю. Але зараз він у важкому стані і...
1: А вік рятувальника – це 34? Ні, це не він, бо є список там, від обладміністрації, маємо інформацію про стан поранених, і там от серед постраждалих є 34-річний чоловік. Із,
2: теж... 39-річний чоловік, він 87-го року народження, це рятувальник з приданих сил, частини швидкого реагування до підрозділу «Дельта» ДСНС України з міста Львів. Зараз цей підрозділ виконує завдання з ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Саме працюють вони над розбором завалів. І,
1: а придані сили нам необхідні саме тому, що масштаб обстрілів, кількість їх, просто нереально справитися нашим харківським рятувальникам.
2: Так. Так, підрозділи працюють і наші рятувальники ДСНС, аварійно-рятувальний загон, аварійно-рятувальній частині з ліквідації наслідків НС, і мобільного центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ, ДСНС України, також постійно залучається над розбором завалів, над ліквідацією. Ну, ви бачите, що ворог постійно завдає ударів по місту Харкова, особливо останнім часом, б'є по житловій, цивільній інфраструктурі, і після кожного обстрілу на місці події працюють, після того, як рятувальники з пожежно-рятувальних частин ліквідували саме пожежу, після цього до роботи на завалах приступають саме рятувальники верхолази, саме з таких загонів.
1: Приданих сил, так?
2: Так, і приданих сил, і наших, харківського ДСНС.
1: Ну, передбачити...
2: Наприклад, що вчора були, ви всі пам'ятаєте, що вранці ворог завдав досить потужних ударів по Київському районі, по селищі Жуковського, де було досить серйозно пошкоджені житлова інфраструктура, багатоповерхові житлові будинки. Там наші рятувальники продовжують і сьогодні працювати. І вночі знову атака, знову масована атака, знову на житловий сектор. І тут також доводиться працювати нашим рятувальникам.
1: Чи є якісь алгоритми, явно у вас є, про них, мабуть, не треба питати, бо це теж ваші такі службові дані, але все одно от сховатися рятувальникам в момент загрози, чи буває час, чи є де сховатися, бо ми знаємо, що під час повторних атак Росія вбиває наших рятувальників і комунальників, і, на жаль, втрати є серед вашого особового складу.
2: Звичайно, у нас є певні алгоритми, про всі ми не будемо озвучувати. Ну, самий основний – це те, що ми повинні убезпечити особовий склад, прибувши на місце, і якщо є сигнал повітряної тривоги, реальна загроза з повітря, то особовий склад, а також всіх мешканців, всіх людей, всіх працівників екстрених служб, які працюють на місці, саме на тій локації, куди стався приліт. Якщо є загроза повітряної тривоги, то негайно треба убезпечитись, а найпростіший спосіб – це спуститись в найближче укриття. Тобто, прибуваючи до будь-якої надзвичайної події, пожежі, навіть побутової пожежі, не пов'язані з ворожим обстрілом, рятувальники з першочерговими діями з ліквідації пожежі, необхідно визначити і ще найближче укриття для того, щоб особовий склад мав змогу досить швидко і оперативно туди переміститися.
1: У цій ситуації на локації з чотириповерхівкою рятувальники зробили все можливе, щоб врятувати ту жінку, дістати її, але, на жаль, так сталося ця руйнація. Її запобігти, її передбачити якось в той момент не було можливості.
2: Ну, так, доводилось ризикувати, працювати саме на таких завалах, досить небезпечних завалах. Всі бачили, як нависали ці плити, конструкції верхніх поверхів, і був реальний ризик саме завданню шкоди життю і здоров'ю всіх екстрених служб, хто працювали на місці, розбираючи завали.
1: Як, от знову ж таки, в умовах таких постійних обстрілів рятувальники працюють, наскільки от по швидкості, чи є чергування у вас там по районах, чи, можливо, є якась оперативна інформація, що там десь в певних районах там треба чергувати, чи це все теж така службова інформація, її не розголошують? Як, щоб швидше дістатися, бо я бачу і по відео департаменту цивільних, департаменту надзвичайних ситуацій, Богдана Гладких, який теж у нас був в ефірі, що буквально це були перші хвилини, і рятувальники вже там були на місці.
2: Так, звичайно, намагаємось оперативно і швидко ліквідувати будь-яку надзвичайну ситуацію. Прибуваємо швидко, взаємодіємо з усіма службами і досить оперативно швидко ліквідовуємо.
1: Я бачила і на фото ваших, і на відео, що психологи працюють, так там якраз очікували близькі загиблих, що дістануть їхніх близьких з-під завалів, і допомога психологів вашої служби ДСНС теж потрібна. Чи знову ж таки, охочі йдуть на контакт люди, чи вдається допомогти якимось словом підтримати, бо знову таки ситуація надзвичайна, але ваші психологи працюють і надають допомогу.
2: Так, звичайно, і сьогодні не виключення, психологи працювали на місці події, залучені були майже всі психологи Харківського гарнізону ДСНС. Надавали допомогу і підтримку всім мешканцям, і всього було надано допомогу понад 100 мешканцям.
1: Дуже дякую, пане Євгене, за цю розмову. Євген Василенко, речник ДСНС Харківщини, був в етері радіо «Накипіло». А я наостанок повідомлю інформацію від обласної адміністрації, Харківської обласної адміністрації, яка повідомляє про те, що серед постраждалих 10 людей 8 людей мають поранення. Це йдеться про обстріл Харкова 12 жовтня, ті серія ударів, які вибухи пролунали Ввечері серед поранених двоє перебувають у тяжкому стані. 19-річного чоловіка опіки ніг, рук і глибокі опіки. Він перебуває в реанімації. 34-річний чоловік також має вибухові травми, осколкові поранення. Стан трьох людей оцінюється як середньої тяжкості. Є поранені жінки, і серед також постраждалих цього вечора, 12 жовтня, є людина, якій 90 років. От є госпіталізовані в лікарні, на даний момент залишається 5 людей. Це був вечірній етер на радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова. Бережіть себе. На все добре.
0: Так звучить радіо «Накипіло».
3: Поклич мене в люцерну, полетач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
3: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: У Харкові через ворожу атаку постраждала дитина. Росіяни посилили тиск біля Куп'янська вузлового. У Харкові знайшли труп на смітнику. Всі подробиці у випуску новин у студії Яків Слобожанський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терор мирних жителів Харкова. Сьогодні у Новобаварському районі постраждала дитина унаслідок ворожого удару. Про це повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Медики надають дитині всю необхідну допомогу. Обставини атаки уточнюються. Нагадаю, що в день російський безпілотник влучив у дах супермаркета в Шевченківському районі міста. Постраждали двоє людей. Раніше, близько 11:40, стався удар ворожим безпілотником по Холодногірському району. Повторний удар російські терористи завдали по інфраструктурному об'єкту в Основ'янському районі о півдні. І ще один удар зафіксували в Шевченківському районі близько 15:00.
2: Харківщина.
1: Унаслідок ударів російських FPV-дронів по автомобілях на Харківщині загинув чоловік. Ще двоє дістали поранення, повідомляє обласна прокуратура. Близько 10:00 ранку поблизу села Куряжанка ворожий дрон влучив в автівку, яка рухалася дорогою. Унаслідок удару загинув 53-річний водій, житель селища Коротич. Ще одна атака сталася в день на автодорозі між селом Черкаська-Лозова та Дергачами. Російський FPV-дрон атакував машину, унаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Як інформує голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов, сьогодні також стався удар по центру одного з населених пунктів громади.
2: Харків.
1: Сьогодні вранці в районі станції метро Масельського знайшли труп людини. Як повідомили в управлінні обласної поліції, тіло виявили в сміттєвому контейнері комунальники, котрі приїхали вивозити сміття. Під час першочергового огляду тіла 48-річного чоловіка видимих ознак насильницької смерті не виявлено. Для встановлення точної причини смерті тіло померлого скеровано на судово-медичну експертизу. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження з позначкою «природна смерть». Поліція встановлює усі обставини смерті чоловіка.
2: Новини з фронту.
1: Російські інтервенти залишаються у північних районах Куп'янська та активізувалися на східному березі Осколу, як повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону. Росіяни намагаються просуватися у бік Куп'янська вузлового. В цілому на Куп'янському напрямку ворог дещо пожвавив активність, намагаючись лізти на Подоли і Куп'янськ-Вузловий. На західному березі Осколу окупанти намагаються відновити втрачені позиції та зберегти свій плацдарм. Для ліквідації цього плацдарму потрібні додаткові ресурси. Росіян потрібно вибити з дворічної. За останні кілька тижнів українські військові мали певний прогрес у цьому напрямку. Росіяни дуже активно намагаються цьому прогресу протидіяти.
2: Погода.
1: Завтра по Харкову та області прогнозується хмарна погода, дощ, вночі місцями значний, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман, вітер, вночі східний, вдень західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 10-15, завтра вдень 13-18 градусів. Слухайте радіо Накипіло. Залишаємось поряд на 96.7. Шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
3: Всім привіт, це Євген Стрельцов. Слухайте радіо Накипіло, бо де ж ви ще почуєте стільки харківської музики? Поїхали!

0: питань слухає Радіо Накипіло.
1: У Харкові вечір. Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник. І моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Пам'ятайте, снаряд, який не вибухнув, все ще нестабільний та небезпечний. Він може спрацювати будь-якої миті. Якщо побачили підозрілий предмет, не підходьте. Не торкайтесь, телефонуйте 101. Дійте відповідально. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: рік, сильні брати, стережу твій сон. Стали ми усі сильними з весни, щоб ти сильно жив в світі без війни. Люлі-люлі, ну спи, малятко, спи, я вже не боюсь і не бійся ти. Спи, спи.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: питань слухає Радіо Накипіло. Так звучить Радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить Радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we're at the root.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: Всім добрий день, доброго ранку, доброго вечора, блін. Вибачте, ми тільки що зараз будемо намагатися повторити, але вже, може, звісно, не так буде яскраво, бо я натиснув кнопку, а вона не натиснулася. Менше з тим, це музичний бу-бу-бу, мене звати Олександр Сердюк, це виходить на радіо «Накипіло», наша музична передача, де ми говоримо про музику. І не повірите, як я познайомився з цією людиною. Це було неважко згадати, це було 3 дні назад на лавці, така є культова лавка в місті Ужгород, і всі, хто про хавані знають, що таке лавка, там сидів такий приказ. Тоді ж я сів на бордюр, пан Антон каже, чого сидіти на бордюрі, то говорю, ну, у нас такий протест проти лавки, щоб, ну, нам просто впадло було йти, це було так, 2 метри до лавки, ми ж так гарно сиділи, розмовляли. І я кажу, Антону, давай запишемо подкаст. Він каже, може, не треба. Я кажу, ну, давай чуть подумай. І він сказав, окей. Ну, сьогодні я нагадав, він теж сказав, може, не треба, я не публічна особистість, але біографія його дуже цікава, я думаю, буде цікаво послухати. А мені буде цікаво знову послухати все, тільки що ще я послухав ці 5 хвилин, і назавжди запам'ятати цей діалог знову. Привіт, Антон.
2: Привіт, Сашко.
1: Антон Дегтярьов.
2: Слухачі.
1: Більш відомий як Птах, або менш відомий як Птах, неважливо, ви знаєте його, можливо, по проєкту «Птах Юнг». І ось зараз ми про це поговоримо, да. Антон. Бум-бум-бум-бум-бум. Ну, знаєш, перше питання хотів би запитати, як у тебе все започалося з музикою?
2: Дуже неочікуване.
1: Мабуть, тебе хтось надоумав, мабуть, або дідусь, або батьки у тебе культурні, або як у тебе це сталося? Розкажи, будь ласка.
2: За Бог потроху. Дідусь, від дідуся мені в спадок дісталося фортепіано, на якому
1: серйозно?
2: Він сам не грав, але, ну, я не пам'ятаю точно самої цієї історії появи інструменту у нас вдома, але він був журналіст, тележурналіст, дуже добре знаний тут в Закарпатті, у нас в краї, тобто є ще люди, які з ним працювали, його пам'ятають. Mm-hmm. Ну, і там, якщо перетинаємось, то в особистих зустрічах обов'язково мені про це кажуть, це дуже приємно.
1: Було піаніно Україна, скоріше?
2: Піаніно Україна, звичайно, але незвичайне.
1: А другого сорту?
2: Про що?
1: Другого сорту.
2: Другого сорту, так, блін, звідки ти
1: знав? Блін. І що, а як ти зізнався, що це другого сорту?
2: Ну, до нас приходив настроювальник фортепіано і пояснив, що це насправді не звичайна Україна, а типу Україна здорової людини, типу дуже крута, яка має всередині рояльну механіку, і по звуку вона набагато виразніша і багатша, ніж звичайні України фабричні. Ну, хоча це теж фабрична ніби як, але вони такі прям якісь лімітована версія була чи щось таке. Я не дуже сильно в темі, тому не ображайтесь, якщо я щось неправильно сказав. Я взагалі скрипаль.
1: А, ти ще скрипаль?
2: Та ні, жартую.
1: Але наскільки я пам'ятаю, 4 хвилини назад ти сказав, що батько тебе грав в 70-х музику.
2: Так, батько в мене грав в 70-х, в часи своєї молодості. Ну, тобто, конкретно мене направили от саме по музичному напрямку вже батьки, по-своєму тату, по-своєму мама, але, ну, теж, мабуть, важливо додати, що це не втілення мною батькових якихось мрій чи батькових амбіцій, оскільки, ну, гурти гуртами, да, він там пограв, тоді був популярний якраз дуже формат грання на весіллях і на весіллях.
1: Ти не пограв, до речі, жодного разу?
2: У мене був один випадок дуже крутий.
1: Блін, поговоримо.
2: Давай про це пізніше, але обов'язково запитаю. Я прям хочу про це розповісти.
1: Якщо я знову зараз, ні, все нормально, так? Якщо ми будемо кожен раз побесідувати.
2: Я слідкую за червоною лампочкою, не переживай.
1: Да, тепер хороший знак, да. Ну, і так, я розумію, батьки тебе віддали в музичну школу.
2: Ну, так, далі викладача. У мене, в принципі, все так тривіально, як і у решті дітей, які також ходили в музичні школи, відбувалось. Тобто, десь в 6, здається, чи ні, не, мабуть, в 7 років, да. Це вже був 2-й клас школи. Да, з 7 років мене віддали до викладачки. Викладачки, ну, на той момент, якби, дуже добре знаної і хорошої. Знову ж таки, варто згадати контекст, що це був початок 90-х років, і я уже зараз тільки розумію, наскільки батькам було нелегко знаходити таку можливість і там брати для мене додаткові уроки, але як я вже 5 хвилин тому казав. В мене добре виходило. Ну, і тому, якби, для батьків це вартувало зусиль. Да. Я думаю, що так.
1: Ну, ти не повіриш, але Я знаю, що ти грав в декількох гуртах на початку. Це був перший гурт, це був не один гурт, а декілька.
2: Так, ти, мабуть, дуже багато про мене дізнавався інформації з неперевірених джерел. Так, було багато гуртів, ну, це в пубертаті, звичайно, що у кожного поважаючого себе металіста або нью-металіста мав бути гурт кращий, не один. Ну, це був якраз мій випадок. Ну, якби друзі, з якими я тусив цей час, тусив по музону, і дуже багато часу ми проводили, обговорюючи цей музон і так далі, прекрасно знали, що я фахово вчусь якраз.
1: А ви грали прям, ну, свою музику, да? Чи кавіріли теж на початку?
2: Да, ну, це важко назвати музикою. Це якась безкінечна імпровізація, аматорська. Ну, тобто,
1: люди... записів не було, да? Чи є якісь записи вже?
2: Та де, ні, нема записів.
1: А як називалося? Знаєш, позавжди там дуже круті назви.
2: Ну, там багато із цих гуртів, їх реально було багато. Навіть не доживали до етапу...
1: Першого концерту.
2: Та якого концерту? Репетиції. Навіть до етапу знаходження назви для цього всього.
1: А, тобто ви просто пограли?
2: Ну, типу, ми ходили, там тинялися по репетиційним базам. Хтось там сьогодні барабанщик, а завтра він уже на басу грає. Mm-hmm. Типу, пробували. Хтось сьогодні вокаліст, а завтра він на барабанах. Mm-hmm. Ось. Ну, і клавіші були не на кожній базі, тому в мене була можливість попробувати там пограти і на гітарі електро, mm-hmm. і на басу, і на барабанах знову ж таки. Ну, тобто, це був такий тотальний хаос, але, ну, прикольно, що теж були інтенції і можливості.
1: Давай назви, які ти дійшли до назви. Є такі.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Це було б прикольно, але ні.
1: Тобто,
2: ну, не тому, що я соромлюся, а просто, чесно кажу, от до стадії, що от ми гурти називаємося, ми так, ми навіть не доходили.
1: Тобто одразу з'явився дует. Тобто 15 років ти жив, потім 20.
2: А ні, звичайно. Птах-Юнг маєш на увазі? Ні, до Птах-Юнга там була довше інша історія.
1: Я розповідайте, будь ласка.
2: Встиг пограти свого часу як сесійний музикант із гуртом Green Grey. Встиг пограти був...
1: Серйозно? Да. Це Green Grey був?
2: Да, ну там довго була історія.
1: Ти вже коли в Київ приїхав, да? Так розумію.
2: Да, да, ну це вже було значно потім. Я вже поступив в академію київську і вже там якось починав вже своїм життям. Ну, тобто... не те, щоб світитись, кілька моїх друзів, ну, як перший чи другий рік життя в Києві, я думаю, що всі себе так поводять, тримаються своїх. Mm-hmm. Ну, от у мене були якраз дружбани, з якими ми фактично одночасно переїхали, там хтось раніше, хтось пізніше, mm-hmm. і з якими ми, по суті, як в Ужгороді тусили, так продовжували тусити і в Києві, тільки ще тісніше, оскільки весь такий більший ворожий Київ, звісно ж, нам треба якось гуртуватися ще активніше разом.
1: А в яку академію поступив?
2: Музична.
1: А, музична.
2: Київська музична академія.
1: Ти пройшов всі етапи, да?
2: Так, да, все тобто, по-чесному.
1: Тобто, розумію, так 90-ті нас всіх травмували, і тебе ще добили стосунки Дізеля і Муріка, да?
2: Ну, тоді, мені здається, вони вже були якраз в таких паритетно...
1: Бо я знаю, там, ну, я бачив, як вони сваряться. Це
2: так, так, вони не сварились вже, те, що я застав, це були якраз такі вже професійні ділові стосунки, мабуть, чи щось таке.
1: Ну, тобто, я так розумію, ти сесіонний був, ти просто приходив, робив свою справу.
2: Так, приходив, робив і до побачення. Але... Ну, почалося, як я туди потрапив. Потрапив я через дізелівські джемсейшени. Не знаю, наскільки вони знамениті. Знамениті. Для мене це така типу вагома подія, серія подій там в моїй біографії, оскільки...
1: Це правда. Там,
2: ну, там дуже багато музиканти. Для мене усвідомлення прикольного прийшло, що от вчишся, ти там музшкола, потім коледж музичний, потім академія музична. Ну, і в моєму випадку я вчився все життя на виконавця. Я ні в якому разі не применшую роботу музичного виконавця і якби... культурний внесок, але особисто для мене писати і створювати свою музику якось стало набагато прикольніше, ніж виконувати чужу. І мені здається, що хронологічно це співпало якраз з джемами дізелівськими, оскільки я там бачив багато людей мого віку, які не мають такого, скажімо, академічного бекграунду, як я, і виходить у них набагато прикольніше саме імпровізувати, якось жонглювати стилістиками і так далі. Ну, і тоді я почав до цього ставитися серйозно. Тобто ці джеми для мене були, типу, фактично, не знаю, як робота, грубо кажучи. Ну, тобто прийти туди, по-перше, переступити через себе і на публіку, там щось напартачити і наваляти.
1: Ну, і плюс там всі музиканти такі стоять.
2: І знаєш. Плюс всі дуже круті музиканти, і офігенно технічні, офігенно музикальні люди, там, хто нас на якому інструменті. Ну, і тут ще треба, щоб це все було, а, цікаво, б, давало якийсь ще простір для розвитку, ну і це, щоб це ще було злагоджене. Тобто, ну, практика – це суперкласно, от саме джемити – це суперкруто.
1: І там він тебе побачив, каже, блін, давай.
2: Так, ну, типу, що я, типу, був мілкий, в міру нарваний, тому, да, мені здається, що ці риси він якось відмітив і такий, давай, типу, спробуємо. Ага. Ну, і для мене ж це теж був скачок зразу.
1: Ну, так, типу, умовно.
2: Високу лігу.
1: Ну, про птах Юнг ми поговоримо в другому блоці. Зараз у нас, як завжди, поставлю тебе врасплох.
2: Yeah.
1: Був би тебе, якщо б я зараз на жабу знову натиснув, повторив би ще 10 хвилин цього розмови. Але що б ти хотів, щоб наші слухачі послухали на цьому подкасті від тебе, ну, бажано українського артиста або артистку, будь-яку пісню. І вона заграє, от просто ти скажеш, і от...
2: Хочу. А ти маєш на увазі когось іншого виконавця?
1: І потім наш Вітя Кондратов поставить тобі.
2: Вітя Кондратов, зараз я подумаю.
1: Ну, давай гурт, який тебе здивував. 2014-15 рік, можемо там поплавати. Може, Томата Джавс якийсь там, не знаю.
2: Ні-ні-ні. Ну, так, вони теж прикольні. Томата Джавс прикольний. І Кипаса, який потім був після Томата Джавс. І є, слава Богу. Але хочеться щось із того, що називають.

0: що у них класне все. Да, Людя, задача з зірочкою, будь ласка.
1: Вітя, будь ласка, з Давідом. Людська.
0: Людська подоба.
1: Людська подоба. Пісня на твій смак. Вітя дуже любить, коли ми закидують, і він має послухати. Ти маєш послухати все і обрати найкращу пісню. Mm-hmm. Ну, я думаю, Вітя знає, що це за гурт, це я не дотьопа, тому таке. У нас вперше на радіо «Людська подоба». Вітя Кондратов, будь ласка, включи нам це.

0: радіо накипіло.
1: Так, Юн, як же ви зустрілись, два таких одиноких хлопця? Десь ходили, гуляли по Києву, чи так само джеми або
2: що? Ні, ще важливий момент. От бачиш, ну, він, типу, більш важливіший, можливо, ніж те, про що я раніше сказав. Але ще був такий гурт «Віранда». Ось. Поки я працював у галузі продакшну, я познайомився з... Тоді він був локейшн-менеджером Андрій Недобора. Який каже, у мене є гурт, і взагалі я, типу, музикою займаюся вже багато років, це локації, це таке, типу, щоб не мати з голоду і так далі. Ну, в принципі, як і всі ми. Але було би класно, от давай, я просто чув, що ти теж музикант, там щось робиш, типу, музичне, давай, може, до нас якось на репо прийдеш. Виявилось, що у них репетиційна база знаходилась тоді на вулиці Гончара, там же на вулиці Гончара знаходився офіс і у Green Grey, і студія їхня, там же знаходилась і локейшн-контора, в якій працював Андрюха, вищезгаданий Андрій Недобора. Ну, коротше, все от на цьому п'ятачку відбувалось, реально, типу, на куті Гончара і Ярослава Говалу. І... Я прийшов до них на репетицію, вони якраз грали...
1: Свою музику?
2: Ну, так, да, звичайно, свою музику, я стилістично намагаюся якось підтримувати.

0: довести, що я там почув ту достатню кількість нью-металу, яку хотів. Ага. І це для мене було якраз стимулом
1: спробувати. Да? А що? Нью-метал тебе не відпускає?
0: Не відпускає все життя, ти що? Дай Боже життя нью-металу.
1: Ага, і ти таки кажеш, я би з вами теж, да, пограв. Чи це не було?
0: Так, що давайте спробуємо і так далі. Ось, і там на гітарі вже давно, ну, власне, незмінним, ну, тобто гурт «Віранда» теж там своєю історією, вони сформувалися, по-моєму, ще тоді, коли я навіть не думав, що буду займатися музикою. І от незмінно Андрій і Володимир Бабушкін, угу, який в результаті став частиною «Птах Юнг», був там на гітарі. Mm-hmm. Ось, ну і це була якраз любов з першого погляду. Ну, що весь такий
1: вовк. Це рік взагалі?
0: Це якийсь, мабуть, 2008 чи 2009, щось таке. Може, ага, може, 10-й.
1: А, це прямо ще раніше було до.
0: Так, так.
1: Ого. А і коли Юнг з'явився?
0: Сорі, ні, це був не 10-й, це був скоріше 12-й, да, ага, я думаю, так.
1: Ага. І Юнг з'явився в.
0: Птах-Юнг?
1: Чуть-чуть пізніше, так?
0: Птах-Юнг з'явилися вже в 16-му.
1: Угу, угу. Тобто ви 3 роки потинялися один без одного, так? Да? Віранда, так розумію, розпалася?
0: Ні, Віранда не розпалася. От Віранда якраз – це той фенікс, який взагалі ніколи не розпадеться. Тому серйозно? Що він розпадався мільйон разів збирався в тій чи іншій, ага, в тій чи іншій формі. Прикольно. Ось, тут якраз у мене є віра, що колись Віранда в тому чи іншому вигляді станеться.
1: Клас.
0: Ну, бо це, типу, історія їх життя, історія їх існування. Угу. Ну, їх, кажу їх, тому що я дуже не впевнений, що це буде зі мною.
1: Угу.
0: З огляду там на різні обставини, в першу чергу дистанція. Ага. Ось, але з Вірандою в якийсь час ми пограли, у нас були навіть виступи, от що, там виступи були і в самих різних місцях, і в якихось зовсім нікому невідомих, я взагалі здивувався, звідки там люди взялися, але були і слухали навіть. Ну, коротше, це теж було прикольно по-своєму, воно в такому для мене якомусь дивному такому от справжньо андеграундному настрою. І ні в кого немає грошей, тільки суцільні ідеї, якісь амбіції, ні в кого немає
1: це
0: можливостей.
1: Да.
0: Але коли є ідея, то можливості з'являються. Ну, воно якийсь такий безкінечний, просто сумасшедшої сили ентузіазм. Але, ну, да, в результаті це привело до того, що ми познайомилися з Вовчиком і так.
1: І з нього перейшли в щось незрозуміле абсолютно для всіх досі.
0: Неочікуване, скоріше, так.
1: Ага. Причому, да, я послухав трішки, я такий, вау, як я міг...
0: Спілкування ми не втрачали. От саме музично, да, там Андрій більше зайнявся своєю роботою, ага, Вовчик зайнявся своєю роботою, він взагалі на будівництвах тоді працював, угу, електриком. Ну, якось от після Майдану ще був такий рік, що я там займався своїми птахами і так далі, може навіть два. А потім в якийсь момент, кажемо, слухай, так ти ж класний гітарист, типу, в тебе офігенні, є там речі свої сольні, давай може якось на студії зберемось вдвох, просто в наушниках собі пограємо, просто в задоволення. Ну, от таким чином і з'явився «Птах Юнг». Чуть ли не на першій репетиції ми там записали якихось...
1: 127 пісень,
0: десь. Ну, не 127, але таку, насправді, вагому кількість речей, які були утворені частково з Володяних напрацьовок, частково з моїх, воно якось так все поєдналось, і бас ми після першої репи маємо там біля 10 треків.
1: Хто вас перший, давайте, хто запропонував перше зробити музику для кіно? Як розумію, це теж цей період? Чи ти вже робив, чи раніше?
0: Це моя давня мрія.
1: Ага.
0: Я ще з дитинства, я не знаю, там чуть ли не з «Короля Льва» був дуже сильно захоплений саме кіномузикою. Тому в мене це...
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Боже, рівень так, загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Ми зробили два.
1: А, два, так? Да? Тобто далі це все твої вже, так розумію?
0: Документ... документальних кіно і одне документальне кіно німе архівне. Для за замовленням центру Довженка.
1: Ага, це був такий класний період, коли музиканти робили музику для Довженка.
0: Прекрасніший, так. Це просто геніальна ідея, насправді. І там і я сольно робив музику, і як Птахюнг ми робили, потім ще виникла ідея проєкту. Я побував у 18-му році після програми для кінокомпозиторів Envision Sound, організованої, знову ж таки, центром Довженка в співпраці з Британським інститутом. Мав змогу побувати в Лондоні на програмі теж для саунд-продюсерів, кінокомпозиторів. Познайомився там з прекраснішим музикантом Робіном Едвардсом, валійцем за походженням. Ось, і виникла ідея зробити втрьох. Це, ну, я не знаю, короткометражного кіно, мабуть, в 20-х роках не існувало такого поняття, але да, це був фільм теж, ну, такої пропаганди здорової людини про Дніпровську ГЕС на півгодини. І ми робили, по суті, як ми Птахюнг в співпраці з Робіном Едвардсом. Тому я думаю, що да, це може бути ще один архівний фільм. Ну, виходить, два документальних сучасних кіно і два документальних архівних, які ми зробили як Птахюнг. Ось.
1: Клас, вас ще, я вибачу, ти перебив. Це потім ще, це ж об'єкт оцей польський, це ви ще з Птахюнг робили, чи ти вже окремо робив?
0: Так, якось ти нагадав. Так,
1: так, це ж ви ще на Санденс.
0: Там була трошки інша історія. Тобто це було не замовлення, це був фестиваль короткого метру в Києві. І... Ну, в спілці, як же ж воно називається? В будинку кіно. О, вибачте, будь ласка. Це був фестиваль, де в рамках цього фестивалю також була частина програми, щоб музичний виконавець, гурт чи гурти також озвучили в напівджемовій формі якийсь фільм і виконали саундтрек вживу. І тоді в програмі цього фестивалю був фільм, власне, який називався «Об'єкт» Поліна Скібінська. Так. Ми обрали цей фільм із переліку, зробили для нього річ, яка в результаті отримала відповідну назву «Об'єкт». Ось. І потім цю записану річ поклали на кіно. Ну, власне, тоді в рамках цього фестивалю ми все виконали, да, там, відіграли. Поклали цю музику, скинули по лінії. Вона каже: «Вау, чуваки, ну, взагалі-то я не планувала для цього кіно ніякої музики, але, ну, те, що ви зробили, це круто, тому якщо ви окей, то хай так і буде».
1: Вау.
0: Да. І... Потім вона ще зверталася з іншим своїм фільмом до нас, але якось, я так зрозумів, що їй не дуже сильно зайшло те, що ми зробили, тому що вона більше до нас не поверталася. Ну, можливо. Ну, це теж така європейська етика, знаєш, що ти через різність культурних кодів не завжди можеш бути впевнений, чи так це те, що написано тобі людиною. Ну, вона тоді сказала, що вибачте там за ваш витрачений час, але я потім вже зрозуміла, що все-таки цей фільм має бути без авторської музики, бо, ну, він трошечки, типу, збиває з пантелику. Музика збиває з пантелику глядача, тому давайте залишимо так. Я не знаю, чи той фільм все-таки вийшов з музикою, але іншою, чи дійсно він вийшов. Що без музики мені вже не відомо.
1: Чи який перший фільм ви озвучили? Або ти робив музику?
0: Я робив музику, це ще був, здається, 14 чи 15 рік. Я от точно не пам'ятаю. Це фільм «Больничка». В англійській він називається «Hospital». Це робила, знову ж таки, знайома тих часів от із цієї от електронно-музичної тусовки Оксана Казьміна, режисерка, теж сказала, що, ну, я там з музикою ніколи не співпрацювала, але я знаю, що ти такий, типу, ну, мені це запам'яталась характеристика. Вона каже, що ти хай-файний чувак, а мені для цього фільму потрібен якраз максимальний лоу-фай, тобто щось таке пришелепкувати, дурнувати, писати, але ну, вдалося в результаті і лоу-файність, яку вона хотіла там використати, і хай-файність, яку мені хотілося. Так. А, і тоді ж ми, до речі, для титрів музику робили в співпраці разом з «Людською подобою». По-моєму, вийшла дуже непогана річ. Так.
1: Зараз скільки взагалі на твоєму вже рахунку? Більше 20-30 фільмів?
0: Більше 10. Більше 10. Точно не скажу тобі скільки. Ну, не через те, що їх так багато, а через те, що якось рідко думаю. Так.
1: В кінці другого блоку ми ще закінчимо вже історію про Юнга і птах. Звісно, як завжди, повсюди з'являється Олександр Міхет. І я так розумію, ви грали живцем на його презентації,
0: так? Да? Так, так. Це була презентація збірки «Мороки».
1: Угу.
0: Ну, це теж от такий формат, який там за кордоном називається Spoken Word.
1: Так, так, так.
0: Де він свій текст дуже художньо. Там в якісь моменти були такі, ну, такий Сашко, він же спокійний, завжди дуже стриманий. Mm-hmm. А в якісь моменти там на сцені прям аж страшно було, що здивується. Ну, мається на увазі, що він аж настільки драматично цей текст подавав. Да, ми робили музику.
1: Клас.
0: І виконували її вживу.
1: Прикольно, бо що Саша, да, Саша, я Саша так само і познайомився, коли був 5.0 проєкт Варнякання, Антона Володимир Сліпакова, і там я перше побачив Сашу Міхеда.
0: Ага.
1: І він теж читав свої вірші, бо це і теж там теж був такий експресивний, а потім сидить спокійний такий хлопець. Так, я з ним познайомився, і тепер він всюди майже в моєму житті з'являється. І... А до цього я, на жаль, про нього не чув. Я думаю, як і він про мене.
0: Мені пощастило якось знати його і раніше, мені здається, це був знову ж таки 15 чи 16 рік. В нього тоді вийшов роман «Астра». Ось, у мене тоді неслось дуже буремне електронно-музичне життя, яким він теж цікавився. Ну, і от якраз цей період ми і познайомились.
1: І, як не дивно, ваш єдиний альбом, і перший альбом, походу, і єдиний, і сталося це, назва була зроблена Олексою Маном, це співпраця з ним.
0: Так, це Олексин проект.
1: Black Period. Ну, він називається Чорний період.
0: Чорний період.
1: А ви зробили Black Period. Хто не знає, це Олексій Ман, це відомий художник, який зробив виставку, і Птах Юнг записав музику для цього проєкту, там, де кожна локація гралася окремим треком, а потім всі треки з'єдналися десь в якомусь іншій локації в один трек. Да? І завдяки, не завдяки цьому, не знаю, але перший альбом і останній альбом Птаха Юнг називається Black Period. Так,
0: так, там знову ж таки не без Сашка Міхеда обійшлося, оскільки він був тоді куратором якраз Олексиної виставки відкриття у Центрі дослідження сучасного мистецтва. Ну і да, тоді якось органічно, я сподіваюся, всі зійшлися на тому, що дуже класно би запросити Птах Юнг відіграти, власне, на відкритті. Ось, а тоді ця серія робіт Олексиних нас обох настільки мощно вразила, і воно настільки мощно зрезонувало от з тодішнім нашим настроєм, взагалі, баченням музики нашої власної, що, да, якось не треба було навіть далеко ходити, щоб знайти назву для альбому. Ну, і, відповідно, річ, от конкретно річ, тоді вона була значно довшою, ніж той вигляд, в якому вона увійшла в альбом.
1: А там все одно по 8-9 хвилин треки, да?
0: Це короткі.
1: А, я понял.
0: Це короткі, бо тоді на презентації це була просто річ, чорний період, яка тривала десь трошки більше половини години.
1: Ну,
0: так,
1: вона ж має закольцьований, ти поки так, доходять, так. І... Як завжди, як ми казали в тому інтерв'ю, першому інтерв'ю, яке не вийшло, ці 5 хвилин, які ми написали, да? Що стало кропкою або комою, або ми не будемо казати там якісь особисті речі, але втомилися один від одного, розійшлися.
0: Так, я думаю, що і втомилися один від одного. Плюс почався локдаун. Ну, можливо, він теж додав в якусь і свою дрібку. Ну, якийсь не те, щоб депресняк. Я от не знаю, що з Володією було, але, наскільки я пам'ятаю, йому було не дуже ок. А мені було, типу, класно. Тому що...
1: Коли вдома.
0: Да, ти типу сидиш вдома нарешті, нікуди оце от не мечешся. Ну, не те, щоб я там якось сильно постарів, але, можливо, я сприйняв це, я, типу, як якийсь відпочинок, якого не було давно.
1: Це правда, і мені теж саме було.
0: Постійно була якась метушня, постійно якісь забіги, плани, не знаю. Ну, і воно ж тебе і підживлює насправді. Тобто це не те, що ти, типу, пашеш на ізнос і єдине, що мрієш, це про ліжечко. Ні, воно і підживлювало, якби оцей драйв, він тебе гнав вперед. Але в якийсь момент, ну, обставини вирішили вже за місць тебе, і ти такий, ну, все, типу, сидиш вдома. Там перші пару тижнів я похарився, звичайно, а потім це взагалі в якийсь кайф почало перетворюватись. А в плані гурту, ну, да, у нас там були якісь плани, у нас були якісь очікування від подальшого руху, але якось почав втрачатись діалог між нами, ну, в першу чергу, між нами з Вовою. Mm-hmm. Я до сих пір не можу назвати конкретну причину, типу, що це спричинило, але, ну, можливо, слово, яке ти використав, втома сюди би найкраще підійшло. Mm-hmm. Ну, хоча він супер-офігенний чувак, типу, я його люблю дуже сильно, як людину, як музиканта. Але, ну, от в той момент це якось було важче, типу, ніж зараз.
1: Mm-hmm.
0: Ну, зараз не знаю, взагалі. Крапка з комою, крапка чи кома, не знаю. Ну, типу,
1: ну, ви зараз спілкуєтесь чи так?
0: Спілкуємо, звичайно. Ага. Ну, типу, ніяких там побитих грошків, все окей, понятно. Все нормально. Типу, всі дорослі люди,
1: да,
0: і там блін. Ніяких обідок.
1: Да, і так, виходить, був автор того два проєкти. Типу, що Пирятин став на паузу, да, і так. Птах Юн став на паузу.
0: Ну, для нього Пирятин став на паузу ще раніше, оскільки ага. він якраз вирішив уже не поєднувати Пирятин з Птах Юнка, обрав, звичайно, Птах
1: Юн. Це вже колонне життя у людини, Птах Юн і Пирятин. Перед.
0: Ну, тоді, я ж кажу, тоді був дуже класний час, ну, типу, поганих не буває, але тоді uh-huh. був особливо класний час. Uh-huh. Uh-huh. І для мене, і для нас, як для гурту, сподіваюся, і для Вови також.
1: Ну, давай тоді якраз на завершення другого блоку і послухаємо Птах Юнг. Вітя, давай пливі. Хоча давай Black Period так і зробимо. Black Period, воно так перше так називається, Black Period.
0: Так, Black Period.
1: Навіть так і буде. Так.

0: Радіо Накипіло.
1: Давай поговоримо про сучасне, бо ми так теж оф-рек поговорили, да, що у тебе був дім в Києві, і, на жаль, ви, ну, якраз, ну, як вони, знаєш, у всіх, по-моєму, життя було до 22-го і після 22-го.
2: Так, так, да. Так, а що ж тут, цілком природньо.
1: Та-та-та, і отак от...
2: Що ми, да, я бачу інколи там в мережах вже з'являється, типу, якісь ностальгії по локдауну, які були класні часи.
1: Та-та-та-та-та-та.
2: Всього лише, всього-навсього, якийсь самий коронавірус, подумаєш.
1: Та-та-та. І от, ну, давай згадаємо про війну, початок, ти в Києві, так розумію, зустрів, да?
2: Та-та, зустріли в Києві. На наступний день, ну, машини в нас не було, дякую прекрасним людям, які взяли нас з собою. Поїхали в Ужгород, оскільки я родом з Ужгорода, і якось нерозумно було нехтувати можливістю.
1: Ну так, тим більше тоді, да, коли такою. Ти не знаєш взагалі, що буде.
2: Да, у нас народився якраз син, йому на момент вторгнення було трошки більше місяця.
1: Ох.
2: Ось, і, ну, ладно, не трошки, для дітей же все по-іншому, йому було півтора місяці.
1: Так,
2: тому, ну, фактично заради нього, да, ми поїхали, ну, мали там дім, який ми особисто, звичайно, любили і любимо до сих пір, але, ну, якось, ще раз повторюсь, маючи можливість приїхати в Ужгород, заради нього було гріх цієї можливості,
1: ну,
2: не
1: спокійно і тихо, і бабуся, дідуся, і вся ця дружка тут.
2: Ну, плюс у нас вже на той час багато років, як не було ніякої робочої прив'язки саме до міста.
1: Ти вже міг записувати де завгодно, де ти?
2: Ну, так, грубо кажучи, так. Тобто, ага. В принципі, мені здається, бедрум-продюсером ніколи і не переставав бути. Ну, був період, там, де, що було у нас з товаришем студія, тривало це десь роки півтора.
1: Ага.
2: Ну ось, а в решту часу, да, це якось на колінках, все постійно в дорозі або в кімнаті хати.
1: Не сумуєш взагалі за виступами на сцені?
2: Знаєш, я сумую за, мабуть, часом і собою в той час, про який я вже згадував.
1: Це таке називається молодість, так?
2: Ні, я не відчуваю себе старим. Відчуваю себе неготовим зараз на сцені почуватися впевнено. Тому, скоріше за все, за сценою я не сумую. Мене би цілком влаштував формат робити музику, радіти, якщо вона подобається людям, але щоб виконували її інші люди. Але як Люба, співачка, про яку я казав раніше, вона дуже сильно підштовхує мене до того, що без мене, типу, на сцені це вообще ніяк. Ну, так і Роберт теж
1: натякає, да, що...
2: Ну, натякає, що все-таки живий склад – це живий склад. Плюс штучний інтелект натякає на те, що в студії ти вже нікому особливо не потрібен.
1: Ну, да, ну, йде час до цього, да, дуже швидко.
2: Так що, можливо, доведеться знову переступити через себе і подивитися, що буде.
1: На останок два питання. Ти ж з фолькуляки щось ще робиш, так? Як,
2: а, продюсер. До речі, дякую, що ти запитав. Та, оце ідеальна людина. Не з фолькулака, це... Антоніна Вінник.
1: Антоніна,
2: так, ну, вона якраз є частиною фолкулаки, але у неї є ж хорор-хор.
1: Хорор-хор, так.
2: Прекрасний аматорський хор, да, для якого теж я роблю, ну, грубо кажучи, мінусовки. Ну, ось. Так.
1: Клас, клас.
2: Ну, це або кавери на українських і не тільки. Так, я не так давно зробив для Imagine Dragons кавер, теж, який вони виконують. І... Да, і був ще спектакль «Коза Дереза», який взагалі з каверами не має нічого спільного. Це рік тому якраз Тонька звернулася. Мається на увазі, що спочатку була «Коза», а потім через рік вже вона повернулася з каверами.
1: Клас, клас. Ну і наостанок давай розкажи про весілля, цей виступ на весілля.
2: Виступ на весіллі. Знову ж таки, нісся прекрасний період в моєму житті, якийсь там чи то 15-й, чи то 16-й рік. Я перепрошую за свою діряву пам'ять, але мені запам'ятовується...
1: Все відбулося в ці роки, да. Все відбулося в ці роки, в принципі, майже.
2: Ну, так, більш-менш, там. Тобто, сумувати, в принципі, є за чим. Да, уже Птах Юнг тоді розправляв крила, так би мовити, і про нас знали. І тут на сторінку Птах пише хлопець, з яким я особисто не знайомий, і каже, що от у мене буде весілля, і я б дуже сильно хотів запросити вас на цьому весіллі відіграти.
1: Вау, приходить такий момент.
2: Да. Я такий, а ви точно не про Птах Юнг? Бо ви пишете зараз на сторінку Птах. Тобто ви слухали мою музику? Та, звичайно, ми були типу, на ваших виступах і не раз з друзями нас цілком типу, залаштовує, все окей. Вау. Я такий, ніфіга собі. Ну, знову ж таки, на мою думку, в мене така не сама життєствердна все-таки танцювальна історія. Бажано, щоб не було світла взагалі десь там подекуди якісь блимали строби, щоб було, як в клубі «Отель», дуже дофіга диму. Ну, оце та атмосфера, в якій я з цією музикою почуваюся впевнено. А тут на весіллі, типу, що воно, як воно буде, я взагалі не уявляю. Ну, але він наполіг прям, да, що він в курсі, типу, він в здоровому глузді, все нормально, і він цілком розуміє, з ким він спілкується і про що. Ну, добре. Це було в готелі... Як же цей ардекошний готель називається на Михайлівській площі?
1: Бурса?
2: А?
1: Я Київ погано знаю.
2: Ні, оце ми готель, такий прям дороге, таке огрядне, воно велике, з фонтанчиками, все як положено.
1: Ну, якийсь дорогий готель.
2: Дуже дорогий, так.
1: Цей Інтерконтиненталь там є, а є другий,
2: от,
1: мабуть, цей Хаят.
2: От не Хаят, це точно Інтерконтиненталь, так, скоріше за все. Ну, велична така, типу, класна споруда, крута, все, і там на верхньому поверсі, як це називається, коли два поверхи одного приміщення, пента, от, якогось пентхаусного характеру, там, типу, клуб, і в цьому клубі було, власне, ну, типу, як весільна вечірка. Зробили, там, молоді люди з батьками, друзями, ну, коротше, все дуже гарно, прекрасні хлопці, дівчата, да, і вони, в принципі, да, прекрасно зрозуміли, коли пора виходити і потанцювати, там все з максимальною повагою, тобто я не був, типу, в ситуації, коли ти виходиш до дошки без штанів, якраз навпаки, все, типу, носили мене там, як писану торбу. Але дуже мені сподобалось, да, що люди отак от на весілля, причому нікого іншого не було. Тобто вони хотіли конкретно мене. Не те, щоб там, типу, діджей такий, діджей сякий, діджей ще якийсь, і от, будь ласка, на тих фріковатого чувака. Ні.
1: Щоб і більше не було пропозиції зіграти на весілля?
2: Ні.
1: Все, блін, класно, це так епічно в Інтерконтиненталі.
2: Стоп. Оце я зараз збрехав. Була пропозиція, звичайно, у Сашка Михеда якраз на весіллі з Оленкою Масон, так, з його першою дружиною. Так, вони якраз у театрі Дах, в приміщенні театру Дах, якраз була у них ця вечірка, там же і з Антоном Сліпаковим ми перетнулись.
1: Тобто два весілля у тебе було все-таки.
2: Що?
1: Тобто два весілля.
2: Все-таки два, да. Дякую. Бачите, мені задаєш питання і дякую.
1: Корпоративи. Давай вже підемо по всім.
2: Корпоративи були. Корпоративи були і у мене, і у Птах Юнг. Але, ну, знову ж таки...
1: Тут тебе не здивуєш.
2: Нашу музику ти чув, не знаю, там, чи мою сольну електронщину ти чув, але і корпоративи були теж відповідними.
1: Ну, так, я розумію.
2: Тобто, ну, це не була якась корпоратив у Птах Юнг. Це ми обоє любили дуже розповідати цю історію. Знову ж таки, не запитуйте мене, який конкретно це був рік, але здається 16. Це в Києво-Могилянській академії. Студенти-екологи вирішили влаштувати те, що у них була якась важлива подія. Ну, так прямо і написали. Там, добрий день, ми студенти-екологи, дуже би хотіли вас до себе на святкування. Ну, і це класна така наука, коли... Ну, не те, що ти налаштовуєшся на те, що це буде щось униле там, чи неприкольне, а просто не налаштовуєшся. Ну, думаєш, окей, сказав уже, да, типу,
1: пробуємо.
2: Будь такий добрий, да. Ми прийшли, це було охренітельно. Насправді, людей, мені здається, було, якщо правильно запам'ятав, десь не більше 20. Але це була якась така маща, ну, в плані, вони були такі щасливі, ми були щасливі, і ми не могли зупинитися.

0: Дивитися вже грати, там, ну, там домовленої годиниці перейшло у дві, ага. Що ми грали, і там дякували одне одному, все, там поцілунки, обіймання і так далі. Ну, круто. Чи не корпоратив? Теж корпоратив?
1: Абсолютно, абсолютно. Дякую тобі дуже.
0: І я тобі дякую.
1: Ви можете зайти почитати інформацію, які фільми, можете послухати, де є музика Птах Юнг або окремо Антона. По фільмі дуже багато, і по Дерешу, і нещодавно канадсько-український проєкт якийсь, да, робив?
0: Так, так, він ще у нього фестивальне зараз життя, я так розумію, я не дуже в плані структурному розбираюсь, але, типу, він, якби, офіційного релізу ще не було, але робота над ним завершена.
1: Так, тому послухайте і Птах Юнг, і все, що ви почули в цьому бесіді, я думаю, що ви можете знайти в інтернеті, обов'язково послухайте. Дякую тобі дуже, що погодився стати чуть-чуть непублічним на одну годинку. В останній день серпня, да, 2026 року.
0: Так.
1: Нагадую, що війна продовжиться. Донатимо волонтерам, підтримуємо один одного, підтримуємо військових, що досі не у війську. І ми обов'язково ще почуємось. У нас студія на кухні Олексія Уманського був Антон Дігтярьов, більш відомий як Птах. Мене звати Олександр Сердюк, і це було радіо Накипіло, і ми обов'язково ще побачимося і почуємось на нашому музичному бу-бу-бу. До побачення.
0: До побачення.

0: Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок». На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Брехливе мишеня.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: У нірці під великим розлогим деревом жило маленьке мишеня на ім'я Пік. Воно мешкало разом із матусею, татусем, братиками і сестричками. Взагалі-то мишеня всі називали Пік-брехунець, адже воно було таке брехливе. А ще воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все починалося того дня, коли Піка ніяк не могли дочекатися вдома. Уже смеркло, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках бешкетника, зазираючи під усі листочки та в ямки. А мама була невтішена. Вона без упину плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нірці, відчинилися дверцята, і на порозі з'явився захеканий Пік. «Синку, де ж ти був?» – скрикнули тато і мама. «Я був на місяці», не моргнувши оком, заявило мишеня. Ішов лісом і побачив на галявині дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялась у небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за хмари, а тоді наша куля потрапила у справжній космос. Повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки і метеорити. Я від страху заплющив очі, а коли розплющив, то побачив, що ми висимо над поверхнею місяця. Я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. «Ви не повірите!» Виявилося, що місяць – це насправді величезна голівка сиру. «А місцевих жителів ти бачив?» – розпитували мишенята, які слухали Піка, роззявивши рота. «Звісно, миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на голові в них кумедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні мишки – з'їли частину голівки сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте, аж поки знову не стане круглим», позіхаючи, завершив свою оповідку Пік. Батьки багато разів просили Піка припинити брехати. Однак фантазії мишеняти ставали все вигадливішими. Одного дня виявилося, що хтось з'їв пів мішка сушених фруктів, що зберігалися в їхній комірці. «Це витівки кота із сусіднього села», – заявив Пік. «Я схопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ух, як я його налякав. Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший приборкувач котів. Не знав, що коти ласують сухофруктами», – задумливо мовив тато. «Порода в нього така. Сухофруктовий кіт. Миттєво зреагував пік. Якось пішли мишенята рибалити. Дивляться, знову піка немає. Годину немає, дві, нарешті з'явився. І розповів: «Поки ви тут усіляку дрібноту ловили, я впіймав от таку величезну рибину, завбільшки, як кит». «І де ж твій кит?» – не повірили мишенята. «Та я ж кажу, рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так благала її відпустити, я й відпустив. Адже я найдобріше мишеня у світі». У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята із задоволенням їй допомагали. Піку доручили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулося гудіння пилососа, що швидко перетворилося на ревіння і завершилося вибухом. «Що трапилося?» – захвилювалася мама. Пік сидів на підлозі, ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із піком лежав на боці зламаний пилосос.
2: «Під ліжком причаївся страшний і жахливий слоно-мухоріг. Він напав на пилосос. Мені довелося вступити з ним у бійку. І ось, алеоп, від нього залишилося тільки пір'я».
1: «Піку, це вже не смішно. Хто зламав пилосос? Це ж могло бути небезпечним для тебе». Але мишеня все теревенило про слоно-мухорога і не збиралося зізнаватися.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Усі вже давно зрозуміли, що Пік – фантазер і брехунець. Братики і сестрички дражнили його. Ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало б дуже довго, якби не один випадок, що допоміг мишеняті замислитися. Одного літнього вечора вся родина зібралася за вечерею. Мама порахувала діточок і виявила, що Піка немає. «Куди знову подівся цей шибеник?» – спитала вона, зазираючи у кошики і навіть у банку із цукром.
2: «Рятуйте! Рятуйте!» – пищав хтось за дверима.
1: «Це Пік вигадав якусь витівку. Ну, і ми пожартуємо. Прикинемося, що нас немає вдома», – запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері, адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших бешкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий Пік.
2: «Сова! Сова! Там сова!» – тремтів він. «Зачиняйте швидше двері на засув!»
1: І це було правдою. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім і грізний дзьоб.
2: «От бачиш, що виходить, коли ти постійно брешеш? Ти втратив довіру. Ніхто не сприймає твої слова серйозно. Усі гадають, що ти, як завжди, жартуєш. Ще мить, і сова б з'їла тебе», – дорікали Піко батьки.
1: А йому було дуже прикро, адже він і не думав, що обманює. Він фантазував. Мама пригорнула мишеня і сказала: «Синочку, мріяти і фантазувати – це добре, але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш, перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля, щоб досягти її. Тоді і довіра повернеться». Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі. Яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подорослішає? Може, космонавтом? І тоді йому справді доведеться полетіти на місяць. А може, інженером або конструктором? Тоді він вигадає мишеробот, що допомагатиме мамі по господарству. «Ні», – вирішив нарешті Пік, – «коли я виросту, стану письменником. Буду вигадувати цікаві історії і писатиму книжки. А ще навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах». Звісно, щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися. Але це було
2: так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про місяць, зірки, про те, як влаштований пилосос та інші прилади. Він подорослішав і вже по-справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставилися до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним і працьовитим.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Ким би ви не були, слухайте Накипіло.
1: Привіт, Україно! Це Софі Вілі. Слухайте радіо Накипіло.

листям з дерев, тиньком зі стін, шерстю зі псів і котів. Ось і здійснив ти все, що хотів,

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».
1: Так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Розкажи мені.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

Україні 10 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло. Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.

0: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Костя Почтар. Слухайте Радіо Накипіло і слухайте мою музику на Радіо Накипіло і слухайте іншу музику на Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

серед ночі, сльозами прямо в твої очі, хай час лікує наші рани, все

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: Рідний край слухає радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: Світлове поле слухає радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

що накипіло, відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Україні 11 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо Накипіло.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

же мы? Давай же мы?

лише мить. Знову ти, гість непрошений, пала мені крила, зір спустошений. Знову я, до біса стривожена, принцеса на горошині. В голові світ загублений, викривлені лінії, мої сумніви, голоси, що я знайду всередині, світитимуть у темряві, коли настане новий день. Коли настане нова ніч, ці промені вкриють плечі, змусять пригадати, ким насправді я, ми зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.

0: криють плечі, змусять пригадати, ким насправді є ми, зазирнути у свої проблеми, скинути усі свої личини і без виправдовувань з єдиної причини, маючи то світло за плечима, будувати новий вимір, де любов єдина сила.
1: Рідний край слухає радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Привіт! Я Ексоні. Слухайте мою музику на радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.